0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванде Язиз, салам бар шума.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. شما دوستان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: در شانگهای مسئله تأسیس کلاستری صنعتی متالهای رنگا در ولایت سوخت بررسی شد. دانشگاه دولتی آموزگاری رسما در پایگاه بین المللی علمی سکوپوس به قید گرفته شد. با افتخار 145 سالگی قهرمان تاجیکستان استاد لو مخصوم کنفرانس بین المللی دایر می شود. در نهای دوستی میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال افتتاح گردید. شرحیم و دیگر خبرها. دورنمای تأسیس کلاستری صنعتی متالهای رنگا در ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان در محور ملاقات وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر با پرزیدنت شرکت تیبت اوریست چین خوان زیانرون، که مؤسس کارخانه مشترک شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین میباشد، در شانگهای بررسی کرده شد. اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر با استناد به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که جانب ها اینچنین تشکیل پارک مخصوصی تکنولوژی را با جاری نمودن استحصانات معاصر متالورگی بررسی نمودند. توجه مخصوص به تشکیل کارکرد عمیق اشیای خام، استحصان محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده و توسعه همکاری صنعتی داده شد. تطبیق لایحه مذکور می تواند به رشد همه جانبه ساحه کوهی و متالورگی، تأسیس جای نوی کار، جلب تکنولوژی های پیشرفته و سرمایه خارجی، اینچنین افزایش اقتدار صادراتی کشور مساعدت نماید. جانب ها از ادامه پیش بردی تشبس هایی که به رشد متالورگی متال های رنگا و تشکل زمینه معاصر صنعتی در جمهوری تاجیکستان روانه شدند، اظهار هوسمندی نمودند. ماه دکبر سال روان به افتخار 145 سالگی قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و 100 سالگی انجمن یکم مؤسسان عمومی تاجیکی شوراها با تشبس اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانشی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تحت عنوان نصرت الله مخصوم و انجمن یکم مؤسسان عمومی تاجیکی شوراها کنفرانس بین المللی علمی برگزار می شود. طوری اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر با استناد به اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی خبر می دهد. در کنفرانس سهم نصرت الله مخصوم در تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، ائتلاف عمومی خلقی نصرت الله مخصوم در زمان استقلال، رسالت تاریخی پیشوای ملت نسبت به ابدی گردانی نام نصرت الله مخصوم، خدمات نخستین نصرت الله مخصوم در سیاست، نقشی روبری کننده نصرت را مقصوم در ساختارهای دولتی، حزبی و جمعیتی مورد بررسی قرار داده می شوند. یادآور می شویم که 19 می سال روان با اقدام بی‌نظیر پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان مشت خاک آرامگاه نصرت الله مقصوم از روسیه به تاجیکستان آورده شد. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی همچون مؤسسه علمی رسما در پایگاه بین‌المللی علمی سکوپوس به قید گرفته شد. در این خصوص دیروز زمین نشست مطبوعاتی رکتر دانشگاه علی‌الدین عبادالله‌زاده به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که دانشگاه همکاری بین‌المللی را یکی از سمت‌های مهم رشد استراتژی ارزیابی نموده، رابطه‌ها را با مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی گسترش می‌دهد. همچنین گفته شد که در سمت رشد آموزش زبان‌های خارجی همکاری با برنامه افکت بریتانیا کبیر برآمده مانده شده، توسط آن زیاده از 50 آموزگار و بیش از 500 دانشجو با آموزش زبان انگلیسی جلب شدند. علی‌الدین عبادالله‌زاده افزود که تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه در همه زینه‌های تحصیل 350 نفر را تشکیل می‌دهد. آنها از 8 دولت افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره می باشند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات نوری بخش ناحیه دوستی میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال به استفاده داده شد. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت قتلان اطلاع دادن، انشاءات ورزشی با تشبث و سهمی صاحب کار محلی بنیاد گردیده است. برای ساختمان میدانچه بیش از 400 هزار سومانی مبلغ صرف شده است. میدان ورزشی با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشق و تمرین جوانان، رشد ورزشی عموی و ترغیب طرز حیات سالم بنیاد گردیده، اکنون ساکنان محلی بخصوص نورسان و جوانان می توانند در شرایط موافق به مشغولیت ورزشی مشغول شوند. افتتاح میدانچه نوی فوتبال برای رشد ساحه ورزش در جماعت دهات نوری بخش زمینه مساعد فراهم آورده، امکانیت مهیا می سازد که جوانان و نورسان در مشغولیت ورزشی و مسابقه های گوناگون اشتراک نمایند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: رادیوی آوازی تاجیک گلی پیوندگری ما و شما، با ما جهان را تاجیکانه بشنوید. 105.5 FM.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
2: 104.5 FM
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
2: آوازی تاجیک.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
3: هفت سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه شمالی فدراسیای روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. سال 2026 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را 2116 نفر ختم نمودند که از آنها 1729 نفر دانشجویان وطنی و 387 نفر دانشجویان از 13 دولت خارجی با موفقیت ختم کرده سازواری نامی طبیب گردیدند. ابراز داشت ректори دانشگاهی مذکور محیدین زاده نوریدین دولتعلی در نشستی مطبوعاتی.
4: تحلیل تجربه پیشرفته بین المللی نشان می‌دهد که در شرایط معاصر صفت خدمت رسانی طبی پیش از همه از سطح آمادگی بعد دیپلمی متخصصان وابسته است. FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تامین اعتراف سازه‌های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهمی دارد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانات می‌دهد که ختم کنندگان آن برای ادامه تحصیل کسبی، اشتراک در برنامه‌های بین‌المللی طبی و رشد فعالیت کسبی خود در کشورهای خارجی از جمله آمریکا و کانادا امکانات‌های بیشتر پیدا کنند. در همین ردیف دستاوردهای دیگر دانشگاه در سال جاری اینوالید گردیدن آن با ریتینگ بین‌المللی تایس های ادوکیشن می‌باشد و ریتینگ مذکور یکی از نظام‌های با نفوذ ارزیابی مؤسسه‌های تحصیلات عالی در جهان به حساب می‌رود. شامل گردیدن دانشگاه به این نظام معنای آن را دارد که فعالیت ما امروز از جانب جامعه بین‌المللی آکادمی مشاهده و ارزیابی می‌گردد. این دستاورد نتیجه محنت چندین ساله هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ما می‌باشد.
3: در ادامه گفته شد که با مقصد تحکیم همکاری‌ها با مؤسسه‌های تعلیمی، علمی، طبابتی خارجی کشور و عملی سازی لایحه‌های علمی مشترک، هفت سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه دولتی شمالی فدراسیای روسیه، دانشگاه طبی قزاقستان و روسیه جمهوری قزاقستان، آکادمی آموزشی بپیو بریتانیای کبیر، دانشگاه دولتی طبی تاشکند جمهوری ازبکستان، بیمارخانه مرکزی طبی دستگاه پرزیدنت جمهوری قزاقستان، دانشکده دولتی طبی بخارا به نام ابو علی ابن سینا جمهوری ازبکستان، مرکز ملی بهداشت مهنت و بیماری های کسبی جمهوری قزاقستان به تصویب رسانیده شد. چنانه که ректори دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا محیدین زاده نوریدین دولتعلی میگوید:
4: روبریت دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سال های میماندن موقع دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ریتینگ های بین المللی تدریجا بلند برداشته شده. دانشگاه همچون مرکز رقابت پذیر تحصیلات طبی، تحقیقات و اینوواسیا در منطقه و جهان بیشتر معرفی گردد. وظیفه منبعده ما این بهتر نمودن نشان دهنده های علمی، بلند برداشتن صفت تعلیم، تحکیم نفوذ بین المللی دانشگاه می باشد.
3: در ادامه گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 56 آموزگاران و کارمندان دانشگاه با مقصد اشتراک در کنفرانس ها، کنگره های بین المللی، семинарҳои омӯзишӣ ва бозомӯзии касбӣ ба муассисаҳои олию илмию табобатии кишварҳои Россия, Беларусия, Қазоқистон, Узбекистон, Гурҷистон, Чин, Эрон, Ҳиндустон, Таиланд, Туркия, Британияи Кабир, Олмон, Ҷопон, Австрия сафар намуданд. Чуноне ки ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино Муҳиддинзода Нуриддин Давлатали мегӯяд:
4: Байналмилали гардонии фаъолияти донишгоҳ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати мо мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ мубодилаи академияи донишҷӯён ва омӯзгорон густариш ёфта, даҳҳо нафар донишҷӯёни мо ва омӯзгорони мо дар барномаҳои байналмилалӣ иштирок карда, таҷрибаи пешрафтаи муассисаҳои хориҷиро омӯхтаанд. Донишгоҳ омӯзгорон ва донишҷӯёни хориҷиро барои фаъолият ва таҳсил дар донишгоҳи мо ҷалб менамояд.
3: Инчунин гуфта шуд ки дар тамоми доираҳои ҳамкорӣ ва ёддошти тафоҳум лоиҳаҳо омода гардида, такмили ихтисоси омӯзгорон, мубодилаи академияи донишҷӯёну омӯзгорон, тадқиқотҳои илмӣ бароҳ монда шудаанд ки ин иқдомҳои нав дар ташаккули иқтидори кадриву илмии донишгоҳӣ ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи тайёр кардани мутахассисони соҳаи тандурустӣ саҳми арзанда мегузорад. Нилуфари Нуриддин, Радиои Овози Тоҷик.
0: مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد، نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 175 FM
1: آوازی توجیه در ناحیه بابا جان غفور.

0: سلام شنوندگان عزیز، با گزارش این ساعت در استودیو من عزیزه ستارزاده. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در 6 ماه اول سال 2026 همکاری های بین المللی خود را گسترش داده، برای شامل شدن به رده بندی های با نفوذ بین المللی دانشگاه ها کارهای آمادگی را ادامه می دهد. این نکته را اهلدین عبادالله‌زاده رکتور دانشگاه مذکور ضمن نشست خبری اطلاع داد. در دایره برنامه های تبادل اکادمی 26 دانشجو با مؤسسه های عالی بیلاروس، کره جنوبی و قزاقستان فرستاده شدند. همچنین برای بهتر نمودن شرایط بود و باش آموزگاران بنیاد بینای نو زمانوی در نظر است. اهلدین عبادالله‌زاده در ادامه سخنرانی اش چنین گفت:
1: در دایره برنامه تبادل اکادمی 26 نفر دانشجو برای تحصیل با مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای بیلاروس، کره قزاقستان فرستاده شدند. در 6 ماه اول سال 2026 همزمان 2 نفر آموزگار برای تکمیل اختصاص به روسیه و آلمان و 16 نفر آموزگاران و کارمندان برای اشتراک در کنفرانس و فرم ها و دیگر چورابینی های بین المللی به دولت های انگلیا، فرانسه، روسیه، هندوستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره، چین و ازبکستان سفرهای خدمتی انجام داده شدند. همین زمان در همه زینه های تحصیل شهروندان خارجی از جمله 8 دولت جهان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره تحصیل می نمایند. همزمان در برابر رشد همکاری های بین المللی دانشگاه و بهتر نمودن شرایط اجتماعی آموزگاران توجه مخصوص ظاهر نموده، ساختمان بنای استقامتی 15 شانه عبارت از 140 حجره استقامتی برای آموزگاران آغاز گردید.
0: شهروندان خارجی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از روی اختصاصهای گوناگون با فعالیت آموزگاری و علمی مشغول بوده، همچنین جلب آنها با فعالیت آموزگاری و علمی برای بلند برداشتن صفت تحصیل، رشد همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه کسبی مساعدت میکند.
1: از روی اختصاصی اقتصادیات خطایو بیشتر تحصیل کردند. دولتی ازبکستان از روی اختصاص پدگوگیک بیشتر تحصیل میکنند. مثلا دولتی آلمان و بعضی دولت هایی که هستند همسون اینا از فیلولوژی با خط زبان فارسی آموزش کار رسیده، بعضی از اختصاص هایی که از روی بیولوژی و ماتماتیک هم هست.
0: عین زمان در دانشگاه 350 دانشجوی خارجی از 8 کشور جهان تحصیل می نمایند که شرط و شرایط برای آنها مهیا شده است، گفت رخشانه قربانزاده، معاون رکتر اوید به رابطه های خارجی.
2: السلام علیکم. به معلومات شما رسانده می شود که شعبه رابطه های بین المللی دانشگاه همیشه فعالیت دانشجوی خارجی را زیر نظارت قرار داده است و در دانشگاه 350 نفر خارجی ها تحصیل میکنن. این ها از 8 دولت دنیا میباشن و تحصیل آنها موافق عریضه آنها صورت گرفته است. بیشتر آنها در گروه های توجیکی هست و قسمی در شنونده ها مثلا کورس های زبانی روسی یا زبانی توجیکی می آموزن و قبل از اون که به این در سفرها گرفته شون حتما کورس های آموزشی رو از بر میکنم و همچنین از جمهوری خلقی خطای در ما تحصیل میکنم در زمینه بکالور، هم در زمینه بکالور و هم در زمینه ماگیستراتورا. و اون نفرانی که در زمینه ماگیستراتورا هستن همراهشان همیشه ترجمان تامین شده است و همچنین از با اسباب مخصوص که ترجمه سینکرونی

0: کشور از اون هم استفاده کرده می شود.
1: در سمت رشد آموزش زبان‌های خارجی همکاری با برنامه افکت بریتانیای کبیر راه اندازی گردیده، توسط آن زیاده از 50 آموزگار و بیش از 500 دانشجو به آموزش زبان انگلیسی جلب شدند. نتیجه های فعالیت دانشگاه در سمت رابطه های بین المللی از گسترش همکاری ها با مؤسسه های تحصیلاتی عالی و مرکز های علمی خارجی درک می دهند. تطبیق برنامه های مشترک، گسترش تبادل آکادمی و اشتراک فعال در لایحه های بین المللی برای بلند برداشتن صفات تحصیل و مدسازی متخصصان رقابت پذیر زمینه مساعد فراهم می‌آورد. عزیز ستارزاده، رادیو آوازی تاجیک.
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: درود شنوندگان عزیز، موضوع برنامه ما رابطه های بین المللی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با مؤسسه های عالی کشورهای خارجه. در جهان معاصر دانشگاه ها نه تنها مرکز آموزش و پژوهش، بلکه همزمان به عنوان روزنه به سوی جهان خدمت میکنند. در تاجیکستان نیز چندین مؤسسه تحصیلات عالی به گسترش رابطه های بین المللی اهمیت مخصوص میدهند. یکی از آنها دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان میباشد که سالهای اخیر در سمت رشد رابطه های بین المللی به دستاورد های نظررس نایل گردیده است. در سمت همکاری های بین المللی و ملاقات و مذاکرات با رهبران و نمایندگان خارج، عبیدالله اسرارزاده ری دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان میگوید
1: در شش ماه یکم سال 2026 فعالیت بین المللی دانشگاه در دایره سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان و استراتژی رشد دانشگاه برای دوره سال 2040 گسترش یافت. در سمت های همکاری بین المللی کنونی تبادل اکادمی و تطبیق لایحه و تشبث های مشترک نتایج های نظررس به دست آورد. در دوره حسابتی با نمایندگان تشکیلات های بین المللی، سفارت ها و مؤسسه تحصیلات عالی خارجی ملاقات های سطح بلند برگزار گردیده، تشریف سفیران بریتانیای کبیر، ترکیه، کره و ژاپن در تاجیکستان بر رشد تبادل اکادمی برنامه های مشترک و لایحه های بین المللی مساعدت نمودند. در شش ماه اول سال 2026 همکاری های دانشگاه با تشکیلات های بین المللی از جمله با بانک آسیا رشد گسترش یافت. تشریف پریزیدنت بانک آسیا رشد، مساتو کانادا و ملاقات با نمایندگان دائمی بانک در جمهوری تاجیکستان با بررسی لایحه های مشترک، تکمیل مکانیزم های اداره کنی و تحکیم اقتدار دانشگاه مساعدت نمود. یکی از رویدادهای مهم دوره حساباتی با امضا رسیدن سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد آید به تطبیق لایحه رشد سیاحی هوشمند و تحصیلات در ساحه صاحبکاری محسوب می‌یابد.

0: در ادامه صحبت عبیدالله اسرارزاده گفت دانشجویانی دانشگاه مذکور در چندین آزمون‌های بین‌المللی اشتراک نموده صاحب جایهای نمایان گردیدند که باعث بلند گردیدن نفوذ اعتبار این بارگاه معرفت در عرصه بین‌المللی گردیده است.
1: در برابر این در دانشگاه المپیادای بین‌الملل با اشتراک زیاده از 10 دولت خارجی ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، خرغیزستان و غیره برگزار گردید که 4 نفر دانشجویان دانشگاه سازوار جایهای نمایان گردیدند. در شش ماه اول سال 2026 با 33 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی فیلیپین، ترکیه، پاکستان، کره، مالزی، جمهوری مردمی چین، عربستان سعودی، روسیه، بلاروسیه، ازبکستان و قزاقستان سازشنامه نوی همکاری با امضا رسید. در نتیجه شماره عمومی سازشنامه بین‌المللی دانشگاه به 350 عدد رسید. همزمان در این دوره در دایره کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین‌المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 سالهای 2028 در همکاری دانشگاه سازمان ملل متحد دو فرم بین‌المللی دایر کرده شد. در دایره چهارمین مذکور بین دانشگاه و دانشکده مسئله آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد سازشنامه همکاری به امضا رسید که برای گسترش همکاری های بین‌المللی توسعه تبادل علمی و اکادمی و تطبیق لایحه‌های مشترک زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
0: همکاری های بین المللی تنها با امضای سازشنامه ها محدود نمی شوند. دانشگاه در چورابینی های سطح جهانی نیز اشتراک فعال دارد. در دایره رشد رابطه های بین المللی دانشگاه با یک قطار مؤسسه های تحصیلات عالی و تشکیلات بین المللی دیگر نیز سازشنامه های همکاری با امضا رسانیده است. تطبیق چنین سازشنامه ها برای بلند برداشتن صفت تعلیم، رشد فعالیت علمی، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی و تحکیم موقع دانشگاه در فضای بین المللی تحصیلات عالی مساعدت می کند.
1: در شش ماه اول سال 2026 با 33 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی فیلیپین، ترکیه، پاکستان، کره، مالزی، جمهوری مردمی چین، عربستان سعودی، روسیه، بلاروسیه، ازبکستان و قزاقستان سازشنامه نوی همکاری به امضا رسید. در نتیجه شماره عمومی سازشنامه بین‌المللی دانشگاه به 350 عدد رسید. همزمان در این دوره در دایره کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین‌المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 سالهای 2028 در همکاری دانشگاه سازمان ملل متحد دو فرم بین‌المللی دایر کرده شد. در دایره چهارمین مذکور بین دانشگاه و دانشکده مسئله آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد سازشنامه همکاری به امضا رسید که برای گسترش همکاری های بین‌المللی توسعه تبادل علمی و اکادمی و تطبیق لایحه‌های مشترک زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
0: در دایره گسترش رابطه های بین المللی رهبریت دانشگاه با نمایندگان سازمان های بین المللی و مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای خارجی ملاقات های سودمند انجام داده است. این ملاقات ها برای تحکیم همکاری های منبعده مساعدت نمودند. عبیدالله اسرارزاده در این باره قید کرد.
1: در این دوره ملاقات رکتری دانشگاه با کاتب جنرالی کنوانس سی ای رامسر دکتر موساندا مومبا و نماینده دانشگاه سولی سازمان ملل متحد دایر گردید و تحکیم همکاری های بین المللی در سمت رشد استوار دیپلماتیای آب، صلح و حفظ محیط زیست مساعدت نموده است. اینچنین بیش از 78 ملاقات مجازی با نمایندگان مؤسسه جمهوری مردمی چین، اسپانیا، بریتانیا کبیر، چخیا، شویتسریا، مالزی، استونیا، هندوستان، روسیه، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان برگزار گردید.
0: تبادل اکادمی یکی از سمت‌های مهم همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه به حساب می‌رود. با مقصد بلند برداشتن سطح دانش و تجربه آموزگاران و دانشجویان در این سمت یک قطار تدبیرهای مهم عملی گردیدند.
1: در شش ماه اول سال 2026 فعالیت در سمت تبادل اکادمی دانشگاه گسترش یافت. 16 نفر دانشجویان با دانشگاه ملی آروسیو، 22 نفر با دانشگاه دولتی اقتصادی تاشکند جمهوری ازبکستان، 11 نفر با دانشگاه سیتی مالزی و 2 نفر با دانشکده علم و تکنولوژی زاوجوهای جمهوری مردمی چین سفربر گردیدند. غیر از این 10 نفر آموزگاران دانشگاه در آزمون برنامه‌های همکاری تکنیکی و اقتصادی هندوستان غالب آمده برای تکمیل اختصاص به جمهوری هندوستان سفربر گردیده استودند. در برابر این دانشگاه برای از اکریتاسیای بین‌المللی برنامه‌ای و نهایی گذراندن دانشگاه با اگنتی تأمین صفت تحصیلات عالی بریتانیای کبیر QIA درخواست پیشنهاد نمود که رسمیت برگزاری آن آغاز گردید. همزمان درخواست دانشگاه جهت اشتراک در رده‌بندی QS قبول گردید و حجات‌ها تهیه شده پیشنهاد می‌گردد.
0: امروز دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در سمت رشد رابطه‌های بین‌المللی با یک قطار نتیجه‌های نظررس نائل گردیده است. همکاری با دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، اشتراک فعال در همایش‌های سطح جهانی، عملی‌سازی برنامه‌های تبادل آکادمی و فراهم آوردن امکانیت‌های نوی تحصیل و تکمیل اختصاص برای آموزگاران و دانشجویان از دستاوردهای مهم این سمت به شمار می‌روند. همزمان تلاش‌های دانشگاه جهت مطابق نمودن فعالیت خود به معیارهای بین‌المللی و دریافت اعتراف جهانی از موقع استواری آن در فضای بین‌المللی تحصیلات عالی شهادت می‌دهند. می‌توان گفت که فعالیت بین‌المللی دانشگاه منبعی نیز برای رشد ساحه تحصیلات عالی و توسعه همکاری‌های سودمند ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی، شما برنامه پیوند را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم محرر و راوی برنامه، من عزیزه ستارزاده. اردن اردمهر یحییوف. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفورو.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شما نگونی گرومی در استودیو من فتحالای رحمت الله کارگردان علی شهر شیرالی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. تاجیکستان همکاری را در سوای صناعت با شهری چانگ چینی چین گسترش می دید. سفیر تاجیکستان با نمایندگان کاتبات دولتی ایالات متحده آمریکا ملاقات نمود. رهبریت بانک ملی تاجیکستان و نمایندگان این اینستیتوت گلوبالی رشد سبز رشد مبلغ گذاری استوار را بررسی نمودند. شرح بیشتر خبرها. مسئله های گسترش همکاری دو جانبه در بخش صناعت در ملاقات رهبریت وزارت صناعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با هیئت شهری چانگ چینی جمهوری مردمی چین در دوشنبه بررسی گردیدند. اطلاع میدهند از این وزارت جانب ها همزمان تحکیم همکاری را در سوه های تکنولوژی های رقمی تاسیس پارک های صناعتی محلی سازی مرحله و مرحله استحصالی واسطه های نقلیات برقی و موتورتکنیکا اینچنین آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص بررسی نمودند. با تمرکز به نتیجه های سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر چانگ چین در ماه می سال 2026 و جانب های استفاده امکانیت موجوده را برای تطبیق عملی نتیجه های در این زمین حاصل شده مهم ارزیابی کردند. جانب ها برای تحکیم همکاری متقابل سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت‌های افزایش‌دهنده صناعت ابراز آمادگی نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زاده با یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا اید به کارهای آسیای جنوبی و مرکزی پال کاپور و معاون یاوری کاتب دولتی اید به کارهای سازمان‌های بین‌المللی رونالد کریسکولو ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ضمن ملاقات جانب ها وضعیت کنونی و دورنمای رشد همکاری گوناگون جنبه و متقابل سودمند جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. مسئله های مربوط به رشد مبلغ‌گذاری استوار در ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالب‌زاده با نمایندگان اینستیتوت گلوبالی رشد سبز در دوشنبه بررسی گردیدند. از بانک ملی تاجیکستان اطلاع می‌دهند که مصاحبان اینچنین تحکیم نظام مالیوی سبز جلب سرمایه‌گذاری به لایحه‌های اکولوژی و گسترش همکاری منبعدار را بررسی نمودند. رئیس بانک ملی تاجیکستان ابراز داشت که در شرایط کنونی موضوع تغییر اقلیم نه تنها مسئله اکولوژی بلکه یکی از عامل‌های مهم اقتصادی و مالیوی بوده. رشد نظام مبلغ‌گذاری سبز از سمت‌های افزایش‌دهنده سیاست اقتصادی جمهوری تاجیکستان میباشد. ضمن ملاقات اینچنین مسئله‌های رساندن کمک تکنیکی از جانب اینستیتوت گلوبالی رشد سبز برای تهیه زمینه‌های حقوقی و اینستیتوشنالی تحکیم اقتدار کادری و معاین نمودن لایحه های مطابق به طلبات مبلغ گذاری سبز مورد آموزش و بررسی قرار داده شدند. در انجام جانب ها برای گسترش همکاری متقابل سودمند به خاطر رشد مبلغ گذاری استوار تحکیم بازار سرمایه جلب سرمایه گذاری های دراز مهلت و برآورش وامبرگ های سبز کوازی سوورینی در جمهوری تاجیکستان اظهار آمادگی نمودند. شنوندگان گرامی شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: رادیوی آوازی تاجیک صدای از دل آسیا،
3: صدای از کشوری کوههای سربفلک کشیده و رودهای جاری،
2: معرفی فرهنگی غنی، تاریخ کهن و امروز درخشان تاجیکستان.
3: 105.5 FM.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی سوپ آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: وطن احساس خواهید کرد.
1: رادیوی آوازی تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
0: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: سلام به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. امروز درباره یک ساحه نهایت مهم، انرژیتیکا، که همچون پایه اقتصادی کشور شناخته می شود صحبت میکنیم. سایب استقلالی محض با رهبری خیردمندانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، تاجیکستان توانست در سمت انرژیتیکا با کامیابی‌های نظررس مویل گردد. از بنیاد انشاءات بزرگ استراتژی تا تامین خودکفایی انرژیتیکی، درباره این دستاوردها و دورنمای سوها صحبت داریم با زاکرزاده امین‌جان، نامزد علم‌های تکنیکی، آموزگار کافدرای نیروگاه‌های الکتریکی فاکولتت انرژیتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک اوسیمی. خوش اومدید به برنامه ما.
2: سلامت باشید.
1: خوب، پیش از همه میخواستیم بدونیم استاد، در آغاز دوران استقلال پیشوای ملت چگونه به مسئله انرژیتیکا رو آوردند و چرا این ساحه در مرکز سیاست دولت قرار گرفت؟
2: در سالهای اول استقلال تاجیکستان با بحران شدید انرژیتیکی روبرو بود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خوب درک نمودند که به تامین نمودن استقلالیت انرژیتیکی نمیتوان رشد اقتصادی و اجتماعی دولت رو تامین نمود. از این رو ساحه انرژیتیکا از روزهای نخستین رهبری به یکی از سمت‌های افزردناک سیاست دولتی تبدیل یافت. این قرار با نظر داشت موقع جغرافی و ذخیره‌های بزرگ هیدروانرژتیکی کشور یک تدبیری دوراندیشانه بود.
1: خوب، با گذشت سال‌ها دیده می‌شود که سروری دولت محترم امام‌علی رحمان انرژیتیکا را یکی از 4 هدف استراتژی ملی اعلام کردند. با اندیشه شما، چرا محترم امام‌علی رحمان رسیدن به استقلالیت انرژیتیکی را هدف استراتژی انتخاب نمودند؟
2: بله، بسیار هم سوال خوب و به منطق، زیرا انرژیتیکا زمینه تمام رشد اقتصاد می‌باشد. پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان خوب درک کردند که اگر کشور از نیروی برق خود مستقل باشد، می توان ساحه های صنعت، کشاورزی و اجتماعی رو رشد دهد. استقلالیت انرژیتیکی معنای امنیت ملی، ثبات اقتصادی و سطح بلند زندگی مردم رو دارد. از این رو همچون یکی از 4 هدف استراتژی ملی اعلام گردیده است.
1: ما می دونیم که لایحه های بزرگ انرژیتیکی از جمله نیروگاه برقی آبی روغن با تشبث بی‌واسطه پیشوای ملت آغاز یافت. به نظر شما این تشبث چگونه آینده اقتصادی تاجیکستان رو تغییر میدهد؟
2: بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن و دیگر نیروگاه های کلیدی نه تنها تأمین برق داخلی رو بهتر کرد، بلکه زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه رو فراهم آورد. این لایحه های تاجیکستان رو به یک مرکز مهم انرژتیکی منطقه تبدیل میدهند. علاوه بر این، در جریان ساختمان هزارها جای های کاری تأسیس یافتند. انفراستراکتور رشد کرد و ساحه های وابسته به انرژتیکا فعال گشتند.
1: خوب، شما میگوید که چگونه سروری دولت محترم امام‌علی رحمان توانست به جهانیان اثبات سازد که بنیاد و برقرار سازی این انشاءات مهم استراتژی برای تامین زندگی سازگار نسل های امروز آینده ملت تاجیک ضرور و حتمی میباشد.
2: پیشوای ملت از حضور سلطنت ملی محترم امام‌علی رحمان با اراده قوی و دلیل های علمی با جامعه جهانی نشان دادند که روغن تنها یک نیروگاه نیست، بلکه کفالت رشد استواری کشور و تأمین امنیت انرژتیکی می باشد. با استفاده از دیپلماتیای سازنده و همکاری های بین المللی، سروری دولت اثبات کردند که انشاءات مذکور به منفعت نه تنها تاجیکستان، بلکه تمام منطقه است.
1: امروز نیروگاه برقی آبی روغن همچون رمزی خودشناسی و وحدت ملی شناخته شده است. نظر شما چگونه است؟
2: البته روغن نه تنها یک انشاءات انرژتیکی، بلکه رمزی وحدت، اراده و افتخار ملی تاجیکان است. هر یک شهروند کشور حس میکند که در ساختمان آن سهم دارد. روغن رمزی آن است که تاجیکان میتوانند با همبستگی هر هدف بزرگ را عملی سازند.
1: محض با رهبری محترم امام‌علی رحمان و نیروگاه‌های نو به استفاده داده شدند. از نظر شما کدام اقدام‌های سرور دولت محترم امام‌علی رحمون بیشتر تأثیر عملی داشتند در تأمین برق کشور؟
2: از همه مهم بنیاد و از نوسازی نیروگاه های برقی چی خیلی در بلو قید کردیم. نیروگاه برقی آبی روغون و همچنین نیروگاه سنگتوده یک، سنگتوده دو، اینچنین از نوسازی نیروگاه برقی آبی نورک، نیروگاه برقی آبی قیرخوم و دیگر لایحه ها می باشند. علاوه بر این نوسازی خطای انتقال برق، ساختمان زیرزگاه های نو و جاری کردن سیستم ادارکنی افتوماتی تأثیر کلان رسانیدند.
1: خوب میدونیم که پیشوای ملت همیشه به مسئله صرفه و استفاده عاقلانه نیرو اهمیت میدهند. این سیاست انرژی صرفه کورونه چگونه در تجربه تاجیکستان عملی میشود؟
2: در سالهای آخر قانونگذاری کشور جهت استفاده عاقلانه انرژی تکمیل یافته است. برنامه های دولتی اوید به صرفه برق، استفاده تجهیزات های کم مصرف، گزارش بچراغ های لید یعنی و استفاده منبع های برخوراشونده انرژی یعنی که بمثل افتابی، بودی و همسولین ها واسه تطبیق می شوند. این همه نشان می دهد که سیاست انرژی سفر کرونا در عمل تطبیق واقعی دارد.
1: خوب ما می دونیم که یکی از دستاوردهای مهم لایحه منطقوی کسه هزار است. خوب شما می گفتید که نقش پیشوای ملت در پیشبرد این لایحه چگونه بود و چرا اون رو می توان نمونه دیپلماتی انرژتیکی نمید؟
2: پیشوای ملت یکی از تشبسکارانی اساسی این لایحه منطقوی می باشند. کسا ازار امکانیت می دهد که تاجیکستان و قرقیزستان برخی اضافی خود یعنی که برخی که استحصال می شد و از اون زیاده رو به افغانستان و پاکستان صادر کنند. این لایحه همکاری انرژتیکی رو به یک شکل نوی دیپلماتی اقتصادی و منطقوی تبدیل داد که آبروی تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بالا برد.
1: در سیاست خارجی کشور سروری دولت محترم امام‌علی رحمون به همکاری انرژتیکی با دولت‌های جهان توجه زیاد دارند. به نظر شما این سیاست انرژتیکی بین‌المللی چه منفعت برای تاجیکستان دارد؟
2: این سیاست فعالانه به کشور امکان می‌دهد که همکاری اقتصادی را با دولت‌های همسایه تقویت دهیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم و بازارهای نو صادرات را پیدا نماییم. همزمان تاجیکستان در مقیاس جهانی همچون کشور دارای اقتدار بزرگ انرژی سبز معرفی می‌گردد و باید قید کرد که جمهوری تاجیکستان امروز از جهت ذخیره گیدرو انرژتیکی در جهان در جای هشتم ایستاد و نیروگاه برقی آبی نیز یکی از شاخه های انرژی سبز می باشد، زیرا که از جهت اکولوژی تازه می باشد و همزمان چون جمهوری تاجیکستان که از نیروی آفتاب نیز بای می باشد، این همه تاجیکستان رو به تاجیکستان امکانیت می دهد که در همین منطقه یکی از استحصال کنندگان انرژی سبز باشد.
1: سروری دولت بارها تاکید کردند که تاجیکستان باید به کشوری صادرکننده برق تبدیل یابد. خب شما میگفتید که این هدف تا کجا عملی شده است و آیا ما امروز و اون نزدیکیم؟
2: بله، امروز تاجیکستان علاقه به افغانستان و ازبکستان برق صادر میکند. با کار در آمدن پورا اگریکت یعنی همه اگریکت های نیروگاه برقی آبی روغون و تطبیق لایحه کسا هزار حجم صادرات چندین مراتبه زیاد میخواهد شد. پس میتوان گفت که این هدف در مرحله عملی شوی قرار دارد و کشور به آن خیلی نزدیک است.
1: سیاست پیشوای ملت همیشه با توازن بین رشد اقتصاد و حفظ محیط زیست روان است. در ساختمان روغون و دیگر لایحه ها چگونه این توازن نگاه داشته می شود؟
2: باید قید کرد که همه این لایحه های انرژتیکی با نظر داشت طلبات اکولوژی تهیه می شوند. پیشوای ملت همیشه تاکید می نمایند که رشد اقتصادی نباید به طبیعت ضرر رساند. از این رو هر تحریزی و ساختمان و تدبیر تدبیر سخون، تدبیرهای جدی برای حفظ محیط زیست، محافظت ذخیره های آبی و جلوگیری از اروزیای زمین اندیشیده شده اند.
1: با تلاش‌های پیشرو ملت امروز سوهای انرژتیکا نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز ارزش پیدا کرده است. با اندیشه شما چگونه این سوها با بلند شدن افتخار ملی مساعدت میکند؟
2: انرژتیکا برای تاجیکان این رمزی خودباوری و توانایی علمی گردیده است. هر یک کامیابی نو در این سوها حسی وطن دوستی و افتخار شهروندی را افزون میکند و اینچنین بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن نشان داد که ملت تاجیک می تواند به قله‌های بلندترین علمی، مهندسی و اقتصادی برسد.
1: سروری دولت محترم امام‌علی رحمون بارها گفتند که روغن این آینده تاجیکستان است. به نظر شما این عبارت تنها رمزی است یا واقعیت اقتصادی و استراتژیک دارد؟
2: البته که این سخن نه تنها رمزی بلکه واقعیت استراتژیک دارد. نیروگاه برقی آبی روغن این منبع اساسی رشد اقتصادی، استقلالیت انرژتیکی و نفوذ بین‌المللی تاجیکستان است. محض با نیروگاه برقی آبی روغن کشور می توان به یک دولت صنعتی موثر تبدیل یابد. یعنی که ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن امروز به مردم جهان نشان داد که مردم تاجیک با چه کارهای مشکل قادر هستند و چگونه ساختمان های بزرگ را ساخته می توانند. و یکی از یعنی اساس هایی که گفته می توان این سربند نیروگاه برقی آبی روغن می باشد که این زیاده از 330 متر بلندی را در بر خواهد گرفت که این در جهان بلندترین به حساب می رود که این یکی از همون اساس گفته های بالا می باشد.
1: خوب، تشکر زیاد با شما برای اندیشه های پر محتوا.
2: سلامت باشید.
1: در حقیقت سوهای انرژتیکا در دوران استقلالیت به یکی از ستونهای اساسی اقتصادی کشور تبدیل یافته است. در دوره استقلال تاجیکستان یک قطار برنامه های ملی برای رشد سوهای انرژتیکا را قبول نموده است. این برنامه ها بهره بهتر نمودن انفراستراکتور انرژتیکی، کم کردن تلفات نیروی برق و بهتر نمودن خدمات رسانی ها به اهالی روانه شده است. یکی از چنین برنامه ها برنامه رشد سوهای انرژتیکا جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 می باشد. هدف برنامه های این است که تاجیکستان باید به کشوری صادرات کننده نیروی برق تبدیل یابد. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در روغن و سلسله نیروگاه های دریای وخش نرسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نوید می گردد. و همه این کامیابی ها نتیجه سیاست دوربینانه پیشروی ملت محترم امام‌علی رحمون می باشد.

شنوندگانی گرامی، شما برنامه صحبت روز را از بخش توجیکی رادیو اوزی توجیک شنیدید. با شما بودیم تولی این لحظه ها محرر و روی برنامه مندی نوزای عبدالملک، کارگردان ابو منصوری اسماعیل و مهمونی برنامه زاکرزاده امین جان، نامزد علم های تکنیکی، آموزگاری کافیدرای نیروگاه‌های الکتریکی فاکولتی انرژتیکی دانشگاه تکنیکی توجیکستان با نام اکادمیک محمد اسیمی. خیر و خوشنام میکنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: گفتم خماری وصفی چه داری وطن سرا؟ گفتا که یک ترانه فخری وطن سرا.
1: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو آوازی تاجیک 155 FM.

0: آوازی تاجیک، صدای عصرها، پیام این روز.
1: تاجیکستان در قلب ما و شماست. مکان مقدس است و قدمجای بزرگان نامور. شمیم عطر هوای سیرون، صدای مردم دلپذیرش را با ما بشنوید و بشناسید.
0: پیوندگری دلها و فرهنگهای متمدن.
1: رادیوی آوازی تاجیک
0: 155

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت الله امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. مجمع جاده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان، چین برگزار شد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصاد ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شده است. جریمه 890 میلیون یوروی اتحادیه اروپا علیه گوگل. و مجلس نمایندگان آمریکا به توقف جنگ با ایران رأی داد اما سنا رد کرد. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به گزارش این وزارت خانه، این جلسه به ریاست دلربا منصوری، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس شورا با حضور اعضای شورا از نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و همچنین نمایندگان نهادهای اجرایی قدرت دولتی استان خود مختار کوهستان بدخشان، سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابع جمهوری برگزار شد. در جریان ارائه گزارش نتایج فعالیت های شوراهای محلی، کارهای انجام شده در زمینه احیا و توسعه صنایع دستی مردمی، آموزش صنعتگران جدید، برگزاری نمایشگاه ها و فروش محصولات صنایع دستی و همچنین مشکلات موجود و راه حل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خاطر نشان شد که شوراهای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر نهادهای اجرایی قدرت دولتی مناطق، شهرها و شهرستانهای جمهوری فعالیت می کنند و نقش مهمی در هماهنگی سیاستهای دولتی در زمینه توسعه صنایع دستی، حمایت از صنعتگران، احیا و توسعه صنایع دستی ملی، برگزاری دورهای آموزشی برای صنایع دستی ملی و مدرن و جذب جمعیت به ویژه زنان و جوانان به آموزش‌های حرفه‌ای دارد. در این جلسه برنامه کاری شورا برای نیمه دوم سال 2026 تصویب شد و سایر مسائل مربوط به توسعه بخش صنایع دستی مورد بحث قرار گرفت. سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی و معاون وزیر امور خارجه در امور سازمان‌های بین‌المللی دیدار گفتگو کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه سودمند بین جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. اخیراً مجمع جوده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان چین برگزار شد. رهبری سرویس اطلاعاتی تحت نظر جمهوری تاجیکستان در کار آن شرکت داشتند. به گزارش خاور، این مجمع با عنوان فرصت‌ها و تجربیات تجارت الکترونیک در عصر هوش مصنوعی برگزار شد که در آن دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش ارتباطات ارائه شد. و هم معاون سرویس ارتباطات تاجیکستان گفته که تاجیکستان اولین کشور در آسیا مرکزی است که استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی را اتخاذ کرده است و نماینده تاجیکستان همچنین نظرات خود را در مورد توسعه شبکه‌های G5 در کشور، بهبود سرعت اینترنت، افتتاح مسیرهای ترانزیتی جدید جنوبی و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای کاسا بیان کردند. هیئت تاجیکستان همچنین از شرکای بین المللی خواست تا در کوریدور دیجیتال کاسا همکاری در زمینه‌های هوش مصنوعی و توسعه تجارت الکترونیک سرمایه گذاری کنند. گفته شده که تاجیکستان فرصت‌های واقعی برای همکاری دیجیتال، یک چارچوب قانونی و یک بازار جوان و روبرشت ارائه می‌دهد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصاد ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شد و 36 میلیارد و 400 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. این خبر را فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است. فیض‌الدین قهارزاده گفته که اجرای طرح درآمد داخلی توسط کمیته مالیات در سطح 123.3% محقق شده و 17 میلیارد و 400 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. در همین حال ورود وجه حاصل از فعالیت‌های خدمات گمرکی در سطح 107.6% از طرح محقق شده و 7 میلیارد و 800 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. خاطر نشان شد که در دوره گزارش 5 میلیارد و 500 میلیون تومانی از محل پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی که در بخش درآمد و هزینه بودجه دولت لحاظ می‌شوند و پرداخت شده است. از این مبلغ 4 میلیارد و میلیارد تومانی بودجه بلاعوض و 1.5 میلیارد تومانی بودجه وام است. طرح درآمد بودجه جمهوری با سطح 116.8% ارائه شده و 19 میلیارد و 100 میلیون تومانی به بودجه اضافه شده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کمیسیون اروپا جریمه به مبلغ 890 میلیون یورو علیه گوگل وضع کرد. این موتور جستجوی معروف متهم است خدمات خود را در اولویت قرار داده و شرایط غیر منصفانه ای را در فروشگاهی برنامه خود گوگل پلی ایجاد کرده است. اتحاد اروپا به دلیل اقدامات تجاری غیر منصفانه جریمه چند صد میلیون یورویی علیه گوگل وضع کرد. جریمه مجموعاً 890 میلیون یورویی به این دلیل انظام اجرا می شود که گوگل در مورد متعدد قوانین دیجیتال اروپا را نقض کرده است. در بخش نخست که جریمه 460 میلیون یورویی برای آن در نظر گرفته شده، گوگل به عنوان یک پلتفرم آنلاین با موقعیت مسلط بر بازار موظف است خدمات خود را نسبت به خدمات ارائه دهندگان شخص ثالث ترجیحیت ندهد. اما طبق تحلیل های کمیسیون اروپا، گوگل دقیقا همین کارا به طور مداوم انجام می دهد و هنگام جستجو برای یک مسابقه جام جهانی اغلب ابتدا یک جعبه اطلاعاتی اینفو باکس تحت لسنس گوگل درباره تمام جزئیات بازی نمایش داده می شود. پیش از آن که سایر وبسایت های مستقل مرتبط با این رویداد ورزشی فهرست شوند، این اقدام برخلاف قوانین دیجیتال اروپا است، زیرا طبق قانون بازارهای دیجیتال باید معیارهای شفاف، منصفانه و بدون تبعیض برای رتبه بندی در نتایج جستجو اعمال شود. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا به محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ با ایران رأی داد، مجلس سنا از تصویب قطعنامه مشابه باز ماند. عدم شرکت سه سناتور که پیشتر از موافقان محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا بودند، عملا باعث شکست همیانه تصویب این قطعنامه شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار توقف جنگ دونالد ترامپ در ایران در صورت نبود مجوز کنگره است. چهار نماینده جمهوری خواه نیز همراه دموکرات‌ها به این قطعنامه رأی دادند، اما این قطعنامه با اختلاف دو رأی در سنا رد شد. این دومین بار است که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه‌ای تلاش می‌کند اختیارات رئیس جمهور آمریکا در این زمینه را محدود کند. این رأی مجلس نمایندگان مخالفتی مهم با نحوه اداره جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا محسوب می‌شود، اما الزام‌آور نیست و حتی اگر در سنا نیز تصویب شود، دولت را ناچار به پایان جنگ نمی‌کند. درباره میزان قدرت حقوقی این قطعنامه مجلس نمایندگان نیز اتفاق نظر وجود ندارد. دیگر این اقدامات را تلاش نمادین می‌دانند، اما برخی نمایندگان دموکرات می‌گویند که این قطعنامه در صورتی که سنا آن را تصویب می‌کرد می‌توانست از نظر حقوقی الزام آور باشد، چون هیچ دادگاهی در آمریکا با آن مخالفت نکرده است. وزیر دفاع آلمان طی روزهای آینده گفته که دو ناو جنگی خود را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد. همزمان بریتانیا حملات حوثی‌های یمن را به کشتی‌های تجاری سعودی در دریای سرخ محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته که ناو مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل همکنون در جیبوتی مستقر شدند. این دو شناور ماه گذشته پس از پایان جنگ میان آمریکا و ایران برای مشارکت احتمالی در ماموریتی در تنگه هرمز اعزام شده بودند. با این حال وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که به دلیل وضعیت سیاسی متغیر و نبود چشمانداز آغاز قریب الوقوع عملیات در تنگه هرمز، این دو شناور از دریای سرخ به مدیترانه منتقل خواهند شد. این وزارتخانه افزوده که نگه داشتن این دو شناور در منطقه برای مدت نامحدود فشار مضاعفی بر سامانه‌های فنی آنها وارد می‌کند. و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره نشست وزرای خارجه شانگهای با حضور وزیر خارجه ایران گفته که اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه و جمعه همین هفته در قرقیزستان برگزار خواهد شد. برنامه ما این است که در این اجلاس شرکت کنیم. وی افزوده که نشست دستورکار مشخص خود را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با تروریسم دارد و همین که فرصتی است برای رایزنی وزیر خارجه با همتایان از کشورهای مختلف. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

درود و سلام پر از مهر ما را بپذیرید شنونده های عزیز. در این روز زیبای فصل تابستان براتان سلامتی و روزگاری آباد و خوش را آرزو میکنیم.

رسیدن به روز دیگه از زندگی رو براتون شاد باش میکنیم و امیدوار هستیم که هر کجایی باشید گوش به صدای برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک داشته باشید.

ما دستان در کران برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود مهمان کاشان های شما باشیم. البته با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه های امروزی من و امروز هم برنامه های متنوعی هست که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان و البته با درخواست شما تقدیم می شود. مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت اللهی امردین هستم با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزیمون آقای علیشر هستند. این لحظه یا آهنگ مرغوب را با انتخاب کارگردان میشنویم. بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و

عزیزانی که تا حال شنونده برنامه های بخش فارسی هستید. خب در این بخشمون ما در مورد تغذیه سالم صحبت میکنیم و حتما در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بدونید که تغذیه سالم یعنی چی است؟ یعنی که چه چیز رو ما بیشتر باید تغذیه کنیم و چه چیز رو در چه حدی باید بخوریم.

0: انسان‌ها در طول روز از مواد غذایی مختلفی تغذیه می‌کنیم. مواد غذایی از گروه‌های غذایی متنوع مانند لبنیات، سبزیجات، حبوبات، غلات، میوه‌ها، گوشت‌ها و غیره. و با تنوع بالای در دسترس بوده تا افراد از آنها برای رفع نیازهای تغذیه خود استفاده کنند. و در این راستا اهمیت تغذیه سالم و داشتن برنامه صحیح می تواند که از بروز بسیاری از بیماری ها و مشکلات جلوگیری کرده و حتی به درمان بیماری ها نیز کمک کند. داشتن برنامه غذای سالم برای سلامتی و رشد بدن لازم و ضروری است. برخی از افراد تغذیه سالم را به معنای خوردن غذای کم و محدودیت در خوردن غذاهای مختلف می دانند. تغذیه سالم به هیچ عنوان به این معنا نیست و نباید برای لاغری و تناسب اندام خود را درگیر رژیم های بسیار سخت و طاقت فرزا کنید. تغذیه سالم یعنی که داشتن رژیم غذایی که سرشار از مواد غذایی مفید و مغذی باشد. تا علاوه بر سلامتی بدن به تناسب اندام و جلوگیری از بیماری های خطرناک نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم اصولاً کار سخت و دشواری نیست و به راحتی می توانید که برنامه اصولی صحیحی برای خود داشته باشید. مواد غذایی مصرف شده علاوه بر سلامت بدن به طور مستقیم در سلامت ذهن و روان شما نیز تأثیر می گذارد. به همین دلیل باید به جای مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده از غذاهای مفید و مغذی استفاده کنیم. و اینکه ما کدوم غذاها را باید بخوریم و چه ویتامین های باید در طول روز مصرف کنیم، پروفسور جهان از آنوف برامون میگوید.
1: غذای سالم غذایی است که بنیه انسان را با تمام موادهای ضروری و فعال بیولوژی تامین میکند. غذای سالم غذایی است که در ترکیبش همه همون موادهای برای بنیه انسان ضرور موجودند، از جمله سفیده‌ها، چربوها، کربوهیدرات‌ها، ویتامین‌ها، عنصرها، فرمنت‌ها، نخ‌های غذایی، غازهای غذایی و دیگر. از این لحاظ در نظریه غذایی نمودهای گوناگونی تامین بنیه انسان با غذا وجود دارد. نظرهای آنتی، نظرهای قطرگی، نظرهای ویگیتریانی، نظریه رسیانالی و دیگر. در بین همه آنها همان نظریه غذایی رسیانالی در جای بهتری. اساسا غذا اگر ما از لحاظ علمی گیریم به خود پرینسیپ ها دارد. سه پرینسیپ اساسی غذا وجود دارد. یعنی توازن انرژی، هر قدر نیرو و انرژی که از بنیه انسان هنگام کار و فعالیت خارج می شود باید انسان همو قدر انرژی با بنیه خود بود. توازن مواد غذایی، هر قدر مواد غذایی که هنگام کار و فعالیت صرف می شود و باید مدونی مواد غذایی گفتم و چی رو میگویید، این همو سفیده، چربو، کربوهیدرات ها که اونها صرف می شود باید همون قدر با غذا استعمال کنید. و سیوم رژه‌ای که نهایت مهم است برای انسان. توازن انرژی رو ما فهموندیم که در کدام حالت یعنی عملی می شود و برای اون که توازن نگاه داشته شود باید مواد غذایی استعمال کرده شود. اگر از روی رژه در وقت معین ما غذا استعمال کنیم، ما با بیماری های غذایی کم مبتلا می شود.

0: خروجی های زیادی وجود دارند که هم سالم و هم خوشمزند. اگه بشقابمون رو با میوه ها، سبزیجات، گوشت با کیفیت و غذای کامل پر کنیم، وعده های رنگ و رنگ، هیجان انگیز و سالم خواهیم داشت. و همچنین به همون اندازه که یک تغذیه سالم میتواند که به سلامت بدن کمک کند، تغذیه ناسالم نه تنها از رشد بدن جلوگیری کرده، بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلف شده و سلامتی را به خطر می اندازد. و این نوع تغذیه مخصوصا برای کودکان از رشد مناسب آنها جلوگیری می کند و تأثیر منفی بر ذهن و فکر آنها خواهد داشت. و یک رژیم غذایی سالم با دریافت منابع مفید میتواند که ذهن افراد را تحت تاثیر گذاشته و باعث ایجاد نگرش مثبت شود. همچنین کارکرد سلول های مغزی را بهبود میدهد. اما رژیم غذایی ناسالم سلامت سلول های مغز را به خطر انداخته و میتواند که آرامش را از زندگی آنها دور کند. افرادی که رژیم غذایی سالم ندارند مدام به تنش‌های عصبی درگیر هستند. و همچنین از مهمترین تفاوت‌های تغذیه سالم و ناسالم تأثیر بر کیفیت زندگی و طول عمر انسان هست. افرادی که تغذیه و برنامه غذایی سالمی دارند کیفیت زندگی بهتری داشته و مدت زمان بیشتری را در سلامت و به دور از بیماری‌ها عمر می‌کنند. اما متاسفانه افرادی که به سبک غذایی نادرستی دارند با انواع مختلفی از بیماری ها روبرو شده و دچار پیری، زودرس، مرگ و میر و سوء تغذیه و مشکلات متعددی می شوند. و زمانی که شما از برنامه غذایی سالم استفاده می کنید، بدن سالمتری خواهید داشت و با مشکلات کمتری در استخوان، پوست، قلب و مغز روبرو می شوید. و غذای سالم و مفید با حجم یعنی که کالری کمتر و انرژی بیشتری برای بدن به همراه داشته و همچنین انواع از ویتامین ها و مواد مغذی را برای بدن تامین می کنند. اما غذاهای ناسالم معمولا انرژی کمتری داشته و میزان کالری بسیاری بالایی دارند و هیچ گونه ارزش غذایی برای بدن به همراه ندارند. و اینکه ما در طول روز یعنی که چه میزان از غذا را ما مصرف کنیم، چه میزان میوه‌جات، سبزیجات و یا حبوبات را باید مصرف کنیم، پروفسور برامون بیشتر میگوید.
1: باید که آدمای کلانسال با حساب میانه 400 گرم میوه و سبزیجات همه روزه استعمال کنند. در تمام دنیا در همه دولت ها چون قانون است که 600 گرم میوه و سبزیجات برای هر یک سری اهالی باید تیار کنید. از این معمول مقدار 200-300 گرمش هنگام نگهداری، هنگام کشاندن دیگر نابود می شوند. اما این مقدار 400 گرم در یک شبانه روز برای انسان بسنده است، حتی در تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و دیگر حتی تا 700. مثال در فرانسه، در ایتالیا، در دولت‌های بهمونچی تا 700-800 گرم در یک شبانه روز استعمال می‌کنند. در ما تخمیناً 250-300 گرم. اینم در ما بسیاری وقت وابسته به فصل می‌شود. گلوسا، زردالورا، انجیرا، بعد خروب بخرین، میوه‌های دیگرش هم می‌تونی. بانانا، بعد غذا خرین که اینا هضم شویشون، انگور هم بعد. انیورا بعدی غذا کنه. سبا میتونیم پیش از غذا، نوکا میتونیم پیش از غذا استفاده برین. سبزیجات پمیدار و بادرنگ البته 10 دقیقه پیش از خوردن غذا. اگر شما بادرنگ و پمیدار نوگل کرده یا جگون کبوتی را نوگل کرده استعمال کنید، خیلی خوب است. این بهترین است برای چی؟ در اروپا و دیگر دولت ها اول همین سبزیجات هم میبیارن، زیرا که همون سبزیجاتی که شما استعمال میکنید، وقتی شما غذای چربونوک استعمال میکنید، اونها قسم زیادی چربون رو با خود 10 دقیقه پیش از استعمال غذا، البته سبزیجات یا یگون بودرینگ و پمیدار اگر استعمال کنید، این برای هضم غذا خوب است، برای از خود کردن چربوها، یعنی این بسیار فایده کلان دارد. و در برابر همین باید تذکر دهم که ما باید غذاها رو تا پنج گروه غذای اساسی هست. این دانگی ها، دویم سبزیجات، سیوم محصولات حیواناتی، چهارم چربوها و دیگر ها. بعد تخم است. باید که البته با این محصولات ها را از روی معیار، مثال در یک روز معیار استعمال نان موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که از طرف پژوهشگاه دولتی غذا پیشنهاد شده بود 400 گرم دادگی است. 400 گرم در یک شبانه روز. معیار طلباتی اساسی که در روسیه و دیگر جا قبول شده 350 گرم.
0: آقای پروفسور جهان نزانوف بودن که در مورد مقدار استفاده سبزیجات و میوه‌جات گفتند و اینکه چه موقعی باید از آنها بیشتر استفاده کرد، یعنی که قبل از خوراک یا که بعد از خوراک، و باید ما به این چیزها اهمیت بیشتری بدیم تا بدن ما هم بتوند که از ویتامین هایی که در این میوه‌جات و سبزیجات موجود هستند بهره مند شود. با پیروی از یک رژیم غذایی سالم البته که فواید زیادی از جمله استخوان‌های قوی، محافظت از قلب، پیشگیری از بیماری‌ها و تقویت حال خوب را به همراه دارد. و همچنین فرد باید با تمام مواد غذایی آشنایی داشته باشد و بداند که در یک رژیم غذایی اصولی به چه موادی نیاز دارد. به این صورت می توانید با برقراری تعادل از تمام مواد مغذی برای بدن بهره مند شوید. به مصرف افراطی مواد غذایی مفید نیست میتواند که فرد را با مشکلات روبرو کند، یعنی که نباید از حد مجاز باید آن را استفاده کرد، یعنی در اون حدی که آقای پروفسور نیست به آن اشاره کرد. و افرادی که رژیم غذایی سالم دارند معمولا از مشکلات مانند دیابت، فشار خون، سرطان و غیره دور هستند. اما با رژیم غذایی ناسالم نه تنها فرد در معرض خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارد، بلکه ممکن است که انواعی از باکتری ها و بیماری های ویروسی را نیز برای بدن خود به همراه داشته باشد.

دوست عزیزم، بود یک برنامه در مورد تغذیه سالم و حالا شما باید بیشتر به اون چه که میخورین، به اون غذایی که استفاده میکنید بیشتر اهمیت بدین، چون این در مورد سلامتی خود شما هست. وقتی که تغذیه سالم داشته باشید، مواد غذایی سالم رو استفاده میکنید، شما سلامتی خوب خواهید داشت و از بیماری ها دور خواهید بود. و البته که اون چیزی هم که میخورید باید در آن افراط نکنید، چون که افراط در مواد غذایی نیز باعث مشکلات برای بدن شما میشود.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیر مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با درود مجدد و سپاس از اینکه برنامه های بخش فارسی رو برای شنیدنتون انتخاب کردین. در قسمت از برنامه های بخش فارسی برنامه تکنو تقدیم شما می شود. سامسونگ دستیار سلامتی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرد. سامسونگ از دستیار سلامتی هوشمند سامسونگ رونمایی کرده که پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی که با ارائه راهنمایی های شخصی سازی شده به کاربران سامسونگ هلس در دستیابی به اهداف تندرستی یاری میرساند. این دستیاری پیشرفته که نخستین نوع کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی است، اکنون در نسخه بتا برای کاربران منتخب سامسونگ هلس در ایالات متحده در دسترس قرار گرفته است. هدف سامسونگ درک عمیق‌تر از بدن و ذهن از طریق پایش روزانه و افزایش فرصت‌های تشخیص زودهنگام در راستای چشم‌انداز مراقبت متصل است و دستیار سلامت سامسونگ اطلاعات سلامتی را از 5 ستون اصلی تندرستی شامل خواب، فعالیت، تغذیه، ذهن آگاهی و علایم حیاتی جمع‌آوری کرده و آنها را به بینش‌های عملی و معنادار تبدیل می کند. این سیستم الگوهای پنهان را شناسایی کرده و توصیه های با کیفیت و تایید شده توسط پزشکان و مربیان سلامت ارائه می دهد تا به کاربران در دستیابی به سلامت کلی کمک کند. در برنامه های آینده دستیار سلامت هوش مصنوعی سامسونگ قابلیت مربیگری را برای کمک به کاربران در دستیابی به اهداف از طریق تغییرات رفتاری و ارائه خدمات گسترده تر مانند مدیریت وزن ارائه خواهد داد. ماشین اصلاح شیائومی میجیا با موتور قدرتمند تشخیص هوشمند تراکمی ریش و مقاومت در برابر آب معرفی شده است و شرکت شیائومی با سابقه درخشان در تولید محصولات خانگی هوشمند و لوازم شخصی بار دیگر با معرفی دستگاه کاربردی توجه ها را به خود جلب کرده است. این ماشین اصلاح برقی جدید که تحت برند میجیا عرضه شده قرار است تجربه اصلاحی نرم و کارآمد را برای کاربران به ارمغان آورد. با توجه به قیمت رقابتی و قابلیت های پیشرفته اش انتظار می رود میجیا به گزینه جذاب در بازار ریش تراش هوشمند تبدیل شود. و شیائومی این دستگاه را ابتدا در پلتفرم یوپین خود عرضه کرده است و ماشین اصلاح شیائومی میجیو با قیمت استاندارد 247 یوان برابر 36 دلار و قیمت اولیه 199.75 یوان یعنی 29 دلار به فروش میرسد که آن را به گزینه اقتصادی و قابلیت های بالا تبدیل می کند. این ماشین اصلاح از یک سیستم سه تیغه‌ای و دو حلقه بهره میبرد و مکانیزم بوریش آن شامل فویل موجدار نامنظم است که با استفاده از فناوری قالبگیری تزریق فلز ساخته شده و با تغذیه تیغه مقعر فولاد ضد زنگ جفت می شود. این طراحی منحصر به فرد موهای صورت را به سمت منطقه بورش هدایت می دهد که تا از کشیدگی و گیر کردن مو که اغلب در ریشتراشی های چرخی ارزانتر رخ می دهد جلوگیری کند. و شیائومی اعلام کرده که این چیدمان بازدهی اصلاح را تا 48% نسبت به مدل های قبلی افزایش داده است. دوربین امنیتی خورشیدی شیائومی با دو دوربین K3 و پشتیبانی از شبکه G4 معرفی شده است و شیائومی به طور رسمی از جدیدترین تجهیزات نظارتی خود رونمایی کرده است. دوربین خورشیدی شیائومی مدل سمارت سولر کامیرا 4 پرو 4G دوئل کامیرا با هدف تامین امنیت فضاهای باز که دسترسی به برق و شبکه وای فای ندارند روانه بازار چین شده است. این محصول با برچسب قیمتی 96 دلار عرضه می شود و گزینه های ایدئال برای نظارت بر باغ ها، زمین های کشاورزی و کارگاه های ساختمانی به شمار می رود. این دوربین امنیتی شیائومی برای کارکرد مداوم نیاز به سیم کشی برق ندارد. منبع تغذیه اصلی دستگاه یک باتری
9900 میلی آمپر ساعتی است که به کمک پنل خورشیدی 7.6 واتی شارژ می شود و به ادعای سازنده انرژی مورد نیاز برای فعالیت بی وقفه را تامین می کند. از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به شبکه وای فای در محیط های باز، این دستگاه از خشاب سیم کارت دوگانه با پشتیبانی از شبکه 4G بهره می برد. سیستم ارتباطی دوربین به طور خودکار بین شبکه های مختلف جابجا می شود تا اتصال پایدار بماند و خریداران این دوربین از ترافیک اینترنت رایگان برای پایش تصاویر از طریق اپلیکیشن مای هوم بهره مند خواهند شد.

انقلاب در آشپزخانه های مدرن با معرفی اجاق و مایکروویوی نسل جدید سامسونگ و قول فناوری کره‌ای سامسونگ از یک محصول نوآورانه برای آشپزخانه ها پرده برداشته است. این شرکت به تازگی از مجموعه اجاق های توکار و مایکروویو بالای اجاق جدید خود را نمایی کرده که نه تنها ظاهر شیک و مدرن دارد، بلکه با ویژگی های پیشرفته خود گامی بزرگ در جهت ایجاد یک آشپزخانه هوشمند و کارآمد برمی دارد. این محصولات جدید با طراحی چشم نواز و تمیز خود به خوبی به دکوراسیون مدرن هماهنگ می شود. ویژگی برجسته آن قابلیت ایر فرای ماکس است که امکان پخت سالمتر و ترددتر غذا را فراهم می کند. سامسونگ ادعا می کند که این لوازم می توانند زمان پخت و پز را تا 15% نسبت به مدل های قبلی کاهش دهند و نیازی به پیشگرمایش ندارد و با استفاده از حرارت بالا و فن های هومیرفتی قدرتمند عمل کرده بی نظیر ارائه می دهد. و اجاق‌های توکار جدید سامسونگ در دو مدل برقی و گازی عرضه می شود و هر دو مدل از فناوری ترو کانویسیشن برای پخت یک نواخت و تردد بهره می برند. همچنین قابلیت ایر سو واید با استفاده از جریان هوای دقیق و کنترل شده طعم و رطوبت ایریال را برای دستورهای غذایی حاصل خاص تضمین می کند. و مدل برقی به اجاق 3.6 کیلوواتی با عناصر حرارتی دوگانه مجهز است که برای ظروف با اندازه مختلف مناسب است، در حالی که مدل گازی دارای مشعل قدرتمند 23K BTU برای کارهای مانند جوشاندن و سرخ کردن با حرارت بالاست.

و خبر آخرمان این که کاتالوگ مشخصات و امکانات لوکانو L5 منتشر شد. پس از عرضه لوکانو L5 از سوی شرکت مکت موتور به نماینده های منتخب، نوبت به انتشار کاتالوگ مشخصات فنی و امکانات این کراس رویل رسیده است. در سالهای اخیر سخت گیرهای دولت نسبت به واردات خودرو کمتر شده و شرکت های وارد کننده محصولات متنوعی از برندهای چینی، ژاپنی و اروپایی را به بازار عرضه کردند و روند واردات نیز همچنان ادامه دارد. در جمهوری اسلامی ایران و پرقدرت نیز دنبال می شود. شرکت مکس موتور به تازگی به یک کروسوور جذاب و تازه وارد از چین به استقبال بازار خودرو ایران آمده که در راستای تکمیل سبد محصولات لوکانو است. با شنونده های عزیز، شما شنونده خبرها از عالم تکنولوژی از برنامه تکنوی بخش فارسی بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: این کاس فیلم این ترین رویدات های تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. هدیت الله امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست وجه فرمایید به سرخط خبرها. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. مجمع جاده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان، چین برگزار شد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصاد ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شده است. جریمه 890 میلیون یوروی اتحادیه اروپا علیه گوگل. و مجلس نمایندگان آمریکا به توقف جنگ با ایران رای داد اما سنا رد کرد. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به گزارش این وزارت خانه، این جلسه به ریاست دلربا منصوری، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس شورا با حضور اعضای شورا از نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و همچنین نمایندگان نهادهای اجرایی قدرت دولتی استان خود مختار کوهستان بدخشان، سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابع جمهوری برگزار شد. در جریان ارائه گزارش نتایج فعالیت های شوراهای محلی، کارهای انجام شده در زمینه احیا و توسعه صنایع دستی مردمی، آموزش صنعتگران جدید، برگزاری نمایشگاه ها و فروش محصولات صنایع دستی و همچنین مشکلات موجود و راههای حل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خاطر نشان شد که شوراهای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر نهادهای اجرایی قدرت دولتی مناطق، شهرها و شهرستانهای جمهوری فعالیت می کنند و نقش مهمی در هماهنگی سیاست های دولتی در زمینه توسعه صنایع دستی، حمایت از صنعتگران، احیا و توسعه صنایع دستی ملی، برگزاری دوره های آموزشی برای صنایع دستی ملی و مدرن و جذب جمعیت به ویژه زنان و جوانان به آموزش های حرفه‌ای دارد. در این جلسه برنامه کاری شورا برای نیمه دوم سال 2026 تصویب شد و سایر مسائل مربوط به توسعه بخش صنایع دستی مورد بحث قرار گرفت. سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی و معاون وزیر امور خارجه در امور سازمان‌های بین‌المللی دیدار گفتگو کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه سودمند بین جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بحث و تبادل نظر کرد. اخیراً مجمع جاده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان چین برگزار شد. رهبری سرویس اطلاعاتی تحت نظر جمهوری تاجیکستان در کار آن شرکت داشتند. به گزارش خاور، این مجمع با عنوان فرصت‌ها و تجربیات تجارت الکترونیک در عصر هوش مصنوعی برگزار شد که در آن دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش ارتباطات ارائه شد. و هم معاون سرویس ارتباطات تاجیکستان گفته که تاجیکستان اولین کشور در آسیای مرکزی است که استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی را اتخاذ کرده است و نماینده تاجیکستان همچنین نظرات خود را در مورد توسعه شبکه‌های G5 در کشور، بهبود سرعت اینترنت، افتتاح مسیرهای ترانزیتی جدید جنوبی و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای کاسا بیان کردند. هیئت تاجیکستان همچنین از شرکای بین‌المللی خواست در کریدور دیجیتال کاسا همکاری در زمینه‌های هوش مصنوعی و توسعه تجارت الکترونیک سرمایه گذاری کنند. گفته شده که تاجیکستان فرصت‌های واقعی برای همکاری دیجیتال، یک چارچوب قانونی و یک بازار جوان و رو به رشد ارائه می‌دهد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصادی ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شد و 36 میلیارد 400 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. این خبر را فیض‌الدین قهارزاده وزیر دوره جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است. فیض‌الدین قهارزاده گفته که اجرای طرح درآمد داخلی توسط کمیته مالیات در سطح 123.3% محقق شده و 17 میلیارد و 400 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. در همین حال ورود وجه حاصل از فعالیت‌های خدمات گمرکی در سطح 107.6% از طرح محقق شده و 7 میلیارد و 800 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. خاطر نشان شد که در دوره گزارش 5 میلیارد و 500 میلیون تومانی از محل پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی که در بخش درآمد و هزینه بودجه دولت لحاظ می‌شوند و پرداخت شده است. از این مبلغ 4 میلیارد تومانی بودجه بلاعوض و 1.5 میلیارد تومانی بودجه وام است. طرح درآمد بودجه جمهوری با سطح 116.8% ارائه شده و 19 میلیارد و 100 میلیون تومانی به بودجه اضافه شده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کمیسیون اروپا جریمه به مبلغ 890 میلیون یورو علیه گوگل وضع کرد. این موتور جستجویی معروف متهم است خدمات خود را در اولویت قرار داده و شرایط غیر منصفانه ای را در فروشگاهی برنامه خود گوگل پلی ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات تجاری غیر منصفانه جریمه چند صد میلیون یورویی علیه گوگل وضع کرد. جریمه مجموعاً 890 میلیون یورویی به این دلیل انظام اجرا می شود که گوگل در مورد متعدد قوانین دیجیتال اروپا را نقض کرده است. در بخش نخست که جریمه 460 میلیون یورویی برای آن در نظر گرفته شده، گوگل به عنوان یک پلتفرم آنلاین با موقعیت مسلط بر بازار موظف است خدمات خود را نسبت به خدمات ارائه دهندگان شخص ثالث ترجیحیت ندهد. اما طبق تحلیل های کمیسیون اروپا، گوگل دقیقا همین کارا به طور مداوم انجام می دهد و هنگام جستجو برای یک مسابقه جام جهانی اغلب ابتدا یک جعبه اطلاعاتی اینفو باکس تحت لایسنس گوگل درباره تمام جزئیات بازی نمایش داده می شود. پیش از آن که سایر وبسایت های مستقل مرتبط با این رویداد ورزشی فهرست شوند، این اقدام برخلاف قوانین دیجیتال اروپاست، زیرا طبق قانون بازارهای دیجیتال باید معیارهای شفاف منصفانه و بدون تبعیض برای رتبه بندی در نتایج جستجو اعمال شود. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا به محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ با ایران رأی داد، مجلس سنا از تصویب قطعنامه مشابه پاس ماند. عدم شرکت سه سناتور که پیشتر از موافقان محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا بودند، عملا باعث شکست همیانه تصویب این قطعنامه شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار توقف جنگ دونالد ترامپ در ایران در صورت نبود مجوز کنگره است. 4 نماینده جمهوری خواه نیز همراه دموکرات ها به این قطعنامه رأی دادند، اما این قطعنامه با اختلاف 2 رأی در سنا رد شد. این دومین بار است که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه تلاش میکند اختیارات رئیس جمهور آمریکا در این زمینه را محدود کند. این رأی مجلس نمایندگان مخالفتی مهم با نحوه اداره جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود، اما الزام آور نیست و حتی اگر در سنا نیز تصویب شود دولت را ناچار به پایان جنگ نمی کند. درباره یه میزان قدرت حقوقی این قطعنامه مجلس نمایندگان از اتفاق نظر وجود ندارد. عدیه این اقدامات را تلاش نمادین می دانند، اما برخی نمایندگان دموکرات می گویند که این قطعنامه در صورتی که سنا آن را تصویب می کرد می توانست از نظر حقوقی الزام آور باشد، چون هیچ دادگاهی در آمریکا با آن مخالفت نکرده است. وزیر دفاع آلمان طی روزهای آینده دو گفته که دو ناو جنگی خود را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد. همزمان بریتانیا حملات حوثی های یمن را به کشتی های تجاری سعودی در دریای سرخ محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته که ناو مینروب فولدا و کشتی پشتبانی موزل همکنون در جیبوتی مستقر شدند. این دو شناور ماه گذشته پس از پایان جنگ میان آمریکا و ایران برای مشارکت احتمالی در ماموریتی در تنگه هرمز اعزام شده بودند. با این حال وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که به دلیل وضعیت سیاسی متغیر و نبود چشمانداز آغاز قریب الوقوع عملیات در تنگه هرمز، این دو شناور از دریای سرخ به مدیترانه منتقل خواهند شد. این وزارتخانه افزوده که نگه داشتن این دو شناور در منطقه برای مدت نامحدود فشار مضاعفی بر سامانه‌های فنی آنها وارد می‌کند. و سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره نشست وزرای خارجه شانگهای با حضور وزیر خارجه ایران گفته که اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه و جمعه همین هفته در قرقیزستان برگزار خواهد شد. برنامه ما این است که در این اجلاس شرکت کنیم. نشست دستورکار مشخص خود را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با تروریسم دارد و همین که فرصتی است برای رایزنی وزیر خارجه با همتایان از کشورهای مختلف. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرحزا
2: به لحظات خوبی شما می افزاید.

درود و عرض ادب داریم حضور تک تک شما هموطنان و شنوندگان عزیز برنامه های بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک و شما را به شنیدن برنامه فرهزا خوش آمدید میگیم.

خیلی سپاسگزاریم که برنامه بخش فارسی رو همراهی میکنید و در این قسمت برنامه فرازا است با بخش های جالب خود آماده تقدیم که همراهی شما رو تا آخرین لحظات این برنامه تمنا میکنیم.

و در نخست هم بخش کتاب جدید است که تقدیم شما می شود و در این بخش راجع به دو کتاب جدید براتون اطلاع خواهیم داد.

و در نخستم کتابی هست با نام چشم‌انداز جهانشناسی که مؤلفش شیرعلی رضایان است. این کتاب اخیراً توسط انتشارات عرفان منتشر شده است و نویسنده با مهربانی البته چندین نسخه از آن را به کتابخانه ملی نیز اهدا کرده است. همانطور که در مقدمه کوتاه کتاب آمده است، این کتاب ترکیبی از سفرنامه و نوشتار تحلیلی است. این کتاب بر اساس مشاهدات و برداشت‌های سفر به آمریکا، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و همچنین تحقیقات میدانی و تجربی مؤلف نوشته شده است. بخش اول سفر شامل سفر از واشنگتن، هاوایی و سان فرانسیسکو، رویکرد ایالات متحده به چین و دلایل گسترش جهانی این قدرت، سیاست و دستور کار ایالات متحده در قبال آسیا مرکزی و 7 پیامد فعلی آن. چشم‌انداز همکاری‌های ایالات متحده با کشورهای آسیا مرکزی با تمرکز بر روابط تاجیکستان و ایالات متحده است. و بخش دوم به دیدگاه‌ها و نتیجه‌گیری‌های سفر به ایروان، تیفلیس و باکو، درس‌های آموخته شده از قره‌باغ، ارزیابی فرآیندهای ژئوپلیتیکی فعلی در قفقاز جنوبی و رویکرد قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نسبت به این منطقه، بحث جنگ کوریدور و چهار راه کوریدور در این جغرافیا و همچنین دیدگاه ها و اولویت های مشترک کشورهای آسیا مرکزی و قفقاز جنوبی به ویژه عامل سازمان کشورهای ترک، خطوط قرمز تاجیکستان و غیره خواهد بود. و این کتاب برای متخصصان و پژوهشگران علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی، آینده نگری سیاسی و طیف وسیع از خوانندگان توصیه شده است. این کتاب شامل تحلیل هایی است که مبتنی بر سفرها و مشاهدات مؤلف است و همه نظرات و ارزیابی ها موضوع کسی از جزء از مؤلف نیست و هیچ ارتباطی با هیچ حزبی ندارد. تنوع دیدگاه‌ها و نظرات بخش طبیعی از محیط تحقیقاتی و کارشناسی است و مطمئناً کسانی هستند که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این یا آن فرآیند و پدیده خواهند داشت. بنابراین مؤلف گفته که امیدوارم که این مقاله بر اساس استانداردهای دوگانه تفسیر نشود تا از سوی تفاهم جلوگیری شود. و خوانندگان می توانند که کتاب چشم‌انداز جهانشناسی نوشته شیرعلی رضایان را در کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنند.

و کتاب جدید دیگرمان از خورشید عطاءالله روزنامه‌نگار معروف است که با عنوان بلاگ نویس منتشر شده است. در اثر تازه منتشر شده خورشید عطاءالله نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک، دوستداران آثار پلیسی ماجراجویانه با قهرمانان ناشنای او روزنامه‌نگار جمشید حبیب، سرهنگ امانوف و ژنرال شاهین عزیزوف از کتاب های مرگ یک روزنامه‌نگار و خون را به خون می شویند روبرو خواهند شد. هر یک از آنها برای بازگرداندن عدالت تلاش می کنند و عدالت و حقیقتی که هر یک از آنها با چشمان خود می بینند. این نکته ای است که ابراهیم عثمانوف پروفسور راجع به کتاب بلاگ نویس که تألیف نموده خورشید عطاءالله هست گفته شده است و آثار نوشته شده توسط خورشید عطاءالله به فکر ابراهیم عثمانوف فکر فرو برده و توصیه کنونی خلاقیت نشان می‌دهد که مرزها نه تنها بین ژانرها بلکه بین حوزه‌های خلاقیت نیز در حال محو شدن هستند. یعنی عنصر ادبیات در حال ورود به آثار روزنامه‌نگاری در مقیاس بزرگ است و برعکس ابزارهایی که متعلق به ادبیات روزنامه‌نگاری هستند نیز در حال ورود به داستان هستند. و خورشید از نوشتن در باره وقایع تند و تیز نمی ترسد، چون دروغ نمی گوید، چون خیر را می خواهد و به همین دلیل برایش در این مسیر دشوار سفری موفق آرزو می کنم، گفته است پروفسور ابراهیم عثمانوف که مقدمه بر کتاب بلاگ نویس خورشید عطاءالله نوشته است و گفته که خوشحالم که خورشید وارد عرصه روزنامه‌نگاری و ادبیات شده است. خوانندگان می توانند کتاب بلاگ نویس خورشید عطاءالله را از کتابخانه ملی پیدا و مطالعه نمایند. و دوستان عزیز، این بخش کتاب جدید بود که راجع به دو کتاب جدید در برای البته علاقه‌مندان به مطالعه و دوستداران کتاب اطلاع دادیم و شما میتونید که کتاب‌های مسکن را از اماکن کتاب فروشی و همچنین کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنید.

0: فرهزو
1: فرهزو
2: بله برنامه فرهزو است که تقدیم شما می شود و ادامه بدیم این برنامه را و می رسیم به بخش آهنگ هفته و دوستای عزیزم اونطور که می دارید در این بخش آهنگ های جدید هفته از پلتفرم موسیقی تاجیک را براتون معرفی می کنیم و از لحاظ اینکه کدام آهنگ بیشترین بیننده را در دوام روز داشته آهنگ هفته ما را انتخاب می کنیم و امروز هم در لیستمون چند آهنگ جدید است که به نوبه البته تقدیم شما بخشش رو خواهیم کرد و در نخست هم می‌خواهیم آهنگ امیدجان برهان را تقدیم شما کنیم که عنوان گرفته رومیسا و این آهنگ برای دخترش ایجاد کرده و آهنگ خیلی خوب هم هست و 4 روز پیش منتشر شده و در دوام 4 روز 37,000 بیننده داشته که در یک روز 9.2 میلیون بیننده داشته.

بلی آهنگ رومیسا از امید جان برهان بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و در لیستمون آهنگ است از شبنم تاجدین که این آهنگ همگی دیروز منتشر شده، در دوام 1,30,000 بیننده داشته که این آهنگ عنوان گرفته میروی. بخشش رو با کمک کارگردان با هم میشنویم.

بله، آهنگ میروی از شبنم تاجرین بود. آهنگ خیلی مرغوب و با کلیپ زیبایی منتشر شده که خیلی هواداران زیادی در دوام یک روز این آهنگ را در یوتیوب البته تماشا کردند. و دوستای عزیز، در لیست من آهنگی هم داریم از آوازخوان جوان امید بخش امیرجان مرادوف با عنوان تو را با دیگری دیدم، و این آهنگ دیروز منتشر شده و 3000 بیننده در یک روز داشته.

آهنگ تو را با دیگری دیدم از امیرجان مرادوف بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و در لیستمون آهنگ دیگری هم از آوازخوانی مشهور و محبوب تاجیک زلیخا محمدشاهی و با نام دل ولی و این آهنگ 4 روز پیش منتشر شده و در دوام 4 روز 213,000 بیننده داشته که در یک روز 53,200 بیننده آهنگ را در صفحه رسمی زلیخا محمدشاهی و تماشا کردند.

Vali ohange del valias zolecho mama chue vobo do vada lismo shavano yasis yohange digare ham dorim bo nome oherin didor va in ohang az bo yakjigi dar هنر سیدوی سید شهیدو و همچنین مطلوب رحیموا آماده شدند و این آهنگ دیروز منتشر شده و در یک روز 2000 بیننده داشته.

بله، آهنگ آخرین دیدار از سعیدای شیدا و مطلب رحیموا بود که یک بخششو با هم شنیدیم و دوستای عزیزم اونطور که شما هم واپیخ کردید، البته از روی شماره زیادی بیننده در یک روز آهنگ هفتمون جز آهنگ نیست از زلیخا محمدشیوا با عنوان دل ولی.

بله آهنگ هفته من از زلیخا محمد شویب بود که به طور کامل شنیدیم. و شنوندگان عزیز میگذاریم به بخش سیوم برنامه فرازا، بخش ستاره ورزش.

تیمور ارهیموف متولی ده هشتم ژوئیه 1998 در ناحیه رودکی تاجیکستان، جوداکار تاجیک، دارنده مدال برنز المپیک تابستانی 2024، دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان 2025 و استاد ورزش درجه بین المللی است. تیمور رحیموف از 6 سالگی شروع به تمرین در هنرهای رزمی کرده است و خودش در یک مصاحبه گفته که من خیلی کوچک بودم که پدر بزرگم رستم عبدالرحمن نوف مرا به تمرین تشویق کرد و او سهم بزرگی در شکل گیری حرفه ورزشی من به خصوص جودو گوشتین گیری دارد.

تیمور رحیموف یکی از پر افتخارترین کشتیگیران جمهوری تاجیکستان است. در سالهای اخیر او در چندین مسابقات داخلی و بین المللی مدال‌های مختلفی کسب کرده است و برنده مدال نقره فجیره 2019 و برنز بیشکک 2021، در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا نقره در باکو 2021 و برنز ابوظبی 2021 و تلاویو 2022، در مسابقات بین المللی گراند سلم و مدال برنز در گراند پری مغرب 2019 و همچنین او در المپیک تابستانی 2020 در توکیو شرکت کرده و جایی که به عنوان پرچمدار تیم ملی در مراسم افتتاحیه خدمت کرده است.

تیمور رحیموف همچنین مدال طلا در گرند سلم جودو 2022 باکو دارد و همچنین بهترین ورزشکار بزرگسال در یک رشته المپیکی در سال 2022 تاجیکستان شده است. در المپیک تابستانی 2024 در پاریس تیمور رحیموف در دوره 1/8 نهایی با اریک ابراموف جداکار المانی روبرو شد و با نتیجه ایپون 10-0 پیروز شد و در مرحله 1/4 نهایی او جداکار ازبک را با نتیجه 11-1 امتیاز طلایی شکست داد. سپس در نیمه نهایی به قهرمان جودوی جهان تدی رینر از فرانسه باخت. در نهایت در مبارزه برای کسب مقام سوم او اندی گرند ورزشکار کوبایی را شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد. همانطور که علیشیر یوسوپوف جداکار ازبک پس از شکست دادن ورزشکار گرجستانی در دور برگشت با جداکار ژاپنی روبرو شد و در همچنین در جوان 2025 او در مسابقات جهانی بوداپشت در وزن بالای 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. در مبارزه برای کسب مقام سوم او حریف آذربایجانی خود را نیز شکست داد.

و تیم رحیموف یکی از جوداکاران مشهور تاجیکستان است که الان هم در مسابقات گوناگون داخلی و بین المللی پرچم بردار ملت تاجیک است و او در برابر جوداکار و ورزشکار بودنش یک شخصیت با معرفت و فرهنگی و خیرخواه در جامعه شناخته شده است و سواداران زیادی نیز برخوردار است و پیوسته در شبکه‌های اجتماعی در صفحات تبلیغاتی این یا آن شرکت البته دیده می شود.

بسم الله رحیموف به خاطر جوایز و افتخارات زیادی که به عالم ورزش تاجیکستان آورده است در بین جامعه و البته دولت مقام و احترام خاصی دارد و او پیوسته با جوایز مختلف قدردانی می شود، از جمله سال 2024 با نشان شرف درجه 2 از جانب رئیس جمهور تاجیکستان مفتخر گردیده است. و شنونده های عزیز، بخش ستاره ورزش برنامه فرح‌زا بود که راجع به بیوگرافی جداکار معروف تاجیک تیمور رحیموف براتون گفتیم.

و شنوانده های عزیز، همینطور میرسیم به آخر برنامه فرزا و برنامه فرزا انجام بخش برنامه دو ساعته امروز بخش فارسی بودند. از اینکه دوامی دو ساعت همراه ما بودید سپاسگزاریم و مسئول برنامه های امروز من هدایت الله امردی بودم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانمون آقای علی شیر بودند. تا روز دیگر، بدرود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شود.

0: با سلام مملو از محبت عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو یا برانمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است 24 جولای سال 2026 میلادی که مصادف است با 2 اسد سال 1405 هجری خورشیدی. زلیخای رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی طول 2 ساعت در خدمت شما و طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید. سپس گزارشی داریم از جنبست فعالیت نیم ساله گذشته دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و بعدا گفتار ادبی ما راجع به آثار و احوال رابعه بلخ ادیب تاجیک و فارس به دست نشر میرسد و گزارشی دیگر ما از کنفرانس خبری دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان صدا میدهد. ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتون میشود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر میرسند. به همین ترتیب نشرات امروز دری صدا میدهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردانی امروز ما آقای علیشیر تقدیمتون میسازد.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با یاور منشی دولتی ایالات متحده آمریکا آیت به امور آسیای جنوبی و مرکزی. در دوشنبه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند تجلیل می شود. کمک های بشردوستانه بنیاد آقاخان به مناطق سیلاب زده در نورستان رسید. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان و کودکان را در کابل بازداشت کردند. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. اخیراً زوخی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با پال کپور یاور منشی دولتی ایالات متحده آمریکا مبنی بر امور آسیای جنوبی و مرکزی و رونالد کریسکوالا معاون یاور منشی دولتی ایالات به امور سازمان‌های بین‌المللی ملاقات انجام داد. طوری از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن ملاقات جانبین وضع اقتصادی و دورنمای رشد همکاری گوناگون جنبه و متقابل سودمند جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. خبر دیگر حاکی از آن است که با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت کشور جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بالا تجلیل می شود. استقلال دولتی برای هر یک ملت مقدس ترین نعمت و بزرگترین دستاورد تاریخی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان بعد نیل به استقلال دولتی 9 سپتامبر سال 1991 به مرحله جدید دولتداری وارد شده، طول 35 سال توانسته راه دشوار ولی پر افتخار رشد و تحکیم را طی نماید. جشن استقلال دولتی با برگزاری برنامه های فرهنگی، کنفرانس های سطح بالا و مشوره و همایش های عمومی هم تجلیل می شود. اخیراً در وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی آیت به هنرمندی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جلسه تحت ریاست دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورا با شرکت عضو شورا با از حساب نمایندگان وزارت ادارات ضد دخل و همچنین نمایندگان ولایات مختار کوهستانی بدخشان سغد و ختلان شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابعه جمهوری برگزار شد. ضمن پیشنهاد گزارش نتایج فعالیت شوراهای محلی امور انجام شده در سمت احیا و رشد صنایع دستی، آماده نمودن هنرمندان جدید، تشکیل نمایش فروش محصولات هنرمندی و همچنین مشکلات موجود و راه حل آنها مورد بررسی قرار داده شدند. و و در یک خبر دیگه آمده که در ناحیه مومن آباد مرکز دستگیری زنان هنرمند یعنی چیره دست به فعالیت آغاز کرد. اطلاع داده شد که مرکز از جانب گلبرگ باقیوا هنرمند و صاحبکار و دریافت کننده گرانت رئیس جمهور در سال 2023 با مبلغ گرانت رئیس جمهور تاجیکستان که توسط کمیته کار با جوانان، کمیته کار با زنان و خانواده جنب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری گردیده تأسیس یافته است. ضمن افتتاح مرکز، بنفشه فیض الدین زاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنب حکومت کشور ابراز داشت که رشد صنایع دستی یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت بوده و برای حفظ فرهنگ ملی، فراهمسازی فرصت‌های جدید شغلی و بهسازی سطح زندگی زنان و دختران اهمیت بزرگ دارد. همچنین گفته شد که زنان تاجیک با استعداد و مهارتی بلند و زحمات صادقانه می توانند در رشد اقتصادی خانواده و معرفی هنرهای ملی سهم نظررس بگذارند. تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجد برگزار می‌شوند. روزهای فرهنگ شهر و نواحی کشور طبق نقش تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و انعنات و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 2 ژانویه سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگوست سال 2026 هم راه اندازی می شوند. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای خارج جهان. اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته است که این کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان به زودی برای سیلاب زدگان توزیع خواهد شد، اما با گفته چی وقت و چه مقدار و پروسه توزیع این کمک ها چگونه خواهد بود گفته نشده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث قبلا هم از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود. روز دوشنبه پس از بارندگی های شدید ولایت نورستان شاهد سیلاب های ویرانگر بوده. سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه این سیلاب ها حداقل 40 تن در شرق افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در نتیجه سیلاب ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن 80 تن نیز زخمی شده و ده ها تن دیگر هم تا هنوز هم ناپدید هستند. منابع آگاه در گفتگو با رادیوی آزادی بازداشت 6 کارمند دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل از سوی طالبان را تایید کرده و گفته است که با گذشت 6 روز هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. این منابع افزودند که طالبان پس از یورش به دفتر این نهاد همچنان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری را با خود بردند. این نهاد به رهبری زرقا یفتلی فعال حقوق زنان در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش های تحقیقاتی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشته. طالبان تا کنون به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. هنوز دلیل بازداشت این 6 کارمند روشن نیست. وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کردند که در جریان هفته جاری نزدیک به 1100 شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه گفته است که 1099 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه‌های ترخم در ولایت ننگرهار و سپین‌بلدک در ولایت کندهار هم وارد افغانستان شدند. بر اساس این خبرنامه در این افراد خانواده ها و افراد مجرد شاملند که به دلایل مختلف در پاکستان بازداشت شده بودند. این افراد در حالی به افغانستان باز می گردند که مقام های پاکستانی از دهم ماه جولای روند تازه بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را آغاز کرده بودند. مقام های پاکستانی این روند را بخشی از عملیات برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی می دانند که به گفته آنان اسناد معتبری اقامت در پاکستان ندارند. طبق اطلاعی رسانه های خبرگزاری و هم خبرگزاری رویترز و نقل از مقام های مسئول گزارش دادند که در جریان هفته جاری بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در افغانستان، پاکستان و شمال هند دست کم 82 تن جان باختند و زمین های زراعتی، زیربناها و تأسیسات عامه نیز خسارات سنگینی دیدند. بر اساس این گزارش در 82 ساعت گذشته سیلاب‌ها در ولایت نورستان افغانستان و مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 46 کشته و حدود 100 زخمی هم بر جا گذاشته. همچنین مقام های ایالت آسام هند گفتند که در 24 ساعتی گذشته دست کم 10 تن در اثر سیلاب ها جان باختند و با این رقم شمار قربانیان این هفته در آن ایالت به 36 تن رسیده. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.
1: اخبار روز،
3: حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
3: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
3: آواز تاجیک در نواحی بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

شهر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه خاکل تو پریشه پریشه

0: میشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه،
1: نمیشه نمیشه
0: کل تو پریشان پریشان.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: با عرض سلام، در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان 26 دانشجو برای تحصیل به خارج فرستاده شد. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدینی در 6 ماه اولی سال 2026 همکاری های بین المللی خود را گسترش شد. ضمن نشست خبری این نهاد ذکر شد که دانشگاه همکاری های بین المللی خود را با مؤسسات تحصیلات عالی و مراکز علمی خارجی گسترش داده برای شامل شدن به رده بندی های با نفوذ بین المللی دانشگاه ها امور آمادگی ها ادامه می دهند و در چارچوب برنامه های تبادل آکادمی 26 دانشجو به مؤسسات عالی بلاروس، کره جنوبی و قزاقستان فرستاده شدند. ابراز داشت اهل دین عبادالله‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان.
1: در دایره برنامه تبادل آکادمی 26 نفر دانشجو برای تحصیل به مؤسسات تحصیلات عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند. در 6 ماه اول سال 2026 همزمان 2 نفر آموزگار برای تکمیل اختصاص به روسیه و آلمان و 16 نفر آموزگاران و کارمندان برای اشتراک در کنفرانس و فرم‌ها و دیگر چوربینی‌های بین‌المللی به دولت‌های انگلیه، فرانسه، روسیه، هندوستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره، چین و ازبکستان سفرهای خدمتی انجام داده شدند. این زمان در همه زینه‌های تحصیل شهروندان خارجی از جمله 8 دولت جهان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره تحصیل می‌نمایند.
0: شهروندان خارجی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از روی اختصاص‌های مختلف به فعالیت آموزگاری و علمی مشغولند. با گفته اهل دین عبادالله‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، جلب شهروندان خارجی به فعالیت آموزگاری و علمی برای ارتقای کیفیت آموزش، رشد همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه مسلکی مساعدت می‌کند. در مورد این کدام رشته‌ها اتباع خارجی بیشتر می‌خواهند بدانم، اهل دین عبادالله‌زاده چنین پاسخ داد:
1: شهروندان خارجی از روی کدام اختصاص بیشتر تحصیل میکنند؟ از روی اختصاص اقتصادیات خطایا بیشتر تحصیل کردند. دولت ازبکستان از روی اختصاص پدگوگیکا بیشتر تحصیل میکنند. مثلا دولت آلمان و بعضی دولت هایی که هستند از فیلولوژی با خط زبان فارسی آموزش کار رسیدند. بعضی از اختصاص هایی که از روی بیولوژی و ماتماتیک هم هست.
0: با هدف آموزش زبان‌های خارجی، بیش از 50 آموزگار و بیش از 500 دانشجو به آموزش زبان انگلیسی جلب شدند. فعلا در دانشگاه 350 دانشجوی خارجی از 8 کشور جهان تحصیل می‌نمایند که همه امکانات برای آموزش آنها فراهم آورده شده. ابراز داشت رخشانه قربان‌زاده، معاون رئیس دانشگاه آیت به روابط خارجی:
2: شعبه رابطه‌های بین‌المللی دانشگاه همیشه فعالیت دانشجوی خارجی را زیر نظارت قرار داده است و در دانشگاه 350 نفر خارجی ها تحصیل می‌کنند. اینها از 8 دولت دنیا می‌باشند و تحصیل آنها موافق عریضه آنها صورت گرفته است. بیشتر آنها در گروه‌های توجیکی هست و قسمی در شنونده ها مثلا کورس های زبان روسی یا زبان تاجیکی می آموزند و قبل از اون که به این درس ها فرا گرفته شوند حتما کورس های آموزشی رو از بر می کنند و همچنین از جمهوری خلقی خطای در ما تحصیل می کنند، هم در زینه بکالور و هم در زینه ماگیستراتورا. و اون نفرانی که در زینه ماگیستراتورا هستند همراهشان همیشه ترجمان تامین شده است و همچنین با اسباب‌های مخصوص که ترجمه سینکرونی می‌کند از اون هم استفاده کرده می‌شود.
0: همچنین برای بهسازی شرایط زندگی آموزگاران بنیاد بنای جدید و معاصر در نظر است، میگوید اهل دین عبادالله‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان. و همچنین در نشست گفته شد که دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدینی همچون مؤسسه علمی رسما در پایگاه بین‌المللی علمی سکاپوس ثبت شده.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما

با سلام مجدد عزیزان همراه با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین و مطلب این ساعتی برنامه را در ارتباط با آثار و احوال رابعه بلخی نخستین زنی سخنور در ادبیات تاجیک فارسی اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شماست.

0: رابعه بلخی در نیمه دوم قرن 19 به دنیا آمده. رابعه دختری حاکم بلخ که به قزداری بلخی بوده و از نخستین زنان سخنور زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و ساده و روان ایجاد کرده. رابعه در زیبایی، لطف و کمال، هوش تیز و قدرت شاعری با فارسی، دری و عربی مشهور بود. شعر می نوشت و پدرش به شعرگویی دخترش مانی نمی شد. پدر رابعه در جوانی می میرد و رابعه اصلا در سرودن اشعار عاشقانه استاد بوده و شعرهای عشقی استاد رودکی را پیروی می کرد. فریده دیدین عطار، شاعر و عارف مشهور، در مثنوی الهه‌نامه از ملاقات و معاشره رابعه با استاد رودکی و از طرف استاد رودکی مورد ستایش قرار گرفتن شعرهای ایجاد کرده ایشان یادآور شده. رابعه با سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما نواوری ها وارد کرده. با اندیشه ادیب معروف شمس خیس رازی در المعجم بحث خاصی را به بحث های شعر پارسی علاوه کرده. بدین خاطر همچنین در رابطه به آن که وی نخستین شاعره صاحب دیوان به زبان مادری ماست، بعضی محققین در قیاس با استاد رودکی پدر شعر پارسی، رابعه را مادر شعر پارسی نام بردند. زبان بیان شعرهای رابعه شیرین و روان و از تصاویر زیبا و دلانگیز سرشار است. زبست گل که در باغ موا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. در مورد محبوبیت و معروفیت رابعه بلخی، همچون نخستین زنی سخنور تاجیک حسنی سلطان ادبیات شناس تاجیک چنین اظهار نظر کرد:
1: واقعا رابعه دختری کب از نخستین بانوان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس روده است. یعنی رابعه بلخی پرورده دامان فرهنگ روزگار دولتداری سامانی است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما هم با اندیشه محققان نوآوری وارد کرده، بحر خاصی را میگویند به بحرهای شعر پارسی علاوه کرده است. و البته اونایی که اهل تحقیق هستند میدانند که بحر مسدس مخنّه ساخته ذوق رابعه بلخی در ادبیات ماست. به همین خاطر همچنین در رابطه با آن که رابعه از نخستین شاعره های زبردست زبان ماست، در قیاس با استاد رودکی که استاد رودکی را پدر شعر پارسی گفتند، رابعه را مادر شعر پارسی میگویند. واقعا این برای ما تاجیکان جای افتخار است که آفتاب جهانتاب شعر بلند پارسی از افق سرزمین های اجدادی ما، از مرز و بوم اجدادی ما پرتو افشانی و شعله افشانی کرده است. یعنی از بلخ و سمرقند و بخارا و سرزمین های امروزه ای که ما در آن سکونت داریم. این واقعا برای ما جای افتخار است.

0: و این دلیل دیگری آن است که این سرزمین اجدادی ما، یعنی مرز بومی که ما این روز در آن زندگی میکنیم، این خواستگاهی زبان مادری ماست و زبان مادری ما از همین سرزمین اجدادی ما، یعنی مرحله تشکر از سرزمین اجدادی ما آغاز کرد و دیگر گستره بیشتر کسب کرد.
1: در سروده های رابیه عشق و محبت پاک انسانی جایگاه مهم دارد. همین است تا این جانب این شعرها در زبان علاقمندان شعر و ادب قرار گرفتند. عشق دریای کنار ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند؟ عاشقی خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. یک خصوصیات مهم و قابل ملاحظه ایجادیات رابعه بلخی سبک بیان ساده و تاجیکانه آنهاست. مثلا در مصرع زیر کلمه رحمت به معنی اظهار سپاس و تشکر به کار رفته که در بین مردم عادی ما به همین معنا تا به امروز هم استفاده می شود. فشاند از سوسن و گل یاسمن باد، زهی بادی که رحمت باد بر باد.

0: رابعه بلخی به زبان تاجیک فارسی و عربی شعر گفته و به هر دو زبان دیوان داشته، اما بر اثر حوادث روزگار و ایجادیات زیادی او تا زمان ما مقدار کم باقی مانده. در رابطه با روزگار و اشعار رابعه بلخی در کهن‌ترین تذکیره لباب الالباب محمد اوفی بخارایی اطلاع موجود است، ولی فریدالدین عطار در الهی‌نامه درباره زندگی و آثار او توضیح بیشتر آورده، هرچند توضیح روزگار ادیب مبالغ آمیز به مشاهده می رسد. همچنین آیت به دلیری و جسارت، عشق و محبت و آزاداندیشی رابعه در کتب پیشینیان و روایات مردمی هم اطلاع فراوان موجود است. مورد ذکر است رابعه شاعر غزل سرا بود. شعرهای او امثال اشعار شعرای همزمانش ساده و زیبا و مؤثر و دلنشین است. دلی سفید، سادگی لطیف، ظرافت زنانه، زیباگی ظاهری و باطنی و از همه مهم عشق پاکش در نگاشته هاش ظاهر می شوند. جالب است که او زنی با سواد و آگاه و واقف از علوم زمان خیش می باشد. مشاهدات قانونهای طبیعت و مقایسه آن با اثرهای هنر، منطق فکر و اندیشات شاعر کس را در شگفت می آورد. باید گفت در تاجیکستان رابعه شناسی از نیمه دوم قرن 20 آغاز یافته. همچنین در کشور افغانستان نیز راجع به تدقیق آثار و احوال رابعه بلخی امور زیادی به انجام رسیده. در ارتباط به این گفته ها پروفیسور شیرین قربانوا چنین اظهار اندیشه کرد:
1: در افغانستان نیز کارهای زیادی پیرامون حیات و آثار رابعه انجام شدند. از جمله کتاب‌های پردنشینان سخنگوی موغی رحمانی، رابعه بلخی پژوهش مفصل از غلام حبیب نوابی، از رابعه تا پروین محمد علی کشاورز، شعر زنان افغانستان حسن سجودی و ده‌ها مقاله‌ها در مجله و روزنامه‌ها به طبع رسیدند. در افغانستان در زادگاه رابعه بلخی که یارانگاهش در شهر بلخ قرار دارد، یک رسم بسیار جالب است. در جشن نوروز هواداران رابعه بلخی و جوانان بلخ و نواحی اطراف بلخ برای زیارت به آرامگاه رابعه بلخی می روند. یعنی این از شهرت و از مهر و محبت مردم نسبت به این شاعر نامور مردم تاجیک است گواهی می دهد. در تاجیکستان رابعه شناسی از نیمه دوم عصر 20 آغاز یافته. در کتاب‌های 23 ادیبه، اشعار همسران رودکی، شاعران عهد سامانیان، اختران ادب، کتاب تاریخ ادبیات تاجیک، دانشنامه مختصر بزرگان فارس تاجیک، نگاه به روزگار و آثار رابعه بلخی از اشعار و احوال شاعر یاد شده است. این چنین شعر و داستان‌ها از جانب سخنوران تاجیک، شاعر گلرخسار، نخره، سلیم زرفشانفر، نوشین و دیگران ایجاد شدند. چنانچه شاعر گلرخسار صفی در داستان روح اوریان از زبان رابعه بسیار سخنهای پرسوز و گداز میگوید و شاعر چنین میگوید: من شکستم، من شکستم، خامم نشکسته است، نامه ایسیان من نخونده است، عشق من از بیگناهی سوخت سوخت، طفل من در بطن ملت مانده است. اولین تحقیقات فراگیر و دامنه‌دار درباره رابعه بلخی را ادبیات‌شناس مطلوبه میرزا یونس، پروفسور دانشگاه خوجند انجام داده است. معلمه کتاب دارند با نام سرشک در لاله که سال 1997 به چاپ رسیده بود و بسیار رمزی است که از نخستین پژوهشگران آثار رابعه بلخی زن تاجیک در تاجیکستان، زن تاجیک مطلوبه میرزا یونس هستند و از پژوهشگران نوینی که کارهای بسیار خوبی در اطراف حیات و آثار رابعه بلخی انجام دادند، کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات بنامه عبدالله رودکی ادبیات‌شناس انظورت ملکزاد میباشند.
0: گفتند به مورد است که تایید قطعنامه یونسکو آیت به تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی نخستین ادیب زبردست و سخنور تاجک در سطح بین المللی طول سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن تلاش و زحمات حکومت و دولت و همزمان دلیل روشن جایگاه مخصوصی میراث معنوی و فرهنگی تاجکان در تمدن بشری است. یادآور می شویم که نخستین محفل فرهنگی راجع به حیات و آثار رابعه بلخی که در تاجیکستان راه اندازی شد، شعرا و نویسندگان و علما و کارشناسان و علاقمندان او را از افغانستان و ایران و تاجیکستان گردی هم آورده بود. همچنین اخیراً در کمیته امور جوانان و ورزش جنبه حکومتی کشور همایش جشنی جوانان و ورزشکاران زیر عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار شد که دانشمندان و محققین آیت به آثار و احوال این ادیب و سخنور تاجیک سخنرانی نمودند. در این مورد پروفیسور شیرین قربانوا چنین گفت:
1: با تشخص اقدام فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جلسه 43 کنفرانس جنرالی یونسکو در فهرست جشن سوگردها تجلیل 1050 سالگی نخستین بانوی سخنوری ما رابعه بلخی شامل گردیده است. پیشوای ملت در این مورد اشاره کردند. از جانب یونسکو قبول شدن قطعنامه ها در مورد بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکستان در تمدن بشری می باشد. حیات و ایجادیات شاعر رابعه بلخی هنوز از زمان زندگیش تا امروز توجه دانشمندان و هوادارانش را جلب کرده است. شروع از عصر 11 بزرگان علم و ادب محمد ابن رادیانی، محمد عفی و شیخ خطار، شمس قیس روزی و محمد بدر جاجرمی و عبدالرحمن جامی از او یاد کردند. پس از الهی نامه شیخ خطار که در عصر 12 حدود 500 بیت ایجاد شده بود، در عصر 19 منظومه گلستان ایران یا بکتاشنامه رضا قلی خان هدایت شاعر معروف ایران بزرگترین اثر ادبی درباره شاعر رابعه می باشد که عبارت از 2642 بیت و 44 باب می باشد و رضا قلی خان هدایت در شرح احوال رابعه چنین می گوید: در آمد رهزن عشق از کمینگه بغارت برد عقل و دین آن ما حدیث عشق بنت کعب و بکتاش همه آخر شد و پیش مرد و زن فاش.
0: همچنین باید گفت که در جلد اول کتاب رهبر دولت زبان ملت هستی ملت هنگام یاد کرد شعرای روزگار سامانیان از رابعه بلخی نیز سخن رفته و به حیث دلیل جلوه خیال و حکایات لطیفش یک غزل ایشان هم نمونه آورده شده است. امروز علما و دانشمندان ما را ضرور است که در مرحله آمادگی به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی با جلب محققین وطنی و خارجی روزگار و آثار و احوال این سخنور زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب مورد آموزش و پژوهش گسترده تر قرار بگیرند. شنونده عزیز و همین لحظه برنامه ما که در ارتباط به آثار و احوال رابعه بلخی ادیب تاجیک و فارس اختصاص داشت به انجام می رسد و هم در تهیه و بند و بست این برنامه دست داشتیم آقای علی شری شیرعلی کارگردان و مزلخ های رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه شمالی فدراسیون روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان و سایر کشورها. با عرض سلام شنونده عزیز، سال 2023 از دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام استاد ابوعلی ابن سینا 2116 تن فارغ شدند که از آنها 1729 تن دانشجویان وطنی و 387 تن از 13 کشور خارج با موفقیت ختم نموده و شایسته نام دکتری شدند. ابراز داشت محی‌الدین زاده نوری‌الدین، رئیس دانشگاه مذکور در نشست خبری این نهاد و همچنین افزود:
1: FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تأمین اعتراف مؤسسه های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهم می برد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می دهد که ختم کنندگان آن برای ادامه تحصیل کسبی، اشتراک در برنامه های بین المللی طبی و رشد فعالیت کسبی خود در کشورهای خارجی از جمله آمریکا و کانادا امکانیت های بیشتر پیدا کنند. در همین ردیف دستاوردهای دیگر دانشگاه در سال جاری این والید گردیدن آن با ریتینگ بین المللی تایمز های ادوکیشن می باشد و ریتینگ مذکور یکی از نظام های با نفوذ ارزیابی مؤسسه های تحصیلات عالی در جهان به حساب می رود. شامل گردیدن دانشگاه با این نظام معنای آن را دارد که فعالیت ما امروز از جانب جامعه بین المللی اکادمی مشاهده و ارزیابی می گردد. این دستاورد نتیجه محنت چندین ساله هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ما می باشد.
0: همچنین در کنفرانس خبری گفته شد که با هدف تحکیم همکاری ها با مؤسسات آموزشی علمی سیهی کشور و راه‌اندازی لایحات علمی مشترک، 7 سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه دولتی شمالی فدراسیون روسیه، دانشگاه طبی قزاقستان و روسیه جمهوری قزاقستان، بریتانیای کبیر، دانشگاه دولتی طبی تاشکند جمهوری ازبکستان، دانشکده دولتی طبی بخارا به نام ابوعلی ابن سینا جمهوری ازبکستان، مرکز ملی بهداشت کار و بیماری های مسلکی جمهوری قزاقستان به تصویب رسانیده شد. طور محی‌الدین زاده نوری‌الدین، رئیس دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا می گوید:
1: روابط دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سالهای میمانده موقع دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در ریتینگ های بین المللی تدریجا بلند برداشته شده، دانشگاه همچون مرکز رقابت پذیر تحصیلات طبی، تحقیقات و اینوواسیا در منطقه و جهان بیشتر معرفی گردد. وظیفه میمانده ما این بهتر نمودن نشان دهنده های علمی، بلند برداشتن صفت تعلیم، تحکیمی رفوزی بین المللی دانشگاه می باشد.
0: در ادامه گفته شد که در نیم سالهای اولی سال 2026 56 تن آموزگاران و کارمندان دانشگاه با هدف شرکت در کنفرانس ها، کنگره های بین المللی، سمینار های آموزشی و بازآموزی مسلکی به مؤسسات عالی و علمی و طبابتی کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، چین، ایران، هندوستان، تایلند، ترکیه، بریتانیای کبیر، آلمان، ژاپن، اتریش سفر نمودند. در این مورد محی‌الدین زاده نوری‌الدین، رئیس دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میگوید:
1: بین المللی گردانی فعالیت دانشگاه یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست ما میباشد. در دوره ثباتی مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران گسترش یافته، ده‌ها نفر دانشجویان ما و آموزگاران ما در برنامه‌های بین المللی اشتراک کرده تجربه پیشرفته مؤسسه‌های خارجی را آموخته‌اند. دانشگاه آموزگاران و دانشجویان خارجی را برای فعالیت و تحصیل در دانشگاه ما جلب می‌نماید.
0: همچنین ابراز شد که در چارچوب سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهم لایحات آماده نمودند که تکمیل رشته آموزگاری، مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران، تحقیقات های علمی راه اندازی شده که این اقدام های جدید در تشکل اقتدار کادری و علمی دانشگاهی و باز هم ارتقای سطح آماده سازی متخصصین بخش صحت سهمی بی‌نظیر می‌گذارد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: با عرض سلام مجدد شنونده عزیز، توجه کنید به فشرده اخبار داخل و خارج کشور. امروز محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با محترم شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت سرور دولتی ما با تمنیات صحتمندی کامل و کامیابی های جدید در فعالیت دولتی، رئیس جمهور ازبکستان را به مناسبات روز مولودشان صمیمانه تبریک عرض کردند. در این زمینه گام های استوار ازبکستان برادر در راه رشد و پیشرفت و تحکیم پیوسته آبرو و اعتبار بین المللی آن تاکید داشتند. جانبین همچنین جنبات علاهیده روزمره مناسبات شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را مورد بررسی قرار دادند. پیشوای ملت از عزم قطعی تاجیکستان جهت توسعه بعدی مناسبات دو جانبه با جمهوری ازبکستان در روحیه عنانات دوستی و همسایگی نیک یادآور شدند. سروران تاجیکستان و ازبکستان نقشه تدابیر ملاقات و تماس‌های در پیش ایستاده را در حاشیه تدابیر بین‌المللی و منطقه‌ای هم مورد بررسی قرار دادند. اخیراً زوخی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با پال کاپور یاور منشی دولتی ایالات متحده آمریکا مبنی بر امور آسیای جنوبی و مرکزی و رونالد کریسکوالا معاون یاور منشی دولتی ایالات به امور سازمان‌های بین‌المللی ملاقات انجام داد. تورز وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند ضمن ملاقات جانبین وضع اقتصادی و دورنمای رشد همکاری گوناگون جنبه و متقابل سودمند جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. خبر دیگر حاکی از آن است که با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت کشور جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بالا تجلیل می شود. استقلال دولتی برای هر یک ملت مقدس‌ترین نعمت و بزرگترین دستاورد تاریخی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان بعد نیل به استقلال دولتی 9 سپتامبر سال 1991 به مرحله جدید دولتداری وارد شده، طول 35 سال توانسته راه دشوار ولی پر افتخار رشد و تحکم را طی نماید. جشن استقلال دولتی با برگزاری برنامه های فرهنگی، کنفرانس های سطح بالا و مشوره و همایش های عامه‌ای هم تجلیل می شود. اخیراً در وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی آیت به هنرمندی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جلسه تحت ریاست دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورا با شرکت عضو شورا با از حساب نمایندگان وزارت ادارات ضد دخل و همچنین نمایندگان ولایات مختار کوهستانی، بدخشان، سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابعه جمهوری برگزار شد. ضمن پیشنهاد گزارش نتایج فعالیت شوراهای محلی، امور انجام شده در سمت احیا و رشد صنایع دستی، آماده نمودن هنرمندان جدید، تشکیل نمایش فروش محصولات هنرمندی و همچنین مشکلات موجود و راه حل آنها مورد بررسی قرار داده شدند. تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجد برگزار می‌شوند. روزهای فرهنگ شهر و نواحی کشور طبق نقشه تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 2 جانوری سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگوست سال 2026 هم راه اندازی می شوند. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای خارج جهان. اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته است که ان کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان به زودی برای سیلاب زدگان توزیع خواهد شد، اما چه وقت و چه مقدار و پروسه توزیع این کمک ها خواهد بود گفته نشده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث قبلا هم از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود. روز دوشنبه پس از بارندگی های شدید ولایت نورستان شاهد سیلاب های ویرانگر بوده. سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه این سیلاب ها حداقل 40 تن در شرق افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در نتیجه سیلاب ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن 80 تن نیز زخمی شده و ده ها تن دیگر هم تا هنوز هم ناپدید هستند. منابع آگاه در گفتگو با رادیوی آزادی بازداشت 6 کارمند دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل از سوی طالبان را تایید کرده و گفته است که با گذشت 6 روز هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. این منابع افزودند که طالبان پس از یورش به دفتر این نهاد همچنان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری را با خود بردند. این نهاد به رهبری زرقا یفتلی فعال حقوق زنان در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش های تحقیقاتی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشته. طالبان تا کنون به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. هنوز دلیل بازداشت این 6 کارمند روشن نیست. وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کردند که در جریان هفته جاری نزدیک به 1100 شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه گفته است که 1099 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه‌های ترخم در ولایت ننگرهار و سپین‌بلدک در ولایت کندهار هم وارد افغانستان شدند. بر اساس این خبرنامه در این افراد خانواده ها و افراد مجرد شاملند که به دلایل مختلف در پاکستان بازداشت شده بودند. این افراد در حالی به افغانستان باز می گردند که مقام های پاکستانی از دهم ماه جولای روند تازه بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را آغاز کرده بودند. مقام های پاکستانی این روند را بخشی از عملیات برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی می دانند که به گفته آنان اسناد معتبری اقامت در پاکستان ندارند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.
3: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
4: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
3: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو برونرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم. برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی پرده خاسم هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

هنر و هنرمندی یک گنج است که نه به هر فرد داده می شود. مردان هنر اشخاصی هستند که با مهارت والای خیش قلبها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در یاد و خاطرات باقی می مانند. و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. سخن از هنر و استعداد هنرمندی است که طول سالیان زیاد روحیه ما را با ترانه و آهنگ های دلنشینش خوشحال کرده و غزل های زیادی هم با یک زبان بسیار شیرین خوانده. او هنرمندی است دلاگاه و روشن ضمیر. این مرد هنر پرده قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان است.

مرحوم پردخاسیم یکی از آوازخوانان محبوب کشور بوده و صدای خوش و جالب داشت و مردی بود نرم و فروتن، مرد آگاه و خوش‌ضمیر. هم صحبت از گفتار گرم و صمیمیش و سخنان پندآموزش درس انسانیت می گرفت. او داننده خوب اشعار شعرای کلاسیک بود. به قدر سخنی والا و کلام موزون شعرا می رسید. مهر هنر آوازخوانی از دوران نوجوانی در قلب کوچک پردقاسیم پیدا شده بود. پدرش مدقاسیم حیدروف را همچو تکنواز و آوازخوان آهنگ های مردمی می شناختند. با دوتار آهنگ می خواند و در توی خرسندی های مردم شرکت می کرد. مردم از صدا و آهنگ های او لذت می بردند. پردقاسیم نخستین استاد خود در جاده هنر آوازخوانی پدر خود می داند. دقیقاً صدای خوش و ماندگار پدر بود که او این هنر والا و شغل پرمسئول را انتخاب کرد. قابل تذکر است که فعالیت ایجادی این مرد هنر از آخر سالهای پنجاهم قرن گذشته آغاز یافته بود.

0: مرحوم پردر قاسیموف 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسی متولد شده. آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمای ناحیه لینین، حال کالج فرهنگ ناحیه رودکی را به اتمام رسانیده و بیش از 30 سال آوازخوان و رهبر بدیعی گروه های ترانه و رقص شادی ناحیه پنج بود و سال 1998 آوازخوان گروه رقصی لاله. مرحوم پرده قاسم طول چند سال تکنواز فیلارمونی دولتی دوشنبه بود. باید گفت پرده قاسم از سن کودکی به خواندن شعر و آهنگ میل و رغبت زیاد داشت و برای نخستین بار سال 1959 در سن 13 سالگی روی صحنه تئاتر دولتی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی آهنگ آمد بیاد بر غزل سعیدا را اجرا کرد و همه را مفتون صدای دلانگیزی خود ساخت. در ارتباط به فعالیت ایجادی و دوستیشان با پرده قاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند مردمی تاجیکستان چنین یادآوری کرد:
1: با استاد شادروان، استاد پرده قاسم سالهای زیاد در انسامبل دولتی رقصی لاله یک جای کار فعالیت کردیم و باز دوست بودیم، رفیق بودیم و دوستی آیلوی داشتیم، رفت آمدی آیلوی داشتیم و در کارهای صنعت باشد در انسامبل دولتی لاله با اهل مطربان، با اهل آوازخوانها همکاری میکردیم یک جایه و جوانانی که در انسامبل دولتی لاله همچون آوازخوان در این انسامبل شامل میشدن و استاد پرده قاسم هر یکی ویار سروداشانه آهنگاشانه و چی غزلیاتی که میخوندن از نزد استاد میگذاراندن و استاد همه وقت با پرس و پاسه که از کدام شاعر است، از کدام آهنگساز است و همه یار از سنجش خودش میگذاراند، بعد با ثبت موسیقی روانه میکرد و استاد خودشان یک صنعتکاری ناتکرار بودن و صداخانی خودشان را داشتن و با هم سرودهای بسیاری تیار میکردیم با انسامبل و همیشه در تکاپوی موسیقی بودن و شخصیتی ناتکرار بودن و شخصیتی شوخ هم بودن. بسیار در انسامبل با مطربان همیشه شوخی ها حضل ها میکردن.

0: رپرتوار پردخاسم از آثار شعرهای کلاسیک و معاصر تاجیک، امثال ترانه و آهنگهای دلنواز و رقص تاجیکی و سایر مردم مشرق زمان ترکیب یافته و هر آهنگ را با مهارت بلند اجرا می کرد. همچنین در رپرتوارش اشعار رودکی و خواجه حافظ، مولوی بلخی، بیدیل و خسرو دهلوی موقعی خاصه داشتند. راجع به یکی از آهنگ‌های معروف مرحوم پردخاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین گفت:
1: یک غزل استاد پردخاسم تیار کرده بودند با نام الو یا ایها ساقی، از غزل حافظ بود. همینا با اهل مطرب و کار کردن یک جای، همینا بست و بند شد یک جای کار کردیم، کمتر شما می سرایم. الو یا ایها ساقی ادیر کسان و ناویل ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ببوی نافه کاخیر سبازان تو را بیکشایند،

آهنگ‌های مشهورش از قبیل برادرم، تاجیکستان از منی، من از تو دیوانه، ای عاشقان، یوسف گمگشته، قشچنار، عاشق میتراشم، سروش استالینگراد، باران نیسان، سیر لالزار، داغ غربت، دلبر بنجی، نوروز جهانی شد، دستورخان نوروزی، مراد طلبم، روزگاران بلند، چشمه سیاهی و سایرین علاقمندان و هواداران زیاد پیدا کردند. در طول سالهای زیاد آهنگهای میهن پرستانه او تقریبا در تمامی رخدادهای دولتی پخش و اجرا می شدند.

0: مرحوم پرتخاسیم به برخی ترانه هاش خود آهنگ نوشته است. به زبان های ازبکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و سایر زبان ها نیز ترانه ها خوانده. قابل ذکر است که به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و سایر دولت ها سفرهای هنری انجام داده. همچنین به مناطق مختلف کشور نیز سفرهای ایجادی داشتند و در مورد یک خاطرات از سفر ایجادیشان سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین یادآوری کرد.
1: یک سفر هنری داشتیم به ناحیه شهرتوز، سالهای پیشتر بود. بعد کنسرتی کلان مردم زیاد جمع شده است در ورزشگاه ناحیه شهرتوز. بعد در همون جا کنسرت تمام کردیم، بعد برای یک پیاله چای یک بینو همونجا نشستیم و در همونجا یک شخص همونجا همه خیلی مجبور در آمدن همونجا. من همی پرده خواستیم کجا ده همی پرده را یک بینو آمد همونجا در آمد پیش ما. بعد گفت استاد گفت ای ما نشد درایه، گفت ما نشد درایه چی یکان خواهش دارد یکان خرسندی دارد. بعد در آمدن اون شخص ها پرده خواستیم من باور که این قصر سال همی آوسته در رادیو می دیدم، در رادیو می دیدم انا که خطا نو دیدم انا مو ابرو نپرانه می خوانی برای من. او گفت برادر امک جان گفت سلامت باشی، او ما کنسرت داشتیم، ما در کنسرت همی سرود سرایدم که من دخترکو رقص کردن همی سرود نه آخی من نبودم، آخی ما گفتن که در شهرتوز درون رایان در پرده قاسم میویا از خود یکو این چوپان بود است، از خود یکو همین تو آمدم تو خانه در آمدم تو لباسام علیش کردم چی کردم آمدم که گفتن که کانسر بود شده است چیکو کنم اکی چیکو میکنی برای ما همین سرودی ابرو نپرانه میخونی. بعد همین راستی در همونجا استاد گفتن که ای نجمانی تمام ما سرود میخونم. بعد همین یک دایره یک تاولقتی با همین سرود ابرو نپرانه خیلی مخلص است برای همون سرایدان استاد.

فرد قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و آوازخوان معروف تاجیک، با تاریخ 21 جون سال 2024 در شهر دوشنبه در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. مرحوم پرده قاسم با نشان افتخار عنوان‌های هنرمند شایسته تاجیکستان سال 1990 و هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2001 مفتخر شده بود. گفتنی است پرده قاسم هنرمند محبوب دلها، برای همیش در قلب ما همچو آوازخانی که استعداد خداداد داشت ماندگار است و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز مرحوم پرده قاسم اجرا کردند و با هنر والا و صدای ماندگارشان در قلب ها و یادها و ترانه ها و آهنگ هاشان زندگی می کنند.

و عزیزان دوست داشتنی جا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از مرحوم پردخاسم هنرمند فقید تاجیک برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم قیام‌الدین زاکر کارگردان و مظلوم خواهر رجب مؤلف و گوینده.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیمده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یوغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی تاغلرینین باغرده مین دردنین دواسی شودر

دل بینوا بولد بکن مزراب قنه مزراب قنه تن بی صفا بولد بکن ماهتاب قنه ماهتاب قنه لیلا دنده لیلا ازم اوشل گل صحرا ازم یول دزار اک کزم اول مجنونی آفتاب قنه عشق درسدن من بی خبر بی وفاگه دل باغلبان بولد منین بغرم کباب سرخاب قنه خینگاب قنه دل درددن تابم قاچب کزلرمدن خابم قاچب بیدار کتگن شبلر ارا تابم قنه خابم قنه دل کتابم قلم ددر کان غزل کنلم ددر تاب من غزل خان اخ

با یستو جولای کوسان یونگ راجی امریکا می تاجکی سنگان راجی کسا ده هر نیون پراردی کاری راج دو ده زوقی زودانی امریکا ویدیش وی بحکی دوی پاکشی دکشی نیون مدیشی مملوک سایاگ ویدیش منتری پولا کپورتا تانترشی سنگتانوک مملوک پا سایاگ ویدیش منتری رونالد کریس کولو سی ملاخات که تاجکیستان که ویدیش منترالای که انوسار بیتا که دوران دونو پاکشونه تاجکیستان ورسان یونگ راجی امریکا که بیجه بحوی امیتا تا پرنس پاری گروپ سی لپکاری سایو که ورطمن ساتی و روز که باویشه که سنبانو پر ویسترات ویچر وی مرشکیه بیتا که دونو دشو که بیجه دوی پاکش سماندو که ور صدرار بنانه و بهنان کشیت رو می سایو که ویستر کرنه تا تا سجا هیتو می مودو پر نیرلتار سنواد بنایر راکنه که وخشیخ تا پر بهی بلدیه گیا. نوسری خسرو که نام پر بوخت را جویش دل انتراش را سایو کو مضبوط کرنی که لی پچی سیادیگ وی دیشی و چاجا شکشن سنستهان وی گانی کنو سندن کندرو و انتراش سنگتنو که ساده سایو کارای هی. سال 2024 که پالی چا مینو می ویش دل لینه که یه وی دیشی و چاجا شکشن سنستنو که ساد گیارا سایو که سمجوتو و را سمجوتو گیاپن پر هستک شرکیه. این سمجوتو سی سنیوگ در شکشن کرکرامو وی گانی کنو سندهان شکش چاتروک اکادمی گدن پردهان تا تانترشتی پریوجنو که کرن ویان که لیه نئی اوسر پرا پتوگه. این سایو کرکرامو که تا دست پرا شیخ شکون که پیشوار کشم تا برهنه هران ترشنو بحاو پرا پتس کرنه که لیه ویدیشی ویشدالایمی بیه جاگایه. اسکی علاوه ویشدالایمی روسی انگریزی اور کوریای بحاشاون که ادیان که اندر بیه سنچالیت خورایه. جو چاتروک باشا کوشو که بهتر برنه اورون هنترشتک شرم بازار که لیه تیار کرنه می یوگ دندی راه ہے. نئی پوستاگ روغون پراکشت ہوئی تجیگ لیکاک مجید سالیم که نئی پوستاگ روغون پراکشت ہوئی ہے. یہ پوستاگ روغون جل ویدیو دسانیان در ایس کے نرمان میل لگے شرمکو اور انجینیارن کے سمرپان تاتا ایس متفور پریوجنا کے کجنی تیگ مہت پر ادھارید لیکاکو اور کتاون کا سنگ را ہے. لیکاک نے اپنے رشنا میں روغون پریوجنا کے نرمان کرتاون کے یوگدان اور تجکستان کے ارجائی ونارتیگ ویکاس میں ایس کے بومی کا کو درشایه پیاریوس نیوالوی تستایی سمچرا ماری دوسری پرا سارنجارایی عملی دیدیو که ساتره.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، در استودیا من فضل‌الله رحمت‌الله، کارگردان علیشیر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: جلسه کمیسیای سه طرفه تنظیم مناسبت‌های اجتماعی و مهنتی در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. هومر اینویست 2026 فروم بین المللی سرمایه گذاری 57 تفاهم نامه با مبلغی بیش از 6.5 میلیارد تومانی به امضا رسید. سال 2027 در دوشنبه مسابقه سطح جهانی اوید با گیمناستیکا برگزار می شود. شرحی بیشتر خبرها. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی کمیسیای سه طرفه تنظیم مناسبت‌های اجتماعی و مهنتی در جمهوری تاجیکستان دایر شد. طوری از این وزارت خبر دادند، جلسه تحت ریاست معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان دیدرابا منصوری با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های جمهوریوی، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان، اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان اجتماعی گزارانیده شد. در جلسه مسئله جریان اجرای نقشه چهارمین ها اوید به تطبیق سازشنامه ژنرالی بین حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان و اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2024-2026 در نیم ساله یکمی سال 2026 بررسی گردید. ضمن جلسه، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خانم احمدزاده اوید به نتیجه های تطبیق نقشه چهارمین های سازشنامه در نیم ساله یکمی سال 2026 دایر به اجرای عهده‌داری های پیش بینی شده طرف ها، تدبیرهای عملی گردیده در سمت حفظ حقوق های اجتماعی و مهنتی شهروندان، رشد شغل اهالی، بهتر نمودن شرایط مهنت و گسترش همکاری اجتماعی سخن گفت. اشتراکچیان جلسه مسئله های مهمی سوهای مهنت از جمله سری وقت پرداخت شدن مزد مهنت، بهتر نمودن حفظ اجتماعی کارمندان، تکمیل شرطنامه های کلکتیوی و اجرای عهده‌داری های وزارت و اداره ها را بررسی کردند. همچنین به مسئله تقویت همکاری بین دولت، اتفاق های کسبه و کارفرمایان توجه مخصوص ظاهر گردید. تاکید شد که اجرای با صفت سازشنامه ژنرالی و تقویت همکاری سه جانبه دولت، اتفاق های کسبه و کارفرمایان برای تامین ثبات اجتماعی، رشد مناسبت های مهنتی و حفظ حقوق و منفعت های کارمندان اهمیت مهم داشته، اجرای قرارهای قبول گردیده تحت نظارت دائمی قرار می گیرد. در شهر خروی ولایت مختار کوهستان بدخشان فروم بین المللی سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2026 برگزار گردید که در آن نمایندگان کورپس های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، صاحب کاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی، شریکان رشد و مسئولان مقامات دولتی اشتراک نمودند. فروم با تشبث کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با اسوسیاسیای صاحب کاران بدخشان برگزار شده، هدف آن جلب سرمایه داخلی و خارجی، معرفی امکانات اقتصادی ولایت و تحکیم همکاری بخش دولتی و خصوصی می باشد. با دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست سازنده پیشروی ملت محترم امام‌علی رحمان، همسالت در ولایت فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر اینوست برگزار گردیده و گسترش همکاری اقتصادی و جلب سرمایه مساعدت می‌نماید. فروم امسال در آستانه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. در فروم نمایندگان شرکت های وطنی و خارجی و شریکان رشد اوید به امکانات همکاری در بخش های صنعت، انرژتیکا، سیاحی، کشاورزی و دیگر سوهای اقتصادی ولایت ابراز نظر نموده برای گسترش همکاری سرمایه گذاری اظهار آمادگی کردند. در انجام فروم بین مقامات دولتی، صاحبکاران و سرمایه گذاران در مجموع 57 تفاهم نامه با مبلغ زیاد از 6 میلیارد و 580 میلیون سومانی به امضا رسید. آن برای تطبیق لایحه‌های نوی سرمایه‌گذاری و رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در شهر دوشنبه جلسه های کمیسیه پریزیدنتی و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی گیمناستیکا برگزار می‌گردند. طوری از فدراسیون گیمناستیکای جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، در جلسه ها پریزیدنت فدراسیون جهانی گیمناستیکا موریناری واتانابه، پریزیدنت اتحاد گیمناستیکای آسیا عبدالرحمن آل‌شاطری، نایبون پریزیدنت کتیب ژنرالی اعضای کمیسیه پریزیدنتی و کمیته اجرایی، اینچنین رهبران فدراسیون های ملی گیمناستیکا و کارشناسان بین‌المللی اشتراک دارند. ضمن برگزاری جلسه ها مسائل مهم رشد میانه‌بعدی گیمناستیکا، تکمیل نظام اداره‌کنی فدراسیون بین‌المللی، آمادگی به بزرگترین مسابقه‌های بین‌المللی، رشد همه رویه‌های گیمناستیکا و گسترش همکاری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفتند. تاجیکستان نخستین مراتبه میزبان جلسه‌های کمیسیه پرزیدنتی و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی گیمناستیکا گردیده است. این نشانه اعتماد بلند جامعه بین‌المللی ورزش و افزایش نفوذ فدراسیون گیمناستیکای جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی میباشد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: رادیوی آوازی تاجیک، پل پیوندگری ما و شما. با ما جهان را تاجیکانه بشنوید. 105.5 FM.

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
2: 104.5 FM
1: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
2: آوازی تاجیک.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
3: هفت سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه شمالی فدراسیای روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. سال 2026 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را 2116 نفر ختم نمودند که از آنها 1729 نفر دانشجویان وطنی و 387 نفر دانشجویان از 13 دولت خارجی با موفقیت ختم کرده سازواری نامی طبیب گردیدند. ابراز داشت رکتر دانشگاه مذکور محیدین زاده نوریدین دولتعلی در نشست مطبوعاتی.
4: تحلیل تجربه پیشرفته بین المللی نشان می‌دهد که در شرایط معاصر صفت خدمت رسانی طبی پیش از همه از سطح آمادگی بعد دیپلمی متخصصان وابسته است. FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تامین اعتراف مؤسسه های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهم می برد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می دهد که ختم کنندگان آن برای ادامه تحصیل کسبی، اشتراک در برنامه های بین المللی طبی و رشد فعالیت کسبی خود در کشورهای خارجی از جمله آمریکا و کانادا امکانات بیشتر پیدا کنند. در همین ردیف دستاوردهای دیگر دانشگاه در سال جاری این والید گردیدن آن با ریتینگ بین المللی تایس های ادوکیشن می باشد و ریتینگ مذکور یکی از نظام های با نفوذ ارزیابی مؤسسه های تحصیلات عالی در جهان به حساب می رود. شامل گردیدن دانشگاه به این نظام معنای آن را دارد که فعالیت ما امروز از جانب جامعه بین المللی اکادمی مشاهده و ارزیابی می گردد. این دستاورد نتیجه محنت چندین ساله هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ما می باشد.
3: در ادامه گفته شد که با مقصد تحکیم همکاری ها با مؤسسه های تعلیمی، علمی، طبابتی خارجی کشور و عملی سازی لایحه های علمی مشترک، هفت سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه دولتی شمالی فدراسیای روسیه، دانشگاه طبی قزاقستان و روسیه جمهوری قزاقستان، اکادمی آموزشی بپیو بریتانیای کبیر، دانشگاه دولتی طبی تاشکند جمهوری ازبکستان، بیمارخانه مرکزی طبی دستگاه پرزیدنت جمهوری قزاقستان، دانشکده دولتی طبی بخارا به نام ابو علی ابن سینای جمهوری ازبکستان، مرکز ملی بهداشت مهنت و بیماری های کسبی جمهوری قزاقستان به تصویب رسانیده شد. چنانه که رکتر دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا محیدین زادن نوریدین دولتعلی میگوید:
4: روابط دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سال های میماند موقع دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ریتینگ های بین المللی تدریجا بلند برداشته شود. دانشگاه همچون مرکز رقابت پذیر تحصیلات طبی، تحقیقات و اینوواسیا در منطقه و جهان بیشتر معرفی گردد. وظیفه منبعده ما این بهتر نمودن نشان دهنده های علمی، بلند برداشتن صفت تعلیم، تحکیم نفوذ بین المللی دانشگاه می باشد.
3: در ادامه گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 56 آموزگاران و کارمندان دانشگاه با مقصد اشتراک در کنفرانس конференсияҳо, конгрессҳои байналмилалӣ, семинарҳои омӯзишӣ ва бозомӯзии касбӣ ва муассисаҳои олию илмию табобатии кишварҳои Россия, Белоруссия, Қазоқистон, Узбекистон, Гурҷистон, Чин, Эрон, Ҳиндустон, Таиланд, Туркия, Британияи Кабир, Олмон, Ҷопон, Австрия сафар намуданд. Чуноне ки ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино Муҳиддинзода Нуриддин Давлатали мегӯяд:
4: "Байналмилалии гардонии фаъолияти донишгоҳ яке аз сандҳои афзалиятноки сиёсати мо мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ мубодилаи академияи донишҷӯён ва омӯзгорон густариш ёфта, даҳҳо нафар донишҷӯёни мо ва омӯзгорони мо дар барномаҳои байналмилалӣ иштирок карда, таҷрибаи пешрафтаи муассисаҳои хориҷиро омӯхтаанд. Донишгоҳ омӯзгорон ва донишҷӯёни хориҷиро барои фаъолият ва таҳсил дар донишгоҳи мо ҷалб менамояд."
3: Инчунин гуфта шуд, ки дар тамоми доираҳои ҳамкорӣ ва ёддошти тафоҳум лоиҳаҳо омода гардида, такмили ихтисоси омӯзгорон, мубодилаи академияи донишҷӯёну омӯзгорон, тадқиқотҳои илмӣ бароҳ монда шудаанд, ки ин иқдомҳои нав дар ташаккули иқтидори кадриву илмии донишгоҳӣ ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи тайёр кардани мутахассисони соҳаи тандурустӣ саҳми арзанда мегузорад. Нилуфари Нуриддин, Радиои Овози Тоҷик.
0: مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نواحی بابا جان غفور.

0: سلام شنوندگان عزیز، با گزارش این ساعت در استودیو من عزیزه ستارزاده. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در 6 ماه اول سال 2026 همکاری های بین المللی خود را گسترش داده، برای شامل شدن به رده بندی های با نفوذ بین المللی دانشگاه ها کارهای آمادگی را ادامه می دهد. این نکته را اهلدین عبادالله‌زاده رکتری دانشگاه مذکور ضمن نشست خبری اطلاع داد. در دایره برنامه‌های تبادل آکادمی 26 دانشجو با مؤسسه‌های عالی بلاروس، کره جنوبی و قزاقستان فرستاده شدند. همچنین برای بهتر نمودن شرایط بود و باش آموزگاران بنیاد بنای نو زمانوی در نظر است. اهلدین عبادالله‌زاده در ادامه سخنرانی‌اش چنین گفت:
1: در دایره برنامه‌های تبادل آکادمی 26 نفر دانشجو برای تحصیل با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند. در 6 ماه اول سال 2026 همزمان 2 نفر آموزگار برای تکمیل اختصاص به روسیه و آلمان و 16 نفر آموزگاران و کارمندان برای اشتراک در کنفرانس و فرم ها و دیگر چورابینی های بین المللی به دولت های انگلیه، فرانسه، روسیه، هندوستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره، چین و ازبکستان سفرهای خدمتی انجام داده شده. این زمان در همه زینه های تحصیل شهروندان خارجی از جمله 8 دولت جهان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره تحصیل می نمایند. همزمان در برابر رشد همکاری های بین المللی دانشگاه و بهتر نمودن شرایط اجتماعی آموزگاران توجه مخصوص ظاهر نموده، ساختمان بنای استقامتی 15 شنه عبارت از 140 حجره استقامتی برای آموزگاران آغاز گردید.
0: شهروندان خارجی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از روی اختصاصهای گوناگون با فعالیت آموزگاری و علمی مشغول بوده، همچنین جلب آنها با فعالیت آموزگاری و علمی برای بلند برداشتن صفت تحصیل، رشد همکاری های بین المللی و تبادل تجربه کسبی مساعدت میکند.
1: از روی اختصاصی اقتصادیات خطایو بیشتر تحصیل ترسید. دولت ازبکستان از روی اختصاصی پدگویک بیشتر تحصیل میکنند. مثلا دولت آلمان و بعضی دولت هایی که هستند همسون یا از فیلولوژی با خط زبان فارسی آموزش کار رسیده، بعضی از اختصاص هایی که از روی بیولوژی و ماتماتیک هم هست.
0: این زمان در دانشگاه 350 دانشجوی خارجی از 8 کشور جهان تحصیل می نمایند که شرط و شرایط برای آنها مهیا شده است، گفت رخشانه قربانزاده، معاون رکتر اوید به رابطه های خارجی.
2: السلام علیکم. با معلومات شما رسیده می شود که شعبه رابطه های بین المللی دانشگاه همیشه فعالیت دانشجوی خارجی را زیر نظارت قرار داده است و در دانشگاه 350 نفر خارجی ها تحصیل میکنند. اینها از 8 دولت دنیا میباشند و تحصیل آنها موافق عریضه آنها صورت گرفته است. بیشتر آنها در گروه های توجیکی هست و قسمی در شنونده ها مثلا کورس های زبانی روسی یا زبانی توجیکی می آموزند و قبل از اون که به این درسو فرو گرفته شوند حتما کورس های آموزشی رو از بر می کنم و همچنین از جمهوری خلقی خطای در ما تحصیل می کنم در زینه بکالور، هم در زینه بکالور و هم در زینه مگیستراتورا. و اون نفرانی که در زینه مگیستراتورا هستن همراهشان همیشه ترجمان تعمیل شده است و همچنین از با اسباب‌های مخصوص که ترجمه سینکرونی می کنند از اون هم استفاده کرده می شود.
0: در سمت رشد آموزش زبان‌های خارجی همکاری با برنامه افکت بریتانیای کبیر راه اندازی گردیده، توسط آن زیاده از 50 آموزگار و بیش از 500 دانشجو به آموزش زبان انگلیسی جلب شدند. نتیجه های فعالیت دانشگاه در سمت رابطه های بین المللی از گسترش همکاری ها با مؤسسه های تحصیلات عالی و مرکز های علمی خارجی درک می دهند. تطبیق برنامه های مشترک، گسترش تبادل آکادمی و اشتراک فعال در لایحه های بین المللی برای بلند برداشتن صفت تحصیل و مدسازی متخصصان رقابت پذیر زمینه مساعد فراهم می آورد. عزیزه ستارزاده، رادیو آوازی تاجیک.
3: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: صاحبکاری تاجیکستان با مؤسسه های عالی کشورهای خارجه. در جهان معاصر دانشگاه ها نه تنها مرکز آموزش و پژوهش، بلکه همزمان به عنوان روزنه به سوی جهان خدمت میکنند. در تاجیکستان نیز چندین مؤسسه تحصیلات عالی به گسترش رابطه های بین المللی اهمیت مخصوص میدهند. یکی از آنها دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان میباشد که سالهای اخیر در سمت رشد رابطه های بین المللی به دستاورد های نظررس نائل گردیده است. در سمت همکاری های بین المللی و ملاقات و مذاکرات با رهبران و نمایندگان خارج، عبیدالله اسرارزاده ری دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان میگوید
1: در شش ماه یکم سال 2026 فعالیت بین المللی دانشگاه در دایره سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان و استراتژی رشد دانشگاه برای دوره سال 2040 گسترش یافت. در سمت های همکاری بین المللی کنونی تبادل اکادمی و تطبیق لایحه و تشبث مشترک نتیجه های نظررس به دست آورد. در دوره صحبتی با نمایندگان تشکلات های بین المللی، سفارت ها و مؤسسه تحصیلات عالی خارجی ملاقات های سطح بلند برگزار گردیده، تشریف سفیران بریتانیا کبیر، ترکیه، کره و ژاپن در تاجیکستان بر رشد تبادل اکادمی برنامه های مشترک و لایحه های بین المللی مساعدت نمودند. در شش ماه اول سال 2026 همکاری های دانشگاه با تشکلات های بین المللی از جمله با بانک آسیای روش گسترش یافت. تشریف پرزیدنت بانک آسیای روش، مساتو کانادا و ملاقات با نمایندگان دائمی بانک در جمهوری تاجیکستان و بررسی لایحه های مشترک، تکمیل مکانیزم های اداره کنی و تحکیم اقتدار دانشگاه مساعدت نمود. یکی از رویدادهای مهم دوره حساباتی با امضا رسیدن سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی روش آید و تطبیق لایحه رشد سیاحی هوشمند و تحصیلات در ساحه صاحبکاری محسوب می‌یابد.

0: در ادامه صحبت عبیدالله اسرارزاده گفت دانشجویان دانشگاه مذکور در چندین آزمون‌های بین‌المللی اشتراک نموده صاحب جایهای نمایان گردیدند که باعث بلند گردیدن نفوذ اعتبار این بارگاه معرفت در عرصه بین‌المللی گردیده است.
1: در برابر این در دانشگاه المپیادای بین‌الملل با اشتراک زیاده از 10 دولت خارجی ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، خرغیزستان و غیره برگزار گردید که 4 نفر دانشجویان دانشگاه سازوار جایهای نمایان گردیدند. در ششمه اول سال 2026 با 33 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی فیلیپین، ترکیه، پاکستان، کره، مالزی، جمهوری مردمی چین، عربستان سعودی، روسیه، بلاروسیه، ازبکستان و قزاقستان سازشنامه‌های نوی همکاری با امضا رسید. در نتیجه شماره عمومی سازشنامه‌های بین‌المللی دانشگاه به 350 قدر رسید. همزمان در این دوره در دایره کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید و در سالهای بین‌المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 سالهای 2028 در همکاری دانشگاه‌های سازمان ملل متحد دو فرم بین‌المللی دایر کرده شد. در دایره چهارمینی مذکور بین دانشگاه و دانشکده مسئله‌های آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد سازشنامه همکاری با امضا رسید که برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه تبادل علمی و آکادمی و تطبیق لایحه‌های مشترک زمینه مساعد فراهم می‌کند.
0: همکاری‌های بین‌المللی تنها با امضای سازشنامه‌ها محدود نمی‌شوند. دانشگاه در شورابینی‌های سطح جهانی نیز اشتراک فعال دارد. در دایره رشد رابطه‌های بین‌المللی، دانشگاه با یک قطار مؤسسه‌های تحصیلات عالی و تشکیلات بین‌المللی دیگر نیز سازشنامه‌های همکاری به امضا رسانیده است. تطبیق چنین سازشنامه‌ها برای بلند برداشتن صفت تعلیم، رشد فعالیت علمی، استفاده تجربه پیشقدم بین‌المللی و تحکیم موقع دانشگاه در فضای بین‌المللی تحصیلات عالی مساعدت می‌کند.
1: با 33 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی فیلیپین، ترکیه، پاکستان، کره، مالزی، جمهوری مردمی چین، عربستان سعودی، روسیه، بلاروسیه، ازبکستان و قزاقستان سازشنامه‌های نوی همکاری با امضا رسید. در نتیجه شماره عمومی سازشنامه‌های بین‌المللی دانشگاه به 350 قدر رسید. همزمان در این دوره در دایره کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید و در سالهای بین‌المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 سالهای 2028 در همکاری دانشگاه‌های سازمان ملل متحد دو فرم بین‌المللی دایر کرده شد. در دایره چهارمینی مذکور بین دانشگاه و دانشکده مسئله‌های آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه‌های سازمان ملل متحد سازشنامه همکاری با امضا رسید که برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه تبادل علمی و آکادمی و تطبیق لایحه‌های مشترک زمینه مساعد فراهم می‌کند.
0: در دایره گسترش رابطه‌های بین‌المللی، رهبریت دانشگاه با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارجی ملاقات‌های سودمند انجام داده است. این ملاقات‌ها برای تحکیم همکاری‌های منبعده مساعدت نمودند. عبیدالله اسرارزاده در این باره قید کرد.
1: در این دوره ملاقات رکری دانشگاه با کاتب ژنرالی کنگرس سی‌آی رامسر دکتر موساندا مومبا و نماینده دانشگاه صلح سازمان ملل متحد دایر گردید و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در سمت رشد استوار دیپلماتیای آب، صلح و حفظ محیط زیست مساعدت نموده است. اینچنین بیش از 78 ملاقات مجازی با نمایندگان مؤسسه‌های جمهوری مردمی چین، اسپانیا، بریتانیای کبیر، چکیا، شویتسریا، مالزی، استونیا، هندوستان، روسیه، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان برگزار گردید.
0: تبادل اکادمی یکی از سمت‌های مهم همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه به حساب می‌رود. با مقصد بلند برداشتن سطح دانش و تجربه آموزگاران و دانشجویان، در این سمت یک قطار تدبیرهای مهم عملی گردیدند.
1: در ششمه‌های اول سال 2026 فعالیت در سمت تبادل اکادمی دانشگاه گسترش یافت. 16 نفر دانشجویان با دانشگاه ملی اوراسیو، 22 نفر با دانشگاه دولتی اقتصادی تاشکند جمهوری ازبکستان، 11 نفر با دانشگاه سیتی مالزی و 2 نفر با دانشکده علم و تکنولوژی زاوجوهای جمهوری مردمی چین سفربر گردیدند. غیر از این ده نفر آموزگاران دانشگاه در آزمون برنامه همکاری تکنیکی و اقتصادی هندوستان غالب آمده برای تکمیل اختصاص به جمهوری هندوستان سفرپر گردیده استودند. در برابر این دانشگاه برای از اکریتاسی بین‌المللی برنامه‌ای و نهایی گذراندن دانشگاه با اگنتی تأمین صفت تحصیلات عالی بریتانیای کبیر QIA درخواست پیشنهاد نمود که رسمیت برگزاری آن آغاز گردید. همزمان درخواست دانشگاه جهت اشتراک در رده‌بندی QS قبول گردید و حجات‌ها تهیه شده پیشنهاد می‌گردد.
0: امروز دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در سمت رشد رابطه‌های بین‌المللی با یک قطار نتیجه‌های نظررس نائل گردیده است. همکاری با دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، اشتراک فعال در همایش‌های سطح جهانی، عملی‌سازی برنامه‌های تبادل آکادمی و فراهم آوردن امکانیت‌های نوی تحصیل و تکمیل اختصاص برای آموزگاران و دانشجویان از دستاورد‌های مهم این سمت به شمار می‌روند. همزمان تلاش‌های دانشگاه جهت مطابق نمودن فعالیت خود به معیارهای بین‌المللی و دریافت اعتراف جهانی از موقع استواری آن در فضای بین المللی تحصیلات عالی شهادت می دهند. می توان گفت که فعالیت بین المللی دانشگاه منبع نیز برای رشد ساحه تحصیلات عالی و توسعه همکاری های سودمند ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی، شما برنامه پیوند را از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم محرر و راوی برنامه، من عزیزه ستارزاده، اردمهر یحییف. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در ناحیه بابا جان غفور.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شما دوگونی گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت الله و کارگردان علی شهر شیرالی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: تاجیکستان همکاری را در سوی صناعت با شهری چانگچینی چین گسترش می دید. سفیر تاجیکستان با نمایندگان کاتبات دولتی ایالات متحده آمریکا ملاقات نمود. رابرتی بانک ملی تاجیکستان و نمایندگان اینستیتوت گلوبالی رشد سبز رشد مبلغ گذاری استوار را بررسی نمودند. شرح بیشتر خبرها: مسئله های گسترش همکاری دو جانبه در بخش صناعت در ملاقات رهبریت وزارت صناعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان با هیئت شهر چانگچینی جمهوری مردمی چین در دوشنبه بررسی گردیدند. اطلاع میدهند از این وزارت جانب ها همزمان تحکیم همکاری را در سوها های تکنولوژی های رقمی، تاسیس پارک های صناعتی محلی، سازی مرحله و مرحله استحصالی واسطه های نقلیات برقی و موتورتکنیکا، اینچنین آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص بررسی نمودند. با تمرکز به نتیجه های سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر چانگچین در ماه می سال 2026 و جانب های استفاده امکانیت موجود را برای تطبیق عملی نتیجه های در این زمین حاصل شده مهم ارزیابی کردند. جانب ها برای تحکیم همکاری متقابل سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت‌های افزایش‌دهنده صناعت ابراز آمادگی نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی زاده با یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا اید به کارهای آسیای جنوبی و مرکزی پال کاپور و معاون یاوری کاتبی دولتی اید به کارهای سازمان‌های بین‌المللی رونالد کریس کولو ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ضمن ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری گوناگون جنبه و متقابلی سودمند جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. مسئله های مربوط به رشد مبلغ گذاری استوار در ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با نمایندگان اینستیتوت گلوبالی رشد سبز در دوشنبه بررسی گردیدند. از بانک ملی تاجیکستان اطلاع میدهند که مصاحبان اینچنین تحکیم نظام مالیوی سبز، جلب سرمایه گذاری به لایحه های اکولوژی و گسترش همکاری منبعدار را بررسی نمودند. رئیس بانک ملی تاجیکستان ابراز داشت که در شرایط کنونی موضوع تغییریابی اقلیم نه تنها مسئله اکولوژی بلکه یکی از عوامل‌های مهم اقتصادی و مالیوی بوده. رشد نظام مبلغ‌گذاری سبز از سمت‌های افزایش‌دهنده سیاست اقتصادی جمهوری تاجیکستان میباشد. ضمن ملاقات اینچنین مسئله‌های رساندن کمک تکنیکی از جانب اینستیتوت گلوبالی رشد سبز برای تهیه زمینه‌های حقوقی و اینستیتوشنالی، تحکیم اقتدار کادری و معاین نمودن لایحه های مطابق به طلبات مبلغ گذاری سبز مورد آموزش و بررسی قرار داده شدند. در انجام جانب ها برای گسترش همکاری متقابل سودمند به خاطر رشد مبلغ گذاری استوار، تحکیم بازار سرمایه، جلب سرمایه گذاری های دراز مهلت و برآورش وام برگ های سبز کوازی سوورینی در جمهوری تاجیکستان اظهار آمادگی نمودند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: رادیوی آوازی تاجیک صدای از دیلی آسیا،
3: صدای از کشوری کوهوی سربفلک کشیده و رودهای جوری،
2: معرفی فرهنگ غنی، تاریخ کهن و امروز درخشان تاجیکستان.
3: 105.5 FM.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوف آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: در کناری وطن احساس خواهید کرد.
1: رادیوی آوازی تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
0: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: سلام به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. امروز درباره یک ساحه نهایت مهم، انرژیتیکا، که همچون پایه اقتصادی کشور شناخته می شود صحبت می کنیم. صاحب استقلالی محض با رهبری خردمندانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، تاجیکستان توانست در سمت انرژیتیکا با کامیابی‌های نظررس نویل گردد. از بنیاد انشاءات بزرگ استراتژی تا تامین خودکفایی انرژیتیکی، درباره این دستاوردها و دورنمای سوها صحبت داریم با زاکرزاده امین‌جان، نامزد علم‌های تکنیکی، آموزگار کافدرای نیروگاه‌های الکتریکی فاکولتت انرژیتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک اوسیمی. خوش اومدید با برنامه ما.
2: سلامت باشید.
1: خوب، پیش از همه میخواستیم بدونیم استاد، در آغاز دوران استقلال پیشوای ملت چگونه به مسئله انرژیتیکا رو آوردند و چرا این ساحه در مرکز سیاست دولت قرار گرفت؟
2: در سالهای اول استقلال تاجیکستان با بحران شدید انرژیتیکی روبرو بود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خوب درک نمودند که به تامین نمودن استقلالیت انرژیتیکی نمیتوان رشد اقتصادی و اجتماعی دولت رو تامین نمود. از این رو ساحه انرژیتیکا از روزهای نخستین رهبری به یکی از سمت‌های افزردناک سیاست دولتی تبدیل یافت. این قرار با نظر داشت موقع جغرافی و ذخیره‌های بزرگ هیدروانرژتیکی کشور یک تدبیر دوراندیشانه بود.
1: خوب، با گذشت سال‌ها دیده می‌شود که سروری دولت محترم امام‌علی رحمان انرژیتیکا را یکی از 4 هدف استراتژی ملی اعلام کردند. با اندیشه شما، چرا محترم امام‌علی رحمان رسیدن به استقلالیت انرژیتیکی را هدف استراتژی انتخاب نمودند؟
2: بله، بسیار هم سوال خوب و با منطق، زیرا انرژیتیکا زمینه تمام رشد اقتصاد می‌باشد. پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان خوب درک کردند که اگر کشور از نیروی برخ خود مستقل باشد، می توان ساحه های صنعت، کشاورزی و اجتماعی رو رشد دهد. استقلالیت انرژیتیکی معنای امنیت ملی، ثبات اقتصادی و سطح بلند زندگی مردم رو دارد. از این رو همچون یکی از 4 هدف استراتژی ملی اعلام گردیده است.
1: ما می دونیم که لایحه های بزرگ انرژیتیکی از جمله نیروگاه برقی آبی روغن با تشبث بی‌واسطه پیشوای ملت آغاز یافت. با نظر شما این تشبث چگونه آینده اقتصادی تاجیکستان رو تغییر میدهد؟
2: بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن و دیگر نیروگاه های کلیدی نه تنها تأمین برق داخلی رو بهتر کرد، بلکه زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه رو فراهم آورد. این لایحه های تاجیکستان رو به یک مرکز مهم انرژیتیکی منطقه تبدیل میدهند. علاوه بر این، در جریان ساختمان هزارها جای های کاری تأسیس یافتند. انفراستراکتور رشد کرد و ساحه های وابسته به انرژیتیکا فعال گشتند.
1: خوب، شما میگوید که چگونه سروری دولت محترم امام‌علی رحمان توانست به جهانیان اثبات سازد که بنیاد و برقرار سازی این انشاءات مهم استراتژی برای تامین زندگی سازگار نسل های امروز آینده ملت تاجیک ضرور و حتمی میباشد.
2: پیشوای ملت از حضور سلطنت ملی محترم امام‌علی رحمان با اراده قوی و دلیل های علمی با جامعه جهانی نشان دادند که روغن تنها یک نیروگاه نیست، بلکه کفالت رشد استوار کشور و تأمین امنیت انرژیتیکی می باشد. با استفاده از دیپلماتیای سازنده و همکاری های بین المللی، سروری دولت اثبات کردند که انشاءات مذکور به منفعت نه تنها تاجیکستان بلکه تمام منطقه است.
1: امروز نیروگاه برقی آبی روغن همچون رمزی خودشناسی و وحدت ملی شناخته شده است. نظر شما چگونه است؟
2: البته روغن نه تنها یک انشاءات انرژیتیکی، بلکه رمزی وحدت، اراده و افتخار ملی تاجیکان است. هر یک شهروند کشور حس میکند که در ساختمان آن سهم دارد. روغن رمزی آن است که تاجیکان میتوانند با همبستگی هر هدف بزرگ را عملی سازند.
1: محض با رهبری محترم امام‌علی رحمان ده ها نیروگاه‌های نو به استفاده داده شدند. از نظر شما کدام اقدام های سرور دولت محترم امامعلی رحمون بیشتر تاثیر عملی داشتند در تامین برق کشور؟
2: از همه مهم بنیاد و از نوسازی نیروگاه های برقی چی خیلی در بالا قید کردیم، نیروگاه برقی آبی روغن و همچنین نیروگاه سنگتوده یک، سنگتوده دو، اینچنین از نوسازی نیروگاه برقی آبی نورک، نیروگاه برقی آبی قیرخم و دیگر لایحه ها می باشند. علاوه بر این نوسازی خط های انتقال برق، ساختمان زیرزگاه های نو و جاری کردن سیستم اداره کنی افتوماتی تأثیر کلان رسانیدند.
1: خوب میدونیم که پیشوای ملت همیشه به مسئله صرفه و استفاده عاقلانه نیرو اهمیت میدهند. این سیاست انرژی صرفه کورونا چگونه در تجربه تاجیکستان عملی میشود؟
2: در سالهای آخر قانونگذاری کشور جهت استفاده عاقلانه انرژی تکمیل یافته است. برنامه های دولتی اوید به صرفه برق، استفاده تجهیزات های کم مصرف، گزارش به چراغ های لید یعنی و استفاده منبع های به خروشاونده انرژی یعنی به مثل افتابی، بودی و همسال این ها واسه تطبیق می شوند. این همه نشان می دهد که سیاست انرژی صرفه کورونا در عمل تطبیق واقعی دارد.
1: خوب ما می دونیم که یکی از دستاوردهای مهم لایحه منطقوی کسه هزار است. خوب شما میگفتید که نقش پیشوای ملت در پیشبرد این لایحه چگونه بود و چرا اون رو میتوان نمونه دیپلماتی انرژتیکی نمید؟
2: پیشوای ملت یکی از تشبسکارانی اساسی این لایحه منطقوی میباشند. کس ازار امکانیت میدهد که تاجیکستان و قرغیزستان برق اضافی خود یعنی که برقی که استحصال میشد و از آن زیاده رو به افغانستان و پاکستان صادر کنند. این لایحه همکاری انرژتیکی رو به یک شکل نو دیپلماتی اقتصادی و منطقوی تبدیل داد که آبروی تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بالا برد.
1: در سیاست خارجی کشور سرور دولت محترم امامعلی رحمون به همکاری انرژتیکی با دولت های جهان توجه زیاد دارند. به نظر شما این سیاست انرژتیکی بین المللی چه منفعت برای تاجیکستان دارد؟
2: این سیاست فعالانه به کشور امکان می دهد که همکاری اقتصادی را با دولت های همسایه تقویت دهیم، سرمایه گذاری خارجی را جلب کنیم و بازارهای نو صادرات را پیدا نماییم. همزمان تاجیکستان در مقیاس جهانی همچون کشور دارای اقتدار بزرگ انرژی سبز معرفی میگردد و باید قید کرد که جمهوری تاجیکستان امروز از جهت ذخیره گیدرو انرژتیکی در جهان در جای هشتم ایستاد و نیروگاه برقی آبی نیز یکی از شاخه های انرژی سبز میباشد، زیرا که از جهت اکولوژی تازه میباشد و همزمان چون جمهوری تاجیکستان که از نیروی آفتاب نیز بوی می باشد، این همه تاجیکستان رو به تاجیکستان امکانیت می دهد که در همین منطقه یکی از استحصال کنندگان انرژی سبز باشد.
1: سروای دولت برها تاکید کردند که تاجیکستان باید به کشوری صادر کننده برق تبدیل یابد. خب شما می گفتید که این هدف تا کجا عملی شده است و آیا ما امروز به اون نزدیکیم؟
2: بله، امروز تاجیکستان علاقه به افغانستان و ازبکستان برق صادر میکند. با کار در آمدن پورا اگریکت یعنی همه اگریکت های نیروگاه برقی آبی روغن و تطبیق لایحه کسه هزار حجم صادرات چندین مرتبه زیاد میخواهد شد. پس میتوان گفت که این هدف در مرحله عملی شوی قرار دارد و کشور به آن خیلی نزدیک است.
1: سیاست پیشوای ملت همیشه با توازن بین رشد اقتصاد و حفظ محیط زیست روان است. در ساختمان روغن و دیگر لایحه ها چگونه این توازن نگاه داشته می شود؟
2: باید قید کرد که همه این لایحه های انرژتیکی به نظر داشت طلبات اکولوژی تهیه می شوند. پیشوای ملت همیشه تاکید می نمایند که رشد اقتصادی نباید به طبیعت ضرر رساند. از این رو هر تحریزی و ساختمان و تدبیرهای جدی برای حفظ محیط زیست، محافظت ذخیره های آبی و جلوگیری از ایروزیه زمین اندیشیده شده اند.
1: با تلاشوی پیشوی ملت امروز سوهای انرژتیکا نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز ارزش پیدا کرده است. با اندیشه شما چگونه این سوها با بلند شدن افتخاری ملی مساعدت میکند؟
2: انرژتیکا برای تاجیکان این رمزی خودباوری و توانایی علمی گردیده است. هر یک کامیابی نو در این سوها حسی وطن دوستی و افتخار شهروندی را افزون میکند و اینچنین بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن نشان داد که ملت تاجیک میتواند به قله های بلندترین علمی، مهندسی و اقتصادی برسد.
1: سرور دولت محترم امامعلی رحمون بارها گفتند که روغن این آینده تاجیکستان است. به نظر شما این عبارت تنها رمزی است یا واقعیت اقتصادی و استراتژی دارد؟
2: البته که این سخن نه تنها رمزی بلکه واقعیت استراتژی دارد. نیروگاه برقی آبی روغن این منبع اساسی رشد اقتصادی، استقلالیت انرژتیکی و نفوذ بین المللی تاجیکستان است. محض با نیروگاه برقی آبی روغن کشور می توان به یک دولت صنعتی موثر تبدیل یابد. یعنی که ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن امروز به مردم جهان نشان داد که مردم تاجیک با چه کارهای مشکل قادر هستند و چگونه ساختمان های بزرگ را ساخته می توانند. و یکی از اساس هایی که گفته می توان این سربند نیروگاه برقی آبی روغن می باشد که این زیاده از 330 متر بلندی را در بر خواهد گرفت که این در جهان بلندترین به حساب می رود که این یکی از همون اساس گفته های بالا می باشد.
1: خوب تشکر زیاد با شما برای اندیشه های پر محتوا.
2: سلامت باشید.
1: در حقیقت سوهای انرژتیکا در دوران استقلالیت به یکی از ستونهای اساسی اقتصادی کشور تبدیل یافته است. در دوره استقلال تاجیکستان یک قطار برنامه های ملی برای رشد سوهای انرژتیکا را قبول نموده است. این برنامه ها بهره بهتر نمودن انفراستراکتور انرژتیکی، کم کردن تلفات نیروی برق و بهتر نمودن خدمات رسانی ها به اهالی روانه شده است. یکی از چنین برنامه ها برنامه رشد سوهای انرژتیکا جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 می باشد. هدف برنامه های این است که تاجیکستان باید به کشوری صادرات کننده نیروی برق تبدیل یابد. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در روغن و سلسله نیروگاه های دریای وخش نرسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نوید می گردد. و همه این کامیابی ها نتیجه سیاست دوربینانه پیشوی ملت محترم امامعلی رحمون می باشد.

شنوندگان گرامی شما برنامه صحبت روز را از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. با شما بودیم تلی این لحظه ها محرر و راوی برنامه من نوزای عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل و مهمان برنامه زاکرزاده امین جان، نامزد علم های تکنیکی، آموزگار کافدرای نیروگاه های الکتریکی فاکولتی انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد اسمی. خیر و خوشنام میکنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: گفتم خماری وصفی چی داری وطن سرا؟ گفتا که یک ترانه فخری وطن سرا.
1: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو آواز تاجیک 155 FM.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه های ما را از موج 105.5 FM میشنوید. در برنامه امروز اوید با گردش سودای خارجی تاجیکستان و از ای صادرات و واردات مال

0: маҳсулот ва имкониятҳои рушди ҳамкориҳои тиҷоратии кишвар бо давлатҳои минтақа аз ҷумла ҷумҳурии исломии Эрон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон хоҳем гуфт. Бум бошед. Саудои хориҷӣ яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. Содироту воридоти молу маҳсулот на танҳо ҳаҷми гардиши савдоро муайян мекунад, балки ба рушди истеҳсолот, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва таҳкими робитаҳои иқтисодии тоҷикистон бо кишварҳои минтақа мусоидат менамояд. Тоҷикистон дар солҳои охир барои густариши муносибатҳои тиҷоратӣ бо кишварҳои гуногун, аз ҷумла давлатҳои ҳамсоя, тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Гардиши савдои хориҷӣ маҷмӯи амалиёти содирот ва воридоти молу маҳсулот миёни кишвар ва шарикони тиҷоратии хориҷии он мебошад. Дар нимсолаи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷии тоҷикистон ба 6 миллиард 820 миллион доллари амрикоӣ расидааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 44.2% зиёд мебошад. Дар ин давра ҳаҷми содирот 1 миллиард 580 миллион доллар ва воридот беш аз 5 миллиард 240 миллион долларро тошкил додааст. Ин нишондиҳандаҳо аз густариши робитаҳои тиҷоратии тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ ва афзоиши ҳаҷми муомилоти молӣ шаҳодат медиҳад. یکی از شریکان مهم اقتصادی و تجارتی تاجیکستان در منطقه جمهوری اسلامی ایران میباشد. مناسبت های دو کشور بر پایه رابطه های تاریخی، فرهنگی و زبانی رشد کرده، همکاری های اقتصادی نیز در این زمینه تدریجا گسترش می یابند. در سمت سودای خارجی میان تاجیکستان و ایران امکانات زیادی همکاری موجودند. عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
1: وابسته به گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران طوری قید کرده و وابسته از وضع امروزی که هست، البته ما مناسبت های خوبی تجارتی داریم با جمهوری اسلامی ایران. در نیم سال یکم 254 از 3 میلیون دلار رو گردش سودای خارجی متأسیس تشکیل کرده است که اون 14.8% رشد کرده است، یعنی زیاد شده است. و البته ما در دایره همکاری های دو جانبه، از جمله در دایره فعالیت کمیسیه بین حکومتی و نقشه چورابینی هایی که داریم، در آینده نزدیک گردش سودای خارجی رو با این کشور روش میدهیم. صادرات از تاجیکستان 48.6 میلیون دلار رو تشکیل داده است و واردات بشد 205.7 میلیون دلار رو. خود جمهوری اسلامی ایران در وزن خود در گردش سودای خارجی قریب 4% رو تشکیل داده.
0: افغانستان نیز یکی از کشورهای همسایه تاجیکستان به شمار می‌رود. موقع جغرافیایی برای رشد رابطه‌های تجارتی میان دو کشور امکانات‌های مهم را فراهم می‌آورند. رشد سودا با افغانستان می‌تواند به افزایش گردش مال، گسترش بازارهای فروش و رشد همکاری‌های اقتصادی زمینه مساعد را فراهم آورد.
1: افغانستان یکی از محصولات اساسی در نیم سال یکم سال 2026 پور را سمنت از تاجیکستان، یعنی یگانه به کشوری افغانستان صادرات شده است. ما دیگر نوعی مول محصولات داریم که صادرات میشد. از جمله یکی از محصولات اساسی که هست سمنت است. پور را در نیم سال یکم صادرات به جمهوری اسلامی افغانستان رسم می‌یابد.
0: گسترش گردش سودای خارجی برای اقتصاد ملی اهمیت مهم دارد. افزایش صادرات می تواند به رشد استحصالات داخلی و پیدا شدن بازارهای نوی فروش مساعدت نماید. همزمان واردات تکنولوژی، تجهیزات معاصر و اشیای ضروری برای رشد ساحه‌های گوناگون اقتصادیات زمینه فراهم می آورد. کارشناسان بر آن نظرند که برای رشد منبعدهی سودای خارجی پیش از همه افزایش حجم استحصال محصولات رقابت پذیر، بالا برداشتن صفت مالهای وطنی ایرانی و پیدا نمودنی بازارهای نوی صادراتی مهم می باشد. همکاری های تجارتی با کشورهای منطقه از جمله ایران و افغانستان می توانند در این روند نقش مهم داشته باشند. همین طور گردش سودای خارجی یکی از نشان دهنده های مهم رشد اقتصادی ملی به حساب می رود. افزایش صادرات و واردات مال و محصولات از گسترش رابطه های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای خارجی شهادت می دهد. همکاری های تجارتی با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان برای رشد سودای منطقوی امکانیت های مهم فراهم می آورند. استفاده ثمرانوک این امکانیت ها رشد استحصالات وطنی و افزایش صادرات محصولات رقابت پذیر می تواند به تحکیم موقع تاجیکستان در بازار منطقوی مساعدت نماید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اقتصادی ملی را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید.
2: رشد اقتصاد در زمانی استقلال، بنیادی کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصادی قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.

0: آواز تاجیک، صدای عصرها، پیام این روز.
1: تاجیکستان در قلب ما و شماست. مکان مقدس است و قدم جای بزرگان نامور. شمیم عطر هوای سیرون، صدای مردم دلپذیرش را با ما بشنوید و بشناسید.
0: پیوندگر دلها و فرهنگهای متمدن.
1: رادیوی آواز تاجیک
0: 155

دوستیست، لذت عشق و جوانی دوستیست. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستیست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت اللهی امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. مجمع جاده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان، چین برگزار شد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصاد ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شده است. جریمه 890 میلیون یوروی اتحادیه اروپا علیه گوگل. و مجلس نمایندگان آمریکا به توقف جنگ با ایران رأی داد اما سنا رد کرد. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به گزارش این وزارت خانه، این جلسه به ریاست دلربا منصوری، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس شورا با حضور اعضای شورا از نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و همچنین نمایندگان نهادهای اجرایی قدرت دولتی استان خود مختار کوهستان بدخشان، سوخت و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابع جمهوری برگزار شد. در جریان ارائه گزارش نتایج فعالیت های شوراهای محلی، کارهای انجام شده در زمینه احیا و توسعه صنایع دستی مردمی، آموزش صنعتگران جدید، برگزاری نمایشگاه ها و فروش محصولات صنایع دستی و همچنین مشکلات موجود و راه‌های حل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خاطر نشان شد که شوراهای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر نهادهای اجرایی قدرت دولتی مناطق، شهرها و شهرستانهای جمهوری فعالیت میکنند و نقش مهمی در هماهنگی سیاست‌های دولتی در زمینه توسعه صنایع دستی، حمایت از صنعتگران، احیا و توسعه صنایع دستی ملی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای صنایع دستی ملی و مدرن و جذب جمعیت به ویژه زنان و جوانان به آموزش های حرفه‌ای دارد. در این جلسه برنامه کاری شورا برای نیمه دوم سال 2026 تصویب شد و سایر مسائل مربوط به توسعه بخش صنایع دستی مورد بحث قرار گرفت. سفیر فوق‌العاده و تام‌ال اختیار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی و معاون وزیر امور خارجه در امور سازمان‌های بین‌المللی دیدار گفتگو کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه سودمند بین جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. اخیراً مجمع جوده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان چین برگزار شد. رهبری سرویس اطلاعاتی تحت نظر جمهوری تاجیکستان در کار آن شرکت داشتند. به گزارش خاور، این مجمع با عنوان فرصت‌ها و تجربیات تجارت الکترونیک در عصر هوش مصنوعی برگزار شد که در آن دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش ارتباطات ارائه شد. و هم معاون سرویس ارتباطات تاجیکستان گفته که تاجیکستان اولین کشور در آسیا مرکزی است که استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی را اتخاذ کرده است و نماینده تاجیکستان همچنین نظرات خود را در مورد توسعه شبکه‌های G5 در کشور، بهبود سرعت اینترنت، افتتاح مسیرهای ترانزیتی جدید جنوبی و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای کاسا بیان کردند. هیئت تاجیکستان همچنین از شرکای بین‌المللی خواست تا در کریدور دیجیتال کاسا همکاری در زمینه‌های هوش مصنوعی و توسعه تجارت الکترونیک سرمایه‌گذاری کنند. گفته شده که تاجیکستان فرصت‌های واقعی برای همکاری دیجیتال، یک چارچوب قانونی و یک بازار جوان و روبه‌رشد ارائه می‌دهد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصاد ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شد و 36 میلیارد 400 میلیون تومانی به بودجه واریز شده است. این خبر را فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است. فیض‌الدین قهارزاده گفته که اجرای طرح درآمد داخلی توسط کمیته مالیات در سطح 123.3% محقق شده و 17 میلیارد و 400 میلیون تومانی به بودجه واریز شده است. در همین حال ورود وجه حاصل از فعالیت های خدمات گمرکی در سطح 107.6% از طرح محقق شده و 7 میلیارد و 800 میلیون تومانی به بودجه واریز شده است. خاطر نشان شد که در دوره گزارش 5 میلیارد و 500 میلیون تومانی از محل پروژه های سرمایه گذاری دولتی که در بخش درآمد و هزینه بودجه دولت لحاظ می شوند و پرداخت شده است. از این مبلغ 4 میلیارد و میلیارد تومانی بودجه بلا عوض و 1.5 میلیارد تومانی بودجه وام است. طرح درآمد بودجه جمهوری با سطح 116.8% ارائه شده و 19 میلیارد و 100 میلیون تومانی به بودجه اضافه شده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کمیسیون اروپا جریمه به مبلغ 890 میلیون یورو علیه گوگل وضع کرد. این موتور جستجویی معروف متهم است خدمات خود را در اولویت قرار داده و شرایط غیر منصفانه ای را در فروشگاهی برنامه خود گوگل پلی ایجاد کرده است. اتحاد اروپا به دلیل اقدامات تجاری غیر منصفانه جریمه چند صد میلیون یورویی علیه گوگل وضع کرد. جریمه مجموعاً 890 میلیون یورویی به این دلیل انظام اجرا می شود که گوگل در مورد متعدد قوانین دیجیتال اروپا را نقض کرده است. در بخش نخست که جریمه 460 میلیون یورویی برای آن در نظر گرفته شده، گوگل به عنوان یک پلتفرم آنلاین با موقعیت مسلط بر بازار موظف است خدمات خود را نسبت به خدمات ارائه دهندگان شخص ثالث ترجیحیت ندهد. اما طبق تحلیل های کمیسیون اروپا، گوگل دقیقا همین کارا به طور مداوم انجام می دهد و هنگام جستجو برای یک مسابقه جام جهانی اغلب ابتدا یک جعبه اطلاعاتی اینفو باکس تحت لسنس گوگل درباره تمام جزئیات بازی نمایش داده می شود. پیش از آن که سایر وبسایت های مستقل مرتبط با این رویداد ورزشی فهرست شوند، این اقدام برخلاف قوانین دیجیتال اروپا است، زیرا طبق قانون بازارهای دیجیتال باید معیارهای شفاف، منصفانه و بدون تبعیض برای رتبه بندی در نتایج جستجو اعمال شود. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا به محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ با ایران رأی داد، مجلس سنا از تصویب قطعنامه مشابه باز ماند. عدم شرکت سه سناتور که پیشتر از موافقان محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا بودند، عملا باعث شکست همیانه تصویب این قطعنامه شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار توقف جنگ دونالد ترامپ در ایران در صورت نبود متجاوز کنگره است. چهار نماینده جمهوری خواه نیز همراه دموکرات ها به این قطعنامه رأی دادند، اما این قطعنامه با اختلاف دو رأی در سنا رد شد. این دومین بار است که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه تلاش میکند اختیارات رئیس جمهور آمریکا در این زمینه را محدود کند. این رأی مجلس نمایندگان مخالفت مهم با نحوه اداره جنگ از سوی رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود، اما الزام آور نیست و حتی اگر در سنا نیز تصویب شود دولت را ناچار به پایان جنگ نمی کند. درباره میزان قدرت حقوقی این قطعنامه مجلس نمایندگان از اتفاق نظر وجود ندارد. دیگه این اقدامات را تلاش نمادین می دانند، اما برخی نمایندگان دموکرات می گویند که این قطعنامه در صورتی که سنا آن را تصویب می کرد می توانست از نظر حقوقی الزام آور باشد، چون هیچ دادگاهی در آمریکا با آن مخالفت نکرده است. وزیر دفاع آلمان طی روزهای آینده گفته که دو ناو جنگی خود را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد. همزمان بریتانیا حملات حوثی‌های یمن را به کشتی‌های تجاری سعودی در دریای سرخ محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته که ناو مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل همکنون در جیبوتی مستقر شدند. این دو شناور ماه گذشته پس از پایان جنگ میان آمریکا و ایران برای مشارکت احتمالی در ماموریتی در تنگه هرمز اعزام شده بودند. با این حال وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که به دلیل وضعیت سیاسی متغیر و نبود چشمانداز آغاز قریب الوقوع عملیات در تنگه هرمز، این دو شناور از دریای سرخ به مدیترانه منتقل خواهند شد. این وزارتخانه افزوده که نگه داشتن این دو شناور در منطقه برای مدت نامحدود فشار مضاعفی بر سامانه‌های فنی آنها وارد می‌کند. و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره نشست وزرای خارجه شانگهای با حضور وزیر خارجه ایران گفته که اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه و جمعه همین هفته در قرقیزستان برگزار خواهد شد. برنامه ما این است که در این اجلاس شرکت کنیم. وی افزوده که نشست دستور کار مشخص خود را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با تروریسم دارد و همین که فرصتی است برای رایزنی وزیر خارجه با همتایان از کشورهای مختلف. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

درود و سلام پر از مهر ما را بپذیرید شنونده‌های عزیز. در این روز زیبای فصل تابستان براتان سلامتی و روزگاری آباد و خوش را آرزو می‌کنیم.

رسیدن به روز دیگه از زندگی رو براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که هر کجایی باشید گوش به صدای برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک داشته باشید.

ما دستان در کران برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود مهمان کاشانه شما باشیم. البته با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه های امروزمان، و امروز هم برنامه های متنوعی هست که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان و البته با درخواست شما تقدیم می شود. مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت اللهی امردین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزیمون آقای علیشر هستند. این لحظه یا آهنگ مرغوب را با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

رادیو آواز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رانغو رانك. رانگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

این برنامه رو با من ملیونه خوش قدم و هدیه طلوعی امیرالدین میشنوید. باز هم درود مجدد عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزانی که تا حال شنونده برنامه های بخش فارسی هستید. خب در این بخشمون ما در مورد تغذیه سالم صحبت میکنیم و حتما در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بدونید که تغذیه سالم یعنی چی است؟ یعنی که چه چیز رو ما بیشتر باید تغذیه کنیم و چه چیز رو در چه حدی باید بخوریم.

0: انسان ها در طول روز از مواد غذایی مختلفی تغذیه می کنیم. مواد غذایی از گروه های غذایی متنوعی مانند لبنیات، سبزیجات، حبوبات، غلات، میوه ها، گوشت ها و غیره. و با تنوع بالای در دسترس بوده تا افراد از آنها برای رفع نیازهای تغذیه خود استفاده کنند. و در این راستا اهمیت تغذیه سالم و داشتن برنامه صحیح می تواند که از بروز بسیاری از بیماری ها و مشکلات جلوگیری کرده و حتی به درمان بیماری ها نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم برای سلامتی و رشد بدن لازم و ضروری است. برخی از افراد تغذیه سالم را به معنای خوردن غذای کم و محدودیت در خوردن غذاهای مختلف می دانند. تغذیه سالم به هیچ عنوان به این معنا نیست و نباید برای لاغری و تناسب اندام خود را درگیر رژیم های بسیار سخت و طاقت فرسا کنید. تغذیه سالم یعنی که داشتن رژیم غذایی که سرشار از مواد غذایی مفید و مغذی باشد. تا علاوه بر سلامتی بدن به تناسب اندام و جلوگیری از بیماری های خطرناک نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم اصولاً کار سخت و دشواری نیست و به راحتی می توانید که برنامه اصولی صحیح برای خود داشته باشید. مواد غذایی مصرف شده علاوه بر سلامت بدن به طور مستقیم در سلامت ذهن و روان شما نیز تأثیر می گذارد. به همین دلیل باید به جای مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده از غذاهای مفید و مغذی استفاده کنیم. و اینکه ما کدوم غذاها را باید بخوریم و چه ویتامین های باید در طول روز مصرف کنیم، پروفسور جهان ازانوف برامون میگوید.
1: غذای سالم غذایی است که بنیه انسان را با تمام موادهای ضروری و فعال بیولوژی تامین میکند. غذای سالم غذایی است که در ترکیبش همون موادهای برای بنیه انسان ضرور موجودند، از جمله سفیده ها، چربوها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها، عنصر ها، فرمنت ها، نخای غذایی، غازهای غذایی و دیگر و دیگر. از این لحاظ در نظریه غذایی نمودهای گوناگونی تامین بنیه انسان با غذا وجود دارد. نظرهای آنتی، نظرهای قطرگی، نظرهای ویگیتریانی، نظریه رسیانالی و دیگر. در بین همه آنها همان نظریه غذایی رسیانالی در جای بهتری. اساسا غذا اگر ما از لحاظ علمی گیریم با خود پرینسیپ ها دارد. سه پرینسیپی اساسی غذا وجود دارد، یعنی توازن، انرژی. هر قدر نیرو و انرژی که از بنیه انسان هنگام کار و فعالیت خارج می شود، باید انسان همون قدر انرژی با بنیه خود بود. توازن مواد غذایی، هر قدر مواد غذایی که هنگام کار و فعالیت صرف می شود و باید مداری مواد غذایی گفتم ما چی رو میگویه؟ این همون سفیده، چربو، کربوهیدرات ها که آنها صرف می شود، باید همون قدر با غذا استعمال کنید. و سیوم رژه‌ای که نهایت مهم است برای انسان. توازن انرژی را ما فهموندیم که در کدام حالت یعنی عملی می شود و برای آن که توازن نگاه داشته شود باید مواد غذایی استعمال کرده شود. اگر از روی رژه در وقت معین ما غذا استعمال کنیم، ما با بیماری های غذایی کم مبتلا می شود.
0: خوراکی های زیادی وجود دارند که هم سالم و هم خوشمزه اند. اگه بشقابمون رو با میوه ها، سبزیجات، گوشت با کیفیت و غذای کامل پر کنیم، وعده های رنگ و رنگ، هیجان انگیز و سالم خواهیم داشت. و همچنین به همون اندازه که یک تغذیه سالم میتواند که به سلامت بدن کمک کند، تغذیه ناسالم نه تنها از رشد بدن جلوگیری کرده، بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلف شده و سلامتی را به خطر می اندازد. و این نوع تغذیه مخصوصا برای کودکان از رشد مناسب آنها جلوگیری می کند و تاثیر منفی بر ذهن و فکر آنها خواهد داشت. و یک رژیم غذایی سالم با دریافت منابع مفید میتواند که ذهن افراد را تحت تاثیر گذاشته و باعث ایجاد نگرش مثبت شود. همچنین کارکرد سلول های مغزی را بهبود میدهد. اما رژیم غذایی ناسالم سلامت سلول های مغز را به خطر انداخته و میتواند که آرامش را از زندگی آنها دور کند. افرادی که رژیم غذایی سالم ندارند مدام به تنش های عصبی درگیر هستند. و همچنین از مهمترین تفاوت های تغذیه سالم و ناسالم تأثیر بر کیفیت زندگی و طول عمر انسان هست. افرادی که تغذیه و برنامه غذایی سالمی دارند کیفیت زندگی بهتری داشته و مدت زمان بیشتری را در سلامت و به دور از بیماری ها عمر می کنند. اما متاسفانه افرادی که به سبک غذایی نادرستی دارند با انواع مختلفی از بیماری ها روبرو شده و دچار پیری، زودرس، مرگ و میر و سوء تغذیه و مشکلات متعددی می شوند. و زمانی که شما از برنامه غذایی سالم استفاده می کنید، بدن سالمتری خواهید داشت و با مشکلات کمتری در استخوان، پوست، قلب و مغز روبرو می شوید. و غذای سالم و مفید با حجم یعنی که کالری کمتر و انرژی بیشتری برای بدن به همراه داشته و همچنین انواعی از ویتامین ها و مواد مغذی را برای بدن تامین می کنند. اما غذاهای ناسالم معمولا انرژی کمتری داشته و میزان کالری بسیاری بالایی دارند و هیچ گونه ارزش غذایی برای بدن به همراه ندارند. و اینکه ما در طول روز یعنی که چه میزان از غذا را ما مصرف کنیم، چه میزان میوه‌جات، سبزیجات و یا حبوبات را باید مصرف کنیم، پروفسور برامون بیشتر میگوید.
1: باید که آدمای کلانسال به حساب میانه 400 گرم میوه و سبزیجات همه روزه استعمال کنند. در تمام دنیا در همه دولت ها چونین قانون است که 600 گرم میوه و سبزیجات برای هر یک سر اهالی باید تیار کنید. از این نمون مقدار 200-300 گرمش هنگام نگاهداری، هنگام کشاندن دیگر نابود می شوند. اما این مقدار 400 گرم در یک شبانه روز برای انسان بسنده است. حتی در تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و دیگر حتی تا 700. مثال در فرانسه، در ایتالیا، در دولت های برامونچی تا 700-800 گرم در یک شبانه روز استعمال می کنند. در ما تقریبا 250-300 گرم. این هم در ما بسیاری وقت وابسته به فصل می شود. گلوسا، زردالورا، انجیرا، بعدی خروب بخرین، میوه های دیگر شا میتونی خورد، بنانا، بعدی غیزو خرین که اینا هضم شویشون، انگور هم بعد، این یا را بعدی غیزو خرین، سبا میتونیم پیش از غیزوی شد،

0: استعمال کنید، این برای هضم غذا خوب است، برای از خود کردن چربوها، یعنی این بسیار فایده کلان دارد. و در برابر همین باید تذکر دهم که ما باید غذاها رو، پنج گروه غذای اساسی است، این دانگی ها، دویم سبزیجات، سیم محصولات حیواناتی، چهارم چربوها و دیگر ها، بعد تخم است. باید که البته ما این محصولات ها را از روی معیار، مثال در یک روز معیار استعمال نان موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که از طرف پژوهشگاه دولتی غذا پیشنهاد شده بود 400 گرم دادگی است. 400 گرم در یک شبانه روز. معیار طلباتی اساسی که در روسیه و دیگر جا قبول شده 350 گرم.
1: بله. آقای پروفسور جهان نزانوف بودن که در مورد مقدار استفاده سبزیجات و میوه‌جات گفتند و اینکه چه موقعی باید از آنها بیشتر استفاده کرد، یعنی که قبل از خوراک یا که بعد از خوراک، و باید ما به این چیزها اهمیت بیشتری بدیم تا بدن ما هم بتوند که از ویتامین هایی که در این میوه‌جات و سبزیجات موجود هستند بهره مند شود. با پیروی از یک رژیم غذایی سالم البته که فایده زیادی از جمله استخوان‌های قوی، محافظت از قلب، پیشگیری از بیماری‌ها و تقویت حال خوب را به همراه دارد. و همچنین فرد باید با تمام مواد غذایی آشنایی داشته باشد و بداند که در یک رژیم غذایی اصولی به چه موادی نیاز دارد. به این صورت می توانید با برقراری تعادل از تمام مواد مغذی برای بدن بهره مند شوید. و مصرف افراطی مواد غذایی مفید نیست میتواند که فرد را با مشکلات روبرو کند، یعنی که نباید از حد مجاز باید آن را استفاده کرد، یعنی در اون حدی که آقای پروفسور نیست به آن اشاره کرد. و افرادی که رژیم غذایی سالم دارند معمولا از مشکلات مانند دیابت، فشار خون، سرطان و غیره دور هستند. اما با رژیم غذایی ناسالم نه تنها فرد در معرض خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارد، بلکه ممکن است که انواعی از باکتری ها و بیماری های ویروسی را نیز برای بدن خود به همراه داشته باشد.

و دوست عزیز زنم بود یک برنامه در مورد تغذیه سالم و حالا شما باید بیشتر به اون چه که میخورین، به اون غذایی که استفاده میکنید بیشتر اهمیت بدین، چون این در مورد سلامتی خود شما هست. وقتی که تغذیه سالم داشته باشید، مواد غذایی سالم رو استفاده میکنید، شما سلامتی خوب خواهید داشت و از بیماری ها دور خواهید بود. و البته که اون چیزی هم که میخورید باید در آن افراط نکنید، چون که افراط در مواد غذایی نیز باعث مشکلات برای بدن شما میشود.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

با درود مجدد و سپاس از اینکه برنامه های بخش فارسی رو برای شنیدنتون انتخاب کردین. در این قسمت از برنامه های بخش فارسی برنامه یه تکنو تقدیم شما می شود. سامسونگ دستیار سلامتی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرد. سامسونگ از دستیار سلامتی هوشمند سامسونگ را نمایی کرده که پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی که با ارائه راهنمایی های شخصی سازی شده به کاربران سامسونگ کلز در دستیابی به اهداف تندرستی یاری میرساند. این دستیار پیشرفته که نخستین نوع کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی است، اکنون در نسخه بتا برای کاربران منتخب سامسونگ کلز در ایالات متحده در دسترس قرار گرفته است. هدف سامسونگ درک عمیق‌تر از بدن و ذهن از طریق پایش روزانه و افزایش فرصت‌های تشخیص زودهنگام در راستای چشم‌انداز مراقبت متصل است و دستیار سلامت سامسونگ اطلاعات سلامتی را از 5 ستون اصلی تندرستی شامل خواب، فعالیت، تغذیه، ذهن آگاهی و علایم حیاتی جمع‌آوری کرده و آنها را به بینش‌های عملی و معنادار تبدیل می‌کند. این سیستم الگوهای پنهان را شناسایی کرده و توصیه‌های با کیفیت و تایید شده توسط پزشکان و مربیان سلامت ارائه می‌دهد تا به کاربران در دستیابی به سلامت کلی کمک کند. در برنامه‌های آینده دستیار سلامت هوش مصنوعی سامسونگ قابلیت مربیگری را برای کمک به کاربران در دستیابی به اهداف از طریق تغییرات رفتاری و ارائه خدمات گسترده تر مانند مدیریت وزن ارائه خواهد داد. ماشین اصلاح شیائومی میجیا با موتور قدرتمند تشخیص هوشمند تراکمی ریش و مقاومت در برابر آب معرفی شده است و شرکت شیائومی با سابقه درخشان در تولید محصولات خانگی هوشمند و لوازم شخصی باری دیگر با معرفی دستگاه کاربردی توجه ها را به خود جلب کرده است. این ماشین اصلاح برقی جدید که تحت برند میجیو عرضه شده قرار است تجربه اصلاحی نرم و کارآمد را برای کاربران به ارمغان آورد. با توجه به قیمت رقابتی و قابلیت های پیشرفته اش انتظار می رود میجیو به گزینه جذاب در بازار ریش تراش هوشمند تبدیل شود و شیائومی این دستگاه را ابتدا در پلتفرم یوپین خود عرضه کرده است و ماشین اصلاح شیائومی میجیو با قیمت استانداردی 247 یوان برابر 36 دلار و قیمت اولیه 199 میزه 75 یوان یعنی 29 دلار به فروش میرسد که آن را به گزینه اقتصادی و قابلیت های بالا تبدیل می کند. این ماشین اصلاح از یک سیستم سه تیغه‌ای و دو حلقه بهره می برد و میکانیزم بورش آن شامل فویل موجدار نامنظم است که با استفاده از فناوری قالب‌گیری تزریق فلز ساخته شده و با تغذیه تیغه مقعر فولاد ضد زنگ جفت می شود. این طراحی منحصر به فرد موهای صورت را به سمت منطقه بورش هدایت می دهد که تا از کشیدگی و گیر کردن مو که اغلب در ریشتراش خوی چرخی ارزانتر رخ می دهد جلوگیری کند. و شیائومی اعلام کرده که این چیدمان بازدهی اصلاح را تا 48% نسبت به مدل های قبلی افزایش داده است. دوربین امنیتی خورشیدی شیائومی با دو دوربین K3 و پشتیبانی از شبکه G4 معرفی شده است و شیائومی به طور رسمی از جدیدترین تجهیزات نظارتی خود را نمایی کرده است. دوربین خورشیدی شیائومی مدل سمارت سولر کامیرا 4 پرو 4G دوئل کامیرا با هدف تامین امنیت فضاهای باز که دسترسی به برق و شبکه وای فای ندارند روانه بازار چین شده است. این محصول با برچسب قیمتی
بیش از 96 دلار عرضه می شود و گزینه های ایدئال برای نظارت بر باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی و کارگاه‌های ساختمانی به شمار می رود. این دوربین امنیتی شیائومی برای کارکرد مداوم نیاز به سیمکشی برق ندارد. منبع تغذیه اصلی دستگاه یک باتری 9900 میلی آمپر ساعتی است که به کمک پنل خورشیدی 7.6 واتی شارژ می شود و به ادعای سازنده انرژی مورد نیاز برای فعالیت بی‌وقفه را تامین می‌کند. از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به شبکه وای‌فای در محیط‌های باز، این دستگاه از خشاب سیم کارت دوگانه با پشتیبانی از شبکه 4G بهره می‌برد. سیستم ارتباطی دوربین به طور خودکار بین شبکه‌های مختلف جابجا می‌شود تا اتصال پایدار بماند و خریداران این دوربین از ترافیک اینترنت رایگان برای پایش تصاویر از طریق اپلیکیشن مای هوم بهره مند خواهند شد.

انقلاب در آشپزخانه های مدرن با معرفی اجاق و مایکروویوی نسل جدید سامسونگ و قول فناوری کره‌ای سامسونگ از یک محصول نوآورانه برای آشپزخانه ها پرده برداشته است. این شرکت به تازگی از مجموعه اجاق های توکار و مایکروویو بالای اجاق جدید خود را نمایی کرده که نه تنها ظاهر شیک و مدرن دارد، بلکه با ویژگی های پیشرفته خود گام بزرگ در جهت ایجاد یک آشپزخانه هوشمند و کارآمد برمی دارد. این محصولات جدید با طراحی چشم نواز و تمیز خود به خوبی به دکوراسیون مدرن هماهنگ می شود. ویژگی برجسته آن قابلیت ایر فرای ماکس است که امکان پخت سالمتر و ترددتر غذا را فراهم می کند. سامسونگ ادعا می کند که این لوازم می توانند زمان پخت و پز را تا 15% نسبت به مدل های قبلی کاهش دهند و نیازی به پیشگرمایش ندارد و با استفاده از حرارت بالا و فن های همیرفتی قدرتمند عمل کرده بی نظیر ارائه می دهد. و اجاق های توکار جدید سامسونگ در دو مدل برقی و گازی عرضه می شود و هر دو مدل از فناوری ترو کانویسیشن برای پخت یک نواخت و تردد بهره می برند. همچنین قابلیت ایر سو واید با استفاده از جریان هوای دقیق و کنترل شده طعم و رطوبت ایریال را برای دستورهای غذایی حاصل خاص تضمین می کند. و مدل برقی به اجاق 3.6 کیلوواتی با عناصر حرارتی دوگانه مجهز است که برای ظروف با اندازه مختلف مناسب است، در حالی که مدل گازی دارای مشعل قدرتمند 23K BTU برای کارهای مانند جوشاندن و سرخ کردن با حرارت بالاست.

و خبر آخرمان این که کاتالوگ مشخصات و امکانات لوکانو L5 منتشر شد. پس از عرضه لوکانو L5 از سوی شرکت مکت موتور به نماینده های منتخب، نوبت به انتشار کاتالوگ مشخصات فنی و امکانات این کراسوور رسیده است. در سالهای اخیر سخت گیرهای دولت نسبت به واردات خودرو کمتر شده و شرکت های وارد کننده محصولات متنوعی از برندهای چینی، ژاپنی و اروپایی را به بازار عرضه کردند و روند واردات نیز همچنان ادامه دارد در جمهوری اسلامی ایران و پرقدرت نیز دنبال می شود. شرکت مکس موتور به تازگی به یک کروسوور جذاب و تازه وارد از چین به استقبال بازار خودرو ایران آمده که در راستای تکمیل سبد محصولات لوکانو است. با شنونده های عزیز، شما شنونده خبرها از عالم تکنولوژی از برنامه تکنوی بخش فارسی بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاع. هدیت الله امردین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. مجمع جاده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان، چین برگزار شد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصاد ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شده است. جریمه 890 میلیون یوروی اتحادیه اروپا علیه گوگل. و مجلس نمایندگان آمریکا به توقف جنگ با ایران رای داد اما سنا رد کرد. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. جلسه بعدی شورای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان در وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به گزارش این وزارت خانه، این جلسه به ریاست دلربا منصوری، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس شورا، با حضور اعضای شورا از نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و همچنین نمایندگان نهادهای اجرایی قدرت دولتی استان خود مختار، کوهستان بدخشان، سوخت و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابع جمهوری برگزار شد. در جریان ارائه گزارش نتایج فعالیت های شوراهای محلی، کارهای انجام شده در زمینه احیا و توسعه صنایع دستی مردمی، آموزش صنعتگران جدید، برگزاری نمایشگاه ها و فروش محصولات صنایع دستی و همچنین مشکلات موجود و راههای حل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خاطر نشان شد که شوراهای هماهنگی صنایع دستی تحت نظر نهادهای اجرایی قدرت دولتی مناطق، شهرها و شهرستانهای جمهوری فعالیت می کنند و نقش مهمی در هماهنگی سیاست های دولتی در زمینه توسعه صنایع دستی، حمایت از صنعتگران، احیا و توسعه صنایع دستی ملی، برگزاری دوره های آموزشی برای صنایع دستی ملی و مدرن و جذب جمعیت به ویژه زنان و جوانان به آموزش های حرفه‌ای دارد. در این جلسه برنامه کاری شورا برای نیمه دوم سال 2026 تصویب شد و سایر مسائل مربوط به توسعه بخش صنایع دستی مورد بحث قرار گرفت. سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی و معاون وزیر امور خارجه در امور سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه سودمند بین جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بحث و تبادل نظر کرد. اخیراً مجمع جاده ابریشم برای همکاری و توسعه تجارت الکترونیک در شیان چین برگزار شد. رهبری سرویس اطلاعاتی تحت نظر جمهوری تاجیکستان در کار آن شرکت داشتند. به گزارش خاور، این مجمع با عنوان فرصت‌ها و تجربیات تجارت الکترونیک در عصر هوش مصنوعی برگزار شد که در آن دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش ارتباطات ارائه شد. و هم معاون سرویس ارتباطات تاجیکستان گفته که تاجیکستان اولین کشور در آسیای مرکزی است که استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی را اتخاذ کرده است و نماینده تاجیکستان همچنین نظرات خود را در مورد توسعه شبکه‌های G5 در کشور، بهبود سرعت اینترنت، افتتاح مسیرهای ترانزیتی جدید جنوبی و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای کاسا بیان کردند. هیئت تاجیکستان همچنین از شرکای بین‌المللی خواست تا در کریدور دیجیتال کاسا همکاری در زمینه‌های هوش مصنوعی و توسعه تجارت الکترونیک سرمایه گذاری کنند. گفته شده که تاجیکستان فرصت‌های واقعی برای همکاری دیجیتال، یک چارچوب قانونی و یک بازار جوان و روبه‌رشد ارائه می‌دهد. با توجه به روند مثبت توسعه اقتصادی ملی، کل درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال 2026 از همه منابع درآمدی در سطح 114.3% محقق شد و 36 میلیارد 400 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. این خبر را فیضالدین قهارزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است. فیضالدین قهارزاده گفته که اجرای طرح درآمد داخلی توسط کمیته مالیات در سطح 123.3% محقق شده و 17 میلیارد و 400 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. در همین حال ورود وجه حاصل از فعالیت‌های خدمات گمرکی در سطح 107.6% از طرح محقق شده و 7 میلیارد و 800 میلیون تومانی به بودجه وارد شده است. خاطر نشان شد که در دوره گزارش 5 میلیارد و 500 میلیون تومانی از محل پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی که در بخش درآمد و هزینه بودجه دولت لحاظ می‌شوند و پرداخت شده است. از این مبلغ 4 میلیارد و میلیارد تومانی بودجه بلاعوض و 1.5 میلیارد تومانی بودجه وام است. طرح درآمد بودجه جمهوری با سطح 116.8% ارائه شده و 19 میلیارد و 100 میلیون تومانی به بودجه اضافه شده است. اکنون توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کمیسیون اروپا جریمه به مبلغ 890 میلیون یورو علیه گوگل وضع کرد. این موتور جستجویی معروف متهم است خدمات خود را در اولویت قرار داده و شرایط غیر منصفانه ای را در فروشگاهی برنامه خود گوگل پلی ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات تجاری غیر منصفانه جریمه چند صد میلیون یورویی علیه گوگل وضع کرد. جریمه مجموعا 890 میلیون یورویی به این دلیل بنظم اجرا می شود که گوگل در مورد متعدد قوانین دیجیتال اروپا را نقض کرده است. در بخش نخست که جریمه 460 میلیون یورویی برای آن در نظر گرفته شده، گوگل به عنوان یک پلتفرم آنلاین با موقعیت مسلط بر بازار موظف است خدمات خود را نسبت به خدمات ارائه دهندگان شخص ثالث ترجیحیت ندهد. اما طبق تحلیل های کمیسیون اروپا، گوگل دقیقا همین کار را به طور مداوم انجام می دهد و هنگام جستجو برای یک مسابقه جام جهانی اغلب ابتدا یک جعبه اطلاعاتی اینفو باکس تحت لایسنس گوگل درباره تمام جزئیات بازی نمایش داده می شود. پیش از آن که سایر وبسایت های مستقل مرتبط با این رویداد ورزشی فهرست شوند، این اقدام برخلاف قوانین دیجیتال اروپا است، زیرا طبق قانون بازارهای دیجیتال باید معیارهای شفاف، منصفانه و بدون تبعیض برای رتبه بندی در نتایج جستجو اعمال شود. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا به محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ با ایران رأی داد، مجلس سنا از تصویب قطعنامه مشابه پاس ماند. عدم شرکت سه سناتور که پیشتر از موافقان محدود شدن اختیارات رئیس جمهور آمریکا بودند، عملا باعث شکست همیانه تصویب این قطعنامه شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار توقف جنگ دونالد ترامپ در ایران در صورت نبود جاوز کنگره است. چهار نماینده جمهوری خواه نیز همراه دموکرات ها به این قطعنامه رأی دادند، اما این قطعنامه با اختلاف دو رأی در سنا رد شد. این دومین بار است که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه تلاش میکند اختیارات رئیس جمهور آمریکا در این زمینه را محدود کند. این رأی مجلس نمایندگان مخالفتی مهم با نحوه اداره جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود، اما الزام آور نیست و حتی اگر در سنا نیز تصویب شود دولت را ناچار به پایان جنگ نمی کند. درباره یه میزان قدرت حقوقی این قطعنامه مجلس نمایندگان از اتفاق نظر وجود ندارد. دیگه این اقدامات را تلاشی نمادین می دانند، اما برخی نمایندگان دموکرات می گویند که این قطعنامه در صورتی که سنا آن را تصویب می کرد می توانست از نظر حقوقی الزام آور باشد، چون هیچ دادگاهی در آمریکا با آن مخالفت نکرده است. وزیر دفاع آلمان طی روزهای آینده دو گفته که دو ناو جنگی خود را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد. همزمان بریتانیا حملات حوثی‌های یمن را به کشتی‌های تجاری سعودی در دریای سرخ محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته که ناو مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل همکنون در جیبوتی مستقر شدند. این دو شناور ماه گذشته پس از پایان جنگ میان آمریکا و ایران برای مشارکت احتمالی در ماموریتی در تنگه هرمز اعزام شده بودند. با این حال وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که به دلیل وضعیت سیاسی متغیر و نبود چشمانداز آغاز قریب الوقوع عملیات در تنگه هرمز، این دو شناور از دریای سرخ به مدیترانه منتقل خواهند شد. این وزارتخانه افزوده که نگه داشتن این دو شناور در منطقه برای مدت نامحدود فشار مضاعفی بر سامانه‌های فنی آنها وارد می‌کند. و سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره نشست وزرای خارجه شانگهای با حضور وزیر خارجه ایران گفته که اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه و جمعه همین هفته در قرقیزستان برگزار خواهد شد. برنامه ما این است که در این اجلاس شرکت کنیم. که نشست دستور کار مشخص خود را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با تروریسم دارد و همین که فرصتی است برای رایزنی وزیر خارجه با همتایان از کشورهای مختلف. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
2: فرحزاد به لحظات خوبی شما می افزاید.

درود و عرض ادب داریم حضور تک تک شما هموطنان و شنوندگان عزیز برنامه های بخش فارسی رادیو وازی تاجیک و شما را به شنیدن برنامه فرهزا خوش آمدید میگیم.

خیلی سپاسگزاریم که برنامه بخش فارسی را همراهی میکنید و در این قسمت برنامه فرازا است با بخش های جالب خود آماده تقدیم که همراهی شما را تا آخرین لحظات این برنامه تمنا میکنیم.

و در نخست هم بخش کتاب جدید است که تقدیم شما می شود و در این بخش راجع به دو کتاب جدید براتون اطلاع خواهیم داد.

و در نخستم کتابی هست با نام چشم‌انداز جهانشناسی که مؤلفش شیرعلی رضایان است. این کتاب اخیراً توسط انتشارات عرفان منتشر شده است و نویسنده با مهربانی و مهربانی البته چندین نسخه از آن را به کتابخانه ملی نیز اهدا کرده است. همانطور که در مقدمه کوتاه کتاب آمده است، این کتاب ترکیبی از سفرنامه و نوشتار تحلیلی است. این کتاب بر اساس مشاهدات و برداشت‌های سفر به آمریکا، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و همچنین تحقیقات میدانی و تجربی مؤلف نوشته شده است. بخش اول سفر شامل سفر از واشنگتن، هاوایی و سان فرانسیسکو، رویکرد ایالات متحده به چین و دلایل گسترش جهانی این قدرت، سیاست و دستور کار ایالات متحده در قبال آسیا مرکزی و هفت پیامد فعلی آن، چشم‌انداز همکاری‌های ایالات متحده با کشورهای آسیا مرکزی با تمرکز بر روابط تاجیکستان و ایالات متحده است، و بخش دوم به دیدگاه‌ها و نتیجه‌گیری‌های سفر به ایروان، تیفلیس و باکو، درس‌های آموخته شده از قره‌باغ، ارزیابی فرآیندهای ژئوپلیتیکی فعلی در قفقاز جنوبی و رویکرد قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نسبت به این منطقه، بحث جنگ کوریدور و چهار راه کوریدور در این جغرافیا و همچنین دیدگاه‌ها و اولویت‌های مشترک کشورهای آسیا مرکزی و قفقاز جنوبی به ویژه عامل سازمان کشورهای ترک، خطوط قرمز تاجیکستان و غیره خواهد بود. و این کتاب برای متخصصان و پژوهشگران علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی، آینده نگری سیاسی و طیف وسیع از خوانندگان توصیه شده است. این کتاب شامل تحلیل هایی است که مبتنی بر سفرها و مشاهدات مؤلف است و همه نظرات و ارزیابی ها موضوع کسی از جزو از مؤلف نیست و هیچ ارتباطی با هیچ حزبی ندارد. تنوع دیدگاه ها و نظرات بخش طبیعی از محیط تحقیقاتی و کارشناسی است و مطمئنن کسانی هستند که دیدگاه های متفاوتی نسبت به این یا آن فرایند و پدیده خواهند داشت. بنابراین مؤلف گفته که امیدوارم که این مقاله بر اساس استانداردهای دوگانه تفسیر نشود تا از سوی تفاهم جلوگیری شود و خوانندگان می توانند که کتاب چشم‌انداز جهانشناسی نوشته شیرعلی رضایان را در کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنند.

و کتاب جدید دیگریمون از خورشید عطاءالله روزنامه‌نگار معروف است که با عنوان بلاگ نویس منتشر شده است. در اثر تازه منتشر شده خورشید عطاءالله، نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک، دوستداران آثار پلیسی ماجراجویانه با قهرمانان ناشناسی او، روزنامه‌نگار جمشید حبیب، سرهنگ امانوف و ژنرال شاهین عزیزوف از کتاب‌های مرگ یک روزنامه‌نگار و خون را به خون می شویند رو به رو خواهند شد. هر یک از آنها برای بازگرداندن عدالت تلاش می کنند و عدالت و حقیقتی که هر یک از آنها با چشمان خود می بینند. این نکته ای است که ابراهیم عثمانوف، پروفسور راجع به کتاب بلاگ نویس که تألیف نموده خورشید عطاءالله هست گفته شده است. و آثار نوشته شده توسط خورشید عطاءالله به فکر ابراهیم عثمانوف فکر فرو برده و توسعه کنونی خلاقیت نشان می‌دهد که مرزها نه تنها بین ژانرها بلکه بین حوزه‌های خلاقیت نیز در حال محو شدن هستند. یعنی عنصر ادبیات در حال ورود به آثار روزنامه‌نگاری در مقیاس بزرگ است و برعکس، ابزارهایی که متعلق به ادبیات روزنامه‌نگاری هستند نیز در حال ورود به داستان هستند. و خورشید از نوشتن درباره وقایع تند و تیز نمی‌ترسد، چون دروغ نمی‌گوید، چون خیر را می‌خواهد و به همین دلیل برایش در این مسیر دشوار سفری موفق آرزو می‌کنم، گفته است با پروفسور ابراهیم عثمانوف که مقدمه‌ای بر کتاب بلاگ نویس خورشید عطاءالله نوشته است و گفته که خوشحالم که خورشید وارد عرصه روزنامه‌نگاری و ادبیات شده است. خوانندگان می‌توانند کتاب بلاگ نویس خورشید عطاءالله را از کتابخانه ملی پیدا و مطالعه نمایند.

و دوستان عزیز، این بخش کتاب جدید بود که راجع به دو کتاب جدید در برای البته علاقه‌مندان به مطالعه و دوستداران کتاب اطلاع دادیم و شما میتونید که کتاب‌های مسکو را از اماکن کتاب فروشی و همچنین کتابخانه ملی پیدا و مطالعه کنید.

0: فرح‌زا
1: بله برنامه فرح‌زا است که تقدیم شما می شود و ادامه میدیم این برنامه را و می رسیم به بخش آهنگ هفته. و دوستای عزیزم اونطور که می دارید در این بخش آهنگ های جدید هفته از پلتفرم موسیقی تاجیک را براتون معرفی می کنیم و از لحاظ اینکه کدام آهنگ بیشترین بیننده را در دوام روز داشته آهنگ هفته ما را انتخاب می کنیم و امروز هم در لیستمون چند آهنگ جدید است که به نوبه البته تقدیم شما بخشش را خواهیم کرد. و در نخست هم می‌خواهیم آهنگ امیدجان برهان را تقدیم شما کنیم که عنوان گرفته رومیسا و این آهنگ برای دخترش ایجاد کرده و آهنگ خیلی خوب هم هست و 4 روز پیش منتشر شده و در دوام 4 روز 37,000 بیننده داشته که در 1 روز 9.2 میلیون بیننده داشته.

بلی آهنگ رومیسا از امید جان برهان بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و در لیستمون آهنگ است از شبنم تاجدین که این آهنگ همه دیروز منتشر شده در دوام 1,300,000 بیننده داشته که این آهنگ عنوان گرفته میروی. بخشش رو با کمک کارگردان با هم میشنویم.

بله، آهنگ میروی از شبنم تاجرین بود، آهنگ خیلی مرغوب و با کلیپ زیبا نیز منتشر شده که خیلی هواداران زیادی در دوام یک روز این آهنگ را در یوتیوب البته تماشا کردند. و دوستای عزیز، در لیست من آهنگی هم داریم از آوازخوان جوان امید بخش امیرجان مرادوف با عنوان تو را با دیگری دیدم، و این آهنگ دیروز منتشر شده و 3000 بیننده در یک روز داشته.

بالي اوهانجي ديل فالياز هزولي خو ماما شوي وبو دو فادا لسمو شرماندو يازيز يوهانجي ديگر هم داريم بو نوم آخرين دیدار و این آهنگ از با یک جدیگی در هنر سعیدو و همچنین مطلوب رحیموو آماده شدند و این آهنگ دیروز منتشر شده و در یک روز 2000 بیننده داشته.

بله، آهنگ آخرین دیدار از سعیدای شیدا و مطلب رحیموا بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و دوستای عزیزمون طور که شما هم پیخست کردید، البته از روی شماره زیادی بیننده در یک روز آهنگ هفتمون جز آهنگ نیست از زلیخا محمدشیوا با عنوان دل ولی.

بله آهنگ هفته من از زلیخا محمدشاهی بود که به طور کامل شنیدیم. و شنوندگان عزیز، میگذاریم به بخش سیوم برنامه فرازا، بخش ستاره ورزش.

تیمور ارهیموف متولد 8 ژوئیه 1998 در ناحیه رودکی تاجیکستان، جودوکار تاجیک، دارنده مدال برنز المپیک تابستانی 2024، دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان 2025 و استاد ورزش درجه بین المللی است. تیمور رحیموف از 6 سالگی شروع به تمرین در هنرهای رزمی کرده است و خودش در یک مصاحبه گفته که من خیلی کوچک بودم که پدر بزرگم رستم عبدالرحمن نوف مرا به تمرین تشویق کرد و او سهم بزرگی در شکل گیری حرفه ورزشی من به خصوص جودو گوشتینگیری دارد.

قیم رحیموف یکی از پرافتخارترین کشتیگیران جمهوری تاجیکستان است. در سالهای اخیر او در چندین مسابقات داخلی و بین المللی مدال‌های مختلف کسب کرده است و برنده مدال نقره فجیره 2019 و برنز بیشکک 2021، در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا نقره در باکو 2021 و برنز ابوظبی 2021 و تلاویو 2022، در مسابقات بین المللی گراند سلام و مدال برنز در گراند پری مغرب 2019 و همچنین او در المپیک تابستانی 2020 در توکیو شرکت کرده و جایی که به عنوان پرچمدار تیم ملی در مراسم افتتاحیه خدمت کرده است.

تیمور رحیموف همچنین مدال طلو در گرند اسلم جودوی 2022 باکو دارد و همچنین بهترین ورزشکاری بزرگسال در یک رشته المپیکی در سال 2022 تاجیکستان شده است. در المپیک 2024 در پاریس تیمور رحیموف در دوره یک هشتم نهایی با اریک ابراموف جداکار المانی روبرو شد و با نتیجه ایپون 10-0 پیروز شد و در مرحله یک چهارم نهایی او جداکار ازبک را با نتیجه 11-1 امتیاز طلایی شکست داد. سپس در نیمه نهایی به قهرمان جودوی جهان تدی رینر از فرانسه باخت. در نهایت در مبارزه برای کسب مقام سوم او اندی گرند ورزشکار کوبایی را شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد. همانطور که علیشیر یوسوپوف جداکار ازبک پس از شکست دادن ورزشکار گرجستانی در دور برگشت با جداکار ژاپنی روبرو شد و در همچنین در جوان 2025 او در مسابقات جهانی بوداپشت در وزن بالای 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. در مبارزه برای کسب مقام سوم او حریف آذربایجانی خود را نیز شکست داد.

و تیم ابراهیموف یکی از جوداکاران مشهور تاجیکستان است که الان هم در مسابقات گوناگون داخلی و بین المللی پرچم بردار ملت تاجیک است و او در برابر جوداکار و ورزشکار بودنش یک شخصیت با معرفت و فرهنگی و خیرخواه در جامعه شناخته شده است و سواداران زیادی نیز برخوردار است و پیوسته در شبکه‌های اجتماعی در صفحات تبلیغاتی این یا آن شرکت البته دیده می شود.

تیمور رحیموف به خاطر جوایز و افتخارات زیادی که به عالم ورزش تاجیکستان آورده است در بین جامعه و البته دولت مقام و احترام خاصی دارد و او پیوسته با جوایز مختلف قدردانی می شود. از جمله سال 2024 با نشان شرف درجه 2 از جانب رئیس جمهور تاجیکستان مفتخر گردیده است. و شنونده های عزیز، بخش ستاره ورزش برنامه فرحزا بود که راجع به بیوگرافی جداکار معروف تاجیک تیمور رحیموف براتون گفتیم.

و شنوندگان عزیز، همینطور میرسیم به آخر برنامه فرزا و برنامه فرزا انجام بخش برنامه دو ساعته امروز بخش فارسی بودند. از اینکه دوامی دو ساعت همراهی ما بودید سپاسگزاریم و مسئول برنامه های امروز من هدایت الله امردی بودم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانمون آقای علی شیر بودند. تا روز دیگر، بدرود.

هر روز فرصت تازهی برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می

0: با سلامی مملوز محبت عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو یا برانمرز آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است 24 جولای سال 2026 میلادی که مصادف است با 2 اسد سال 1405 هجری خورشیدی. زلیخا رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی طول 2 ساعت در خدمت شما و طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید. سپس گزارشی داریم از جنبست فعالیت نیم ساله گذشته دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و بعدن گفتار ادبی ما راجع به آثار و احوال رابعه بلخی ادیب تاجیک و فارس به دست نشر میرسد و گزارشی دیگر ما از کنفرانس خبری دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان صدا میدهد. ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتون میشود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر میرسند. به همین ترتیب نشرات امروز دری صدا میدهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردانی امروز ما آقای علیشیر تقدیمتان میسازند.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با یاور منشی دولتی ایالات متحده آمریکا آیت به امور آسیای جنوبی و مرکزی. در دوشنبه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند تجلیل می شود. کمک های بشردوستانه بنیاد آقاخان به مناطق سیلاب زده در نورستان رسید. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان و کودکان را در کابل بازداشت کردند. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. اخیراً زوخی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با پال کپور یاور منشی دولتی ایالات متحده آمریکا مبنی بر امور آسیای جنوبی و مرکزی و رونالد کریسکوالا معاون یاور منشی دولتی ایج به امور سازمان‌های بین‌المللی ملاقات انجام داد. تورز وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند ضمن ملاقات جانبین بس اکونومی و دورنمای رشد همکاری گوناگون جنبه و متقابل سودمند جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. خبر دیگر حاکی از آن است که با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت کشور جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بالا تجلیل می شود. استقلال دولتی برای هر یک ملت مقدس‌ترین نعمت و بزرگترین دستاورد تاریخی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان بعد نیل به استقلال دولتی 9 سپتامبر سال 1991 به مرحله جدید دولتداری وارد شده، طول 35 سال توانسته راه دشوار ولی پر افتخار رشد و تحکم را طی نماید. جشن استقلال دولتی با برگزاری برنامه های فرهنگی، کنفرانس های سطح بالا و مشوره و همایش های عامه‌ای هم تجلیل می شود. اخیراً در وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی آیت به هنرمندی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جلسه تحت ریاست دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورا با شرکت عضو شورا با از حساب نمایندگان وزارت ادارات ضد دخل و همچنین نمایندگان ولایات مختار کویسانی بدخشان سغد و ختلان شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابعه جمهوری برگزار شد. ضمن پیشنهاد گزارش نتایج فعالیت شوراهای محلی امور انجام شده در سمت احیا و رشد صنایع دستی، آماده نمودن هنرمندان جدید، تشکیل نمایش فروش محصولات هنرمندی و همچنین مشکلات موجود و راه حل آنها مورد بررسی قرار داده شدند. و در یک خبر دیگه آمده که در ناحیه مومن‌آباد مرکز دستگیری زنان هنرمند یعنی چیره‌دست به فعالیت آغاز کرد. اطلاع داده شد که مرکز از جانب گلبرگ باقیوا هنرمند و صاحبکار و دریافت کننده گرانت رئیس جمهور در سال 2023 با مبلغ گرانت رئیس جمهور تاجیکستان که توسط کمیته کار با جوانان، کمیته کار با زنان و خانواده جنب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری گردیده تأسیس یافت است. ضمن افتتاح مرکز، بنفشه فیض الدین زاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنب حکومت کشور ابراز داشت که رشد صنایع دستی یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت بوده و برای حفظ فرهنگ ملی، فراهمسازی فرصت‌های جدید شغلی و بهسازی سطح زندگی زنان و دختران اهمیت بزرگ دارد. همچنین گفته شد که زنان تاجیک با استعداد و مهارت بلند و مات صادقانه می توانند در رشد اقتصادی خانواده و معرفی هنرهای ملی سهم نظر رس بگذارند. تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجد برگزار می‌شوند. روزهای فرهنگ شهر و نواحی کشور طبق نقش تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و انعنات و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 2 جانوری سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگوست سال 2026 هم راه اندازی می شوند. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای خارج جهان. اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته است که این کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان به زودی برای سیلاب زدگان توزیع خواهد شد، اما با گفته چی وقت و چه مقدار و پروسه توزیع این کمک ها چگونه خواهد بود گفته نشده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث قبلا هم از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود. روز دوشنبه پس از بارندگی های شدید ولایت نورستان شاهد سیلاب های ویرانگر بوده. سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه این سیلاب ها حداقل 40 تن در شرق افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در نتیجه سیلاب ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن 80 تن نیز زخمی شده و ده ها تن دیگر هم تا هنوز هم ناپدید هستند. منابع آگاه در گفتگو با رادیوی آزادی بازداشت 6 کارمند دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل از سوی طالبان را تایید کرده و گفته است که با گذشت 6 روز هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. این منابع افزودند که طالبان پس از یورش به دفتر این نهاد همچنان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری را با خود بردند. این نهاد به رهبری زرقا یفتلی فعال حقوق زنان در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش های تحقیقاتی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشته. طالبان تا کنون به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. هنوز دلیل بازداشت این 6 کارمند روشن نیست. وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کردند که در جریان هفته جاری نزدیک به 1100 شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه گفته است که 1099 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه‌های ترخم در ولایت ننگرهار و سپین‌بولدک در ولایت کندهار هم وارد افغانستان شدند. بر اساس این خبرنامه در این افراد خانواده ها و افراد مجرد شاملند که به دلایل مختلف در پاکستان بازداشت شده بودند. این افراد در حالی به افغانستان باز می گردند که مقام های پاکستانی از دهم ماه جولای روند تازه بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را آغاز کرده بودند. مقام های پاکستانی این روند را بخشی از عملیات برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی می دانند که به گفته آنان اسناد معتبری اقامت در پاکستان ندارند. طبق اطلاعی رسانه های خبرگزاری و هم خبرگزاری رویترز و نقل از مقام های مسئول گزارش دادند که در جریان هفته جاری بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در افغانستان، پاکستان و شمال هند دست کم 82 تن جان باختند و زمین های زراعتی، زیربناها و تأسیسات عامه نیز خسارات سنگینی دیدند. بر اساس این گزارش در 82 ساعت گذشته سیلاب‌ها در ولایت نورستان افغانستان و مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 46 کشته و حدود 100 زخمی هم بر جا گذاشته. همچنین مقام های ایالت آسام هند گفتند که در 24 ساعت گذشته دست کم 10 تن در اثر سیلاب ها جان باختند و با این رقم شمار قربانیان این هفته در آن ایالت به 36 تن رسیده. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.
1: اخبار روز،
3: حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
3: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
3: آواز تاجیک در نواحی بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.

0: با عرض سلام، در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان 26 دانشجو برای تحصیل به خارج فرستاده شد. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی در 6 ماه اول سال 2026 همکاری های بین المللی خود را گسترش داد. ضمن نشست خبری این نهاد ذکر شد که دانشگاه همکاری های بین المللی خود را با مؤسسات تحصیلات عالی و مراکز علمی خارجی گسترش داده برای شامل شدن به رده بندی های با نفوذ بین المللی دانشگاه ها امور آمادگی ها ادامه می دهند و در چارچوب برنامه های تبادل آکادمی 26 دانشجو به مؤسسات عالی بلاروس، کره جنوبی و قزاقستان فرستاده شدند. ابراز داشت اهل دین عبادالله‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان.
1: در دایره برنامه تبادلی آکادمی 26 نفر دانشجویان برای تحصیل به مؤسسات تحصیلات عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند. در 6 ماه اول سال 2026 همزمان 2 نفر آموزگار برای تکمیل اختصاص به روسیه و آلمان و 16 نفر آموزگاران و کارمندان برای اشتراک در کنفرانس و فرمها و دیگر چورابینی‌های بین‌المللی به دولت‌های انگلیا، فرانسه، روسیه، هندوستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره، چین و ازبکستان سفرهای خدمتی انجام داده شد. این زمان در همه زینه‌های تحصیل شهروندان خارجی از جمله 8 دولت جهان افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره تحصیل می‌نمایند.
0: شهروندان خارجی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از روی اختصاص‌های مختلف به فعالیت آموزگاری و علمی مشغولند. با گفته اهل دین عبادالله‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، جلب شهروندان خارجی به فعالیت آموزگاری و علمی برای ارتقای کیفیت آموزش، رشد همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه مسلکی مساعدت می‌کند. در مورد این کدام رشته‌ها اتباع خارجی بیشتر می‌خواهند بدانم، اهل دین عبادالله‌زاده چنین پاسخ داد:
1: شهروندان خارجی از روی کدام اختصاص ها بیشتر تحصیل میکنند؟ از روی اختصاص اقتصادیات خطایی ها بیشتر تحصیل کردند. دولت ازبکستان از روی اختصاص پیداگوگیک بیشتر تحصیل میکنند. مثلا دولت آلمان و بعضی دولت هایی که هستند همسون یا از فیلولوژی با خط زبان فارسی موزش کردند. بعضی از اختصاص هایی که از روی بیولوژی و ماتماتیک هم هست.
0: با هدف آموزش زبان‌های خارجی بیش از 50 آموزگار و بیش از 500 دانشجو به آموزش زبان انگلیسی جلب شدند. فعلا در دانشگاه 350 دانشجوی خارجی از 8 کشور جهان تحصیل می‌نمایند که همه امکانات برای آموزش آنها فراهم آورده شده. ابراز داشت رخشان قربان‌زاده، معاون رئیس دانشگاه آیت بر روابط خارجی.
2: شعبه رابطه‌های بین‌المللی دانشگاه همیشه فعالیت دانشجویان خارجی را زیر نظارت قرار داده است و در دانشگاه 350 نفر خارجی را تحصیل می‌کنند. اینها از 8 دولت دنیا می‌باشند و تحصیل آنها موافق عریضه آنها صورت گرفته است. بیشتر آنها در گروه‌های توجیکی هست و قسمی در شنونده ها مثلا کورس های زبانی روسی یا زبانی تاجیکی می آموزند و قبل از اون که به این درس ها را گرفته شوند حتما کورس های آموزشی را از بر می کنند و همچنین از جمهوری خلقی خطای در مو تحصیل می کنند، هم در زینه بکالور و هم در زینه مگیستراتورا. و اون مفهومی که در زینه مگیستراتورا هستند همراهشان همیشه ترجمان تعمیل شده است و همچنین با اسباب‌های مخصوص که ترجمه سینکرونی می‌کند از اون هم استفاده کرده می‌شود.
0: همچنین برای بهسازی شرایط زندگی آموزگاران بنیاد بنای جدید و معاصر در نظر است، میگوید اهل دین عبادالله‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان. و همچنین در نشست گفته شد که دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی همچون مؤسسه علمی رسما در پایگاه بین‌المللی علمی سکاپوس ثبت شده.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با سلام مجدد عزیزان همراه با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین و مطلب این ساعتی برنامه را در ارتباط با آثار و احوال رابعه بلخی نخستین زنی سخنور در ادبیات تاجیک فارس اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شماست.

0: رابیه بلخی در نیمه دوم قرن 19 به دنیا آمده. رابیه دختری حاکم بلخ که به قزداری بلخی بوده و از نخستین زنان سخنور زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و ساده و روان ایجاد کرده. رابیه در زیبایی، لطف و کمال، هوشی تیز و قدرت شاعری با فارسی، دری و عربی مشهور بود. شعر می نوشت و پدرش به شعرگویی دخترش مانی نمی شد. پدر رابیه در جوانی می میرد و رابیه اصلاً در سرودن اشعار عاشقانه استاد بوده و شعرهای عشقی استاد رودکی را پیروی می کرد. فریدالدین عطار، شاعر و عارف مشهور، در مثنوی الهه‌نامه از ملاقات و معاشره رابیه با استاد رودکی و از طرف استاد رودکی مورد ستایش قرار گرفتن شعرهای ایجاد کرده ایشان یادآور شده. رابیه با سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما نواوری ها وارد کرده. با اندیشه ادیب معروف شمس خیس رازی در المعجم بحث خاصی را به بحث های شعر پارسی علاوه کرده. بدین خاطر همچنین در رابطه به آن که وی نخستین شاعره صاحب دیوان به زبان مادری ماست، بعضی محققین در قیاس با استاد رودکی پدر شعر پارسی، رابیه را مادر شعر پارسی نام بردند. زبان بیان شعرهای رابیه شیرین و روان و از تصاویر زیبا و دلانگیز سرشار است. زبس گل که در باغ موا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. در مورد محبوبیت و معروفیت رابیه بلخی، همچون نخستین زنی سخنور تاجیک حسنی سلطان ادبیات شناس تاجیک چنین اظهار نظر کرد:
1: واقعا رابیه دختری کب از نخستین بانوان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس روده است. یعنی رابعه بلخیم پرورده دامان فرهنگ روزگار دولتداری سامانی است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما هم با اندیشه محققان نوآوری وارد کرده، بحر خاصی را میگویند با بحرهای شعر پارسی علاوه کرده است. و البته اونایی که اهل تحقیق هستند میدانند که بحر مسدس مخنع ساخته ذوق رابعه بلخی در ادبیات ماست. به همین خاطر همچنین در رابطه با آن که رابعه از نخستین شاعره های زبردست زبان ماست، در قیاس با استاد رودکی که استاد رودکی را پدر شعر پارسی گفتند، رابعه را مادر شعر پارسی میگویند. واقعا این برای ما تاجیکان جای افتخار است که آفتاب جهانتاب شعر بلند پارسی از افق سرزمین های اجدادی ما، از مرز و بوم اجدادی ما پرتو افشانی و شعله افشانی کرده است. یعنی از بلخ و سمرقند و بخارا و سرزمین های امروزه ای که ما در آن سکونت داریم، این واقعا برای ما جای افتخار است. و این دلیل دیگری آن است که این سرزمین اجدادی ما، یعنی مرز و بومی که ما امروز در آن زندگی میکنیم، این خاستگاهی زبان مادری ماست و زبان مادری ما از همین سرزمین اجدادی ما، یعنی مرحله تشکر را از سرزمین اجدادی ما آغاز کرد و دیگر گستره بیشتر کسب کرد.
0: در سروده های رابیه عشق و محبت پاک انسانی جایگاه مهم دارد. همین است تا این جانب این شعرها در زبان علاقمندان شعر و ادب قرار گرفتند. عشق دریای کنار ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند؟ عاشقی خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. یک خصوصیات مهم و قابل ملاحظه ایجادیات رابعه بلخی سبک بیان ساده و تاجیکانه آنهاست. مثلا در مصرع زیر کلمه رحمت به معنی اظهار سپاس و تشکر با کار رفته که در بین مردم عادی ما به همین معنا تا به امروز هم استفاده می شود. فشاند از سوسن و گل یاسمن باد، زهی بادی که رحمت باد بر باد.

0: رابیه بلخی به زبان تاجیکی، فارسی و عربی شعر گفته و به هر دو زبان دیوان داشته. اما بر اثر حوادث روزگار و ایجادیات زیادی او تا زمان ما مقدار کم باقی مانده. در رابطه با روزگار و اشعار رابیه بلخی در کهن‌ترین تذکیره لباب الالباب محمد اوفی بخارای اطلاع موجود است، ولی فریده دیدین عطار در الهی نامه درباره زندگی و آثار او توضیح بیشتر آورده. هرچند توضیح روزگار ادیب مبالغ آمیز به مشاهده می رسد. همچنین آیت به دلیری و جسارت، عشق و محبت و آزاداندیشی رابیه در کتب پیشینیان و روایات مردمی هم اطلاع فراوان موجود است. مورد ذکر است رابیه شاعر غزل سرا بود. شعرهای او امثال اشعار شعرای همزمانش ساده و زیبا و مؤثر و دلنشین است. دل سفید، سادگی لطیف، ظرافت زنانه، زیباگی ظاهری و باطنی و از همه مهم عشق پاکش در نگاشته هاش ظاهر می شوند. جالب است که او زنی باسواد و آگاه و واقف از علوم زمان خیش می باشد. مشاهدات قانونهای طبیعت و مقایسه آن با اثرهای هنر، منطق فکر و اندیشات شاعر کس را در شگفت می آورد. باید گفت در تاجیکستان رابیه شناسی از نیمه دوم قرن 20 آغاز یافته. همچنین در کشور افغانستان نیز راجع به تدقیق آثار و احوال رابیه بلخی امور زیادی به انجام رسیده. در ارتباط به این گفته ها پروفیسور شیرین قربانوا چنین اظهار اندیشه کرد:
1: در افغانستان نیز کارهای زیادی پیرامون حیات و آثار رابیه انجام شدند. از جمله کتاب‌های پردنشینان سخنگوی موغی رحمانی، رابیه

0: گوی رو بیای بلخی می روند. یعنی این از شهرت و از مهر و محبت مردم نسبت به این شاعر نامور مردم تاجیک است. گواهی می دهد. در تاجیکستان رابعه شناسی از نیمه دوم عصر 20 آغاز یافته. در کتاب های 23 ادیبه اشعار همسران رودکی، شاعران عهد سامانیان، اختران ادب، کتاب تاریخ ادبیات تاجیک، دانشنامه مختصر بزرگان فارس و تاجیک، نگاه به روزگار و آثار رابعه بلخی از اشعار و احوال شاعر یاد شده است. اینچنین شعر و داستان ها از جانب سخنوران تاجیک، شاعر گلرخسار، نخره، سلیم زرفشانفر، نوشین و دیگران ایجاد شدند. چنانچه شاعر گلرخسار صفی در داستان روح اوریان از زبان رابعه بسیار سخنهای پرسوز و گداز میگوید و شاعر چنین میگوید: من شکستم خامم نشکسته است، نامه ایسیان من نخونده است، عشق من از بیگناهی سوخت، طفل من در بطن ملت مونده است. اولین تحقیقات فراگیر و دامنه‌دار درباره رابعه بلخی را ادبیات‌شناس مطلوبه میرزایونوس پروفسور دانشگاه خوجند انجام داده است. معلمه کتابی دارند با نام سریشک در لاله که سال 1997 به چاپ رسیده بود و بسیار رمزی است که از نخستین پژوهشگران آثار رابعه بلخی زن تاجیک در تاجیکستان، زن تاجیک مطلوبه میرزا یونس هستند و از پژوهشگران نوینی که کارهای بسیار خوبی در اطراف حیات و آثار رابعه بلخی انجام دادند، کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی ادبیات‌شناس انظورت ملکزاد می باشند.
1: گفتن به مورد است که تایید خطنامه یونسکو آیت به تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی نخستین ادیب زبردست و سخنور تاجیک در سطح بین المللی طول سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن تلاش و زحمات حکومت و دولت و همزمان دلیل روشن جایگاه مخصوصی میراث معنوی و فرهنگی تاجیکان در تمدن بشری است. یادآور می شویم که نخستین محفل فرهنگی راجع به حیات و آثار رابعه بلخی که در تاجیکستان راه اندازی شد، شعرا و نویسندگان و علما و کارشناسان و علاقمندان او را از افغانستان و ایران و تاجیکستان گردی هم آورده بود. همچنین اخیراً در کمیته امور جوانان و ورزش جنبه حکومتی کشور همایش جشنی جوانان و ورزشکاران زیر عنوان رابعه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس برگزار شد که دانشمندان و محققین آیت به آثار و احوال این ادیب و سخنور تاجیک سخنرانی نمودند. در این مورد پروفیسور شیرین قربانوا چنین گفت:
0: با تشخص اقدام فرهنگ‌پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جلسه 43 کنفرانس جنرالی یونسکو در فهرست جشن و سوگردها تجلیل 1050 سالگی نخستین بانوی سخنور ما رابعه بلخی شامل گردیده است. پیشوای ملت در این مورد اشاره کردند. از جانب یونسکو قبول شدن قطعنامه ها در مورد بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکستان در تمدن بشری می باشد. حیات و ایجادیات شاعر رابعه بلخی هنوز از زمان زندگیش تا امروز توجه دانشمندان و هوادارانش را جلب کرده است. شروع از عصر 11 بزرگان علم و ادب محمد ابن رادیانی، محمد عفی و شیخ عطار، شمس قیس روزی و محمد بدر جاجرمی و عبدالرحمن جامی از او یاد کردند. پس از الهی نامه شیخ عطار که در عصر 12 حدود 500 بیت ایجاد شده بود، در عصر 19 منظومه گلستان ایران یا بکتاشنامه رضا قلی خان هدایت، شاعر معروف ایران، بزرگترین اثر ادبی درباره شاعر رابعه می باشد که عبارت از 2642 بیت و و 40

0: چور باب می باشد. و رضا قلی خان هدایت در شرح احوال رابعه چنین می گوید: در آمد رهزن عشق از کمینگه، بغارت برد عقل و دین آن ما، حدیث عشق بنت کعب و بکتاش، همه آخر شد به پیش مرد و زن فاش.
1: همچنین باید گفت که در جلد اول کتاب رهبر دولت، زبان ملت هستی ملت، هنگام یاد کرد شعرای روزگار سامانیان از رابعه بلخی نیز سخن رفته و به حیث دلیل جلوه خیال و حکایات لطیفش یک غزل ایشان هم نمونه آورده شده است. امروز علما و دانشمندان ما را ضرور است که در مرحله آمادگی به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی با جلب محققین وطنی و خارجی روزگار و آثار و احوال این سخنور زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب مورد آموزش و پژوهش گسترده تر قرار بگیرند. شنونده عزیز و همین لحظه برنامه ما که در ارتباط به آثار و احوال رابعه بلخی ادیب تاجیک و فارس اختصاص داشت به انجام می‌رسد و هم در تهیه و بند و بسته این برنامه دست داشتیم آقای علی شری شیرعلی کارگردان و مزایخ های رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه شمالی فدراسیون روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان و سایر کشورها. با عرض سلام شنونده عزیز، سال 2026 از دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام استاد ابوعلی ابن سینا 2116 تن فارغ شدند که از آنها 1729 تن دانشجویان وطنی و 387 تن از 13 کشور خارج با موفقیت ختم نموده و شایسته نام دکتری شدند. ابراز داشت محی‌الدین زاده نوری‌الدین، رئیس دانشگاه مذکور در نشست خبری این نهاد و همچنین افزود:
1: FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تامین اعتراف مؤسسه‌های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهم می‌برد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می‌دهد که ختم کنندگان آن برای ادامه تحصیل کسبی، اشتراک در برنامه‌های بین المللی طبی و رشد فعالیت کسبی خود در کشورهای خارجی از جمله آمریکا و کانادا امکانات‌های بیشتر پیدا کنند. در همین ردیف دستاوردهای دیگر دانشگاه در سال جاری این والید گردیدن اون با ریتینگ بین المللی تایمز های ادوکیشن می باشد و ریتینگ مذکور یکی از نظام های با نفوذ ارزیابی مؤسسه های تحصیلات عالی در جهان با حساب می رود. شامل گردیدن دانشگاه با این نظام معنای آن را دارد که فعالیت ما امروز از جانب جامعه بین المللی اکادمی مشاهده و ارزیابی می گردد. این دستاورد نتیجه محنت چندین ساله هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ما می باشد.
0: همچنین در کنفرانس خبری گفته شد که با هدف تحکیم همکاری‌ها با مؤسسات آموزشی علمی صحی کشور و راه‌اندازی لایحات علمی مشترک، 7 سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه دولتی شمالی فدراسیون روسیه، دانشگاه طبی قزاقستان و روسیه جمهوری قزاقستان، بریتانیای کبیر، دانشگاه دولتی طبی تاشکند جمهوری ازبکستان، دانشکده دولتی طبی بخارا به نام ابوعلی ابن سینای جمهوری ازبکستان، مرکز ملی بهداشت کار و بیماری‌های مسلکی جمهوری قزاقستان تصویب رسانیده شد. توره محی‌الدین زاده نوری‌الدین، رئیس دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا میگوید:
1: روابط دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه‌های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سال‌های میمانده موقع دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در ریتینگ‌های بین‌المللی تدریجا بلند برداشته شده، دانشگاه همچون مرکز رقابت‌پذیر تحصیلات طبی، تحقیقات و اینوواسیا در منطقه و جهان بیشتر معرفی گردد. وظیفه میمانده ما این بهتر نمودن نشان‌دهنده‌های علمی، بلند برداشتن صفت تعلیم، تحکیم رفوزی بین المللی دانشگاه می باشد.
0: در ادامه گفته شد که در نیم سال اول سال 2026 56 تن آموزگاران و کارمندان دانشگاه با هدف شرکت در کنفرانس ها، کنگره های بین المللی، سمینار های آموزشی و بازآموزی مسلکی به مؤسسات عالی و علمی و طبابتی کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، چین، ایران، هندوستان، تایلند، ترکیه، بریتانیای کبیر، آلمان، ژاپن، اتریش سفر نمودند. در این مورد محی‌الدین زاده نوری‌الدین، رئیس دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میگوید:
1: بین المللی گردانی فعالیت دانشگاه یکی از سندهای افضلیتناک سیاست ما می باشد. در دوره ثباتی مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران گسترش یافته، ده ها نفر دانشجویان ما و آموزگاران ما در برنامه های بین المللی اشتراک کرده تجربه پیشرفته مؤسسه های خارجی را آموخته. دانشگاه آموزگاران و دانشجویان خارجی را برای فعالیت و تحصیل در دانشگاه ما جلب می نماید.
0: همچنین ابراز شد که در چارچوب سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم لایحات آماده نمودند که تکمیل رشته آموزگاری، مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران، تحقیقات‌های علمی راه‌اندازی شده که این اقدام‌های جدید در تشکل اقتدار کادری و علمی دانشگاهی و باز هم ارتقای سطح آماده‌سازی متخصصین بخش صحت سهمی بی‌نظیر می‌گذارد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: با عرض سلام مجدد شنونده عزیز، توجه کنید به فشرده اخبار داخل و خارج کشور. امروز محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با محترم شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت سرور دولتی ما با تمنیات صحتمندی کامل و کامیابی های جدید در فعالیت دولتی رئیس جمهوری ازبکستان را به مناسبت روز مولدشان صمیمانه تبریک عرض کردند. در این زمینه گام های استوار ازبکستان برادر در راه رشد و پیشرفت و تحکیم پیوسته آبرو و اعتبار بین المللی آن تاکید داشتند. جانبین همچنین جنبات علاهیده روزمره مناسبات شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را مورد بررسی قرار دادند. پیشوای ملت از عزم قطعی تاجیکستان جهت توسعه بعدی مناسبات دو جانبه با جمهوری ازبکستان در روحیه عنانات دوستی و همسایگی نیک یادآور شدند. سروران تاجیکستان و ازبکستان نقشه تدابیر ملاقات و تماس‌های در پیش ایستاده را در حاشیه تدابیر بین‌المللی و منطقه‌ای هم مورد بررسی قرار دادند. اخیراً زوخی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با پال کاپور یاور منشی دولتی ایالات متحده آمریکا مبنی بر امور آسیای جنوبی و مرکزی و رونالد کریسکوالا معاون یاور منشی دولتی ایالات به امور سازمان‌های بین‌المللی ملاقات انجام داد. طورز وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند ضمن ملاقات جانبین وضع اکنونی و دورنمای رشد همکاری گوناگون جنبه و متقابل سودمند جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. خبر دیگر حاکی از آن است که با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت کشور جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بالا تجلیل می شود. استقلال دولتی برای هر یک ملت مقدس‌ترین نعمت و بزرگترین دستاورد تاریخی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان بعد نیل به استقلال دولتی 9 سپتامبر سال 1991 به مرحله جدید دولتداری وارد شده، طول 35 سال توانسته راه دشوار ولی پر افتخار رشد و تحکم را طی نماید. جشن استقلال دولتی با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، کنفرانس‌های سطح بالا و مشوره و همایش‌های عمومی هم تجلیل می‌شود. اخیراً در وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی آیت به هنرمندی جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جلسه تحت ریاست دلربا منصوری معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورا با شرکت عضو شورا با از حساب نمایندگان وزارت ادارات ضد دخل و همچنین نمایندگان ولایات مختار کوهستانی بدخشان، سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابعه جمهوری برگزار شد. ضمن پیشنهاد گزارش نتایج فعالیت شوراهای محلی، امور انجام شده در سمت احیا و رشد صنایع دستی، آماده نمودن هنرمندان جدید، تشکیل نمایش فروش محصولات هنرمندی و همچنین مشکلات موجود و راه حل آنها مورد بررسی قرار داده شدند. تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجد برگزار می‌شوند. روزهای فرهنگ شهر و نواحی کشور طبق نقشه تدابیر برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات و صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 2 جانوری سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگست سال 2026 هم راه اندازی می شوند. این بود چند خبر از حیات کشور و هم اکنون توجه کنید به خبرهای خارج جهان. اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته است که این کمک های غذایی و غیر غذایی بنیاد آقاخان به زودی برای سیلاب زدگان توزیع خواهد شد، اما چه وقت و چه مقدار و پروسه توزیع این کمک ها خواهد بود گفته نشده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث قبلا هم از رسیدن کمک های هند و جمهوری اسلامی ایران به نورستان خبر داده بود. روز دوشنبه پس از بارندگی های شدید ولایت نورستان شاهد سیلاب های ویرانگر بودند. سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه این سیلاب ها حداقل 40 تن در شرق افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در نتیجه سیلاب ها در پارون مرکز نورستان و مناطق اطراف آن 80 تن نیز زخمی شده و ده ها تن دیگر هم تا هنوز هم ناپدید هستند. منابع آگاه در گفتگو با رادیوی آزادی بازداشت 6 کارمند دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل از سوی طالبان را تایید کرده و گفته است که با گذشت 6 روز هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. این منابع افزودند که طالبان پس از یورش به دفتر این نهاد همچنان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری را با خود بردند. این نهاد به رهبری زرقا یفتلی فعال حقوق زنان در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش های تحقیقاتی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت داشته. طالبان تا کنون به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. هنوز دلیل بازداشت این 6 کارمند روشن نیست. وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کردند که در جریان هفته جاری نزدیک به 1100 شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه گفته است که 1099 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه‌های ترخم در ولایت ننگرهار و سپین‌بولدک در ولایت کندهار هم وارد افغانستان شدند. بر اساس این خبرنامه در میان این افراد خانواده ها و افراد مجرد شاملند که به دلایل مختلف در پاکستان بازداشت شده بودند. این افراد در حالی به افغانستان باز می گردند که مقام های پاکستانی از دهم ماه جولای روند تازه بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را آغاز کرده بودند. مقام های پاکستانی این روند را بخشی از عملیات برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی می دانند که به گفته آنان اسناد معتبری اقامت در پاکستان ندارند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.
3: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
4: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
3: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سر بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو برونرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم. برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی پرده خاصم هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

هنر و هنرمندی یک گنج است که نه به هر فرد داده می شود. مردان هنر اشخاصی هستند که با مهارت والای خیش قلب ها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در یاد و خاطرات باقی می مانند. و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. سخن از هنر و استعداد هنرمندی است که طول سالیان زیاد روحیه ما را با ترانه و آهنگ های دلنشینش خوشحال کرده و غزل های زیادی هم با یک زبان بسیار شیرین خوانده. او هنرمندی است دلاگاه و روشن ضمیر. این مرد هنر پرده قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان است.

مرحوم پردخاسیم یکی از آوازخوانان محبوب کشور بود و صدای خوش و جالب داشت و مردی بود نرم و فروتن، مرد آگاه و خوش‌ضمیر. هم صحبت از گفتار گرم و صمیمیش و سخنان پندآموزش درس انسانیت می گرفت. او داننده خوب اشعار شعرای کلاسیک بود. به قدر سخنی والا و کلام موزون شعرا می رسید. مهر هنر آوازخوانی از دوران نوجوانی در قلب کوچک پردخاسیم پیدا شده بود. پدرش مدقاسیم حیدروف را همچو تکنواز و آوازخوان آهنگ های مردمی می شناختند. با دوتار آهنگ می خواند و در توی خرسندی های مردم شرکت می کرد. مردم از صدا و آهنگ های او لذت می بردند. پردخاسیم نخستین استاد خود در جاده هنر آوازخوانی پدر خود می داند. دقیقاً صدای خوش و ماندگار پدر بود که او این هنر والا و شغل پرمسئول را انتخاب کرد. قابل تذکر است که فعالیت ایجادی این مرد هنر از آخر سالهای 50 قرن گذشته آغاز یافته بود.

0: مرحوم پردر قاسیموف 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسی متولد شده. آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمای ناحیه لینین، حال کالج فرهنگ ناحیه رودکی را به اتمام رسانیده و بیش از 30 سال آوازخوان و رهبر بدیعی گروه های ترانه و رقص شادی ناحیه پنج بود و سال 1998 آوازخوان گروه رقصی لاله. مرحوم پرده قاسم طول چند سال تکنواز فیلهارمونی دولتی دوشنبه بود. باید گفت پرده قاسم از سن کودکی به خواندن شعر و آهنگ میل و رغبت زیاد داشت و برای نخستین بار سال 1959 در سن 13 سالگی روی صحنه تئاتر دولتی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی آهنگ آمد بیاد بر غزل سعیدا را اجرا کرد و همه را مفتون صدای دلانگیز خود ساخت. در ارتباط به فعالیت ایجادی و دوستیشان با پرده قاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند مردمی تاجیکستان چنین یادآوری کرد:
1: ما با استاد شادروان، استاد پرده قاسم سالهای زیاد در انسامبل دولتی رقصی لاله یک جای کار فعالیت کردیم و باز دوست بودیم، رفیق بودیم و دوستی اویلوی داشتیم، رفت آمدی اویلوی داشتیم و در کارهای صنعت باشد در انسامبل دولتی لالا با اهل مطربان، با اهل آوازخوانا همکاری میکردیم یک جایا و جوانانی که در انسامبل دولتی لالا همچون آوازخوان در این انسامبل شامل میشدن و استاد پرده قاسم هر یکی و یارا سروداشانا آهنگاشانا و چی غزلیاتی که میخوندن از نزد استاد میگذراندن و استاد همه وقت با پرس و پاسه که از کدام شاعر است، از کدام آهنگساز است و همه یارا از سنجش خودش میگذراند، بعد با ثبت موسیقی روانه میکرد و استاد خودشان یک صنعتکاری ناتکرار بودن و صداخانی خودشان را داشتن و با هم سرودهای بسیاری تیار میکردیم با انسامبل و همیشه در تکاپوی موسیقی بودن و شخصیتی ناتکرار بودن و شخصیتی شوخ هم بودن. بسیار در انسامبل با مطربان همیشه شوخی ها، حزل ها میکردن.

0: رپرتوار پردخاسم از آثار شعرهای کلاسیک و معاصر تاجیک، امثال ترانه و آهنگهای دلنواز و رقص تاجیکی و سایر مردم مشرق زمان ترکیب یافته و هر آهنگ را با مهارت بلند اجرا می کرد. همچنین در رپرتوارش اشعار رودکی و خواجه حافظ، مولوی بلخی، بیدیل و خسرو دهلوی موقعی خاصه داشتند. راجع به یکی از آهنگ‌های معروف مرحوم پردخاسم، سروبیک رحمانوف هنرمند کشور چنین گفت:
1: یک غزل استاد پردخاسم تیار کرده بودند با نام الا یا ایها الساقی، از غزل حافظ بود. همینا با اهل مطرب و کار کردن یک جای همینا بست و بند شد، یک جای کار کردیم، کمتر شما می سرایم.

كيش قصون نمود أول ولي أفتوت مشكل هو.

اش کی خون افتاد در دل ها. همین سرودش خیلی استاد برای پیشرویش، برای فعالیتش و خیلی خیلی به جای بلند رسانید. همین غزل حافظ قتی، همین آهنگ قتی.

کردند. در طول سالهای زیاد آهنگهای میهن پرستانه او تقریبا در تمامی رخدادهای دولتی پخش و اجرا می شدند.

0: مرحوم پرتخاسیم به برخی ترانه هاش خود آهنگ نوشته است. به زبان های ازبکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و سایر زبان ها نیز ترانه ها خوانده. قابل ذکر است که به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و سایر دولت ها سفرهای هنری انجام داده. همچنین به مناطق مختلف کشور نیز سفرهای ایجادی داشتند و در مورد یک خاطرات از سفر ایجادیشان سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین یادآوری کرد.
1: یک سفر هنری داشتیم به ناحیه شهرتوز، سالهای پیشتر بود. بعد کنسرت کلان مردم زیاد جمع شده است در ورزشگاه نویه شهرتوس. بعد در همون جا کنسرت تمام کردیم، بعد برای یک پیاله چای یک بینا همونجا نشستیم و در همونجا یک شخص همونجا همه خیلی مجبور در آمدن همونجا. من همی پرده خواستیم کجا ده همی پرده را یک بینا آمد همونجا در آمد پیش ما. با گفت استاد گفت ما نشد درایه، گفت ما نشد درایه، چی یکان خواهش دارد، یکان خرسندی دارد. بعد در آمدن اون شخص ها پرده قاسم ما باور که این قصر سال همی آوسته در رادیو می دیدم، در رادیو می دیدم انا که خطا نو دیدم، انا ما ابرو نپرانه می خوانی برای ما. او گفت برادر امک جان گفت سلامت باشی، او ما کنسرت داشتیم، ما در کنسرت همی سرود سراییدم که من دخترکو رقص کردن همی سرود. نه آخی من نبودم، آخی من گفتن که در شهرتوز درون ریان در پرده قاسم میایا از خودی که این چوپان بود است، از خودی که همین تا آمدم تا خانه در آمدم تا لباسام علیش کردم چی کردم آمدم که گفتن که کانسر بود شده است، چیکار کنم؟ اکی چیکار میکنی برای من همین سرودی ابرو نپرانه میخونی؟ بعد همین راستی در همونجا استاد گفتن که ای نجمانی تمام من سرود میخونم. بعد همین یک دایره یک تاولاقتی با همین سرودی ابرو نپرانه خیلی مخلص است برای همون سرایدان استاد.

پرده قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و آوازخوان معروف تاجیک، با تاریخ 21 جون 2024 در شهر دوشنبه در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. مرحوم پرده قاسم با نشان افتخار عنوان های هنرمند شایسته تاجیکستان سال 1990 و هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2001 مفتخر شده بود. گفتنی است پرده قاسم هنرمند محبوب دلها، برای همیش در قلب ما همچو آوازخانی که استعداد خداداد داشت ماندگار است و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز مرحوم پرده قاسم اجرا کردند و با هنر والا و صدای ماندگارشان در قلبها و یادها و ترانه ها و آهنگ هاشان زندگی می کنند.

و عزیزان دوست داشتنی جا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از مرحوم پردخاسم هنرمند فقید تاجیک برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم قیام‌الدین زاکر کارگردان و مظلوم خواهر رجب مؤلف و گوینده.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان کافروف روی موج 107.5 FM قابل دست

دل بینوا بولد بکن مزراب قنه مزراب قنه تن بی صفا بولد بکن ماهتاب قنه ماهتاب قنه لیلا دنده لیلا ازم اوشل گل سهرا ازم یول دزار اکی کزم اول مجنونی آفتاب قنه عشق درسدن من بی خبر بی وفاگا دل باغلبان بولد منین بغرم کباب سرخاب قنه خینگاب قنه دل درددن تابم قاچب کزلرمدن خابم قاچب بیدار کتگن شبلر ارا تابم قنه خابم قنه دل کتابم قلم ددر کان غزل کنلم ددر تابمم غزل خان اخترب احباب قنه احباب قنه عشق تار بنیاد ایلگن بتاش قفسن سندرب اوزن دریاگه اتگلی گل دره ورزاب قنه دیوانه یو شیارلرم گاه زار گاه ها بیزارلرم سرمدن با خبرلرم اول گوهر کمیاب قنه دلده گرچه هرس آز ایده بر حسرتم پرواز ایده ایت بی صدا دل تارگه مزراب قنه مزراب قنه ایت بی صدا دل تارگه مزراب قنه مزراب قنه قدرلی تینلاوچیلر سیز تاجیکستان خلق شاعری زولفیه عطایی شعرلریدن پارچالارنی تینلادینگیز محرر ریسکی نیسا اسکاروا بیزنی کوزاتیشده داوام ایتینگ داستورلارمیز داوام ایتادی.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज़्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جی پیاریوس نوالو آب ریدیو آزی توجیه کندی کند که سیدی اکش می سون رای بیب که سطح شویرانی اوزو و ار هماری پردیسار علی شرشیر علیه. ایسا گنته که موکی خبره تاجیکستان کی راشتراپتی مولی رحمانی ازبکستان کی راشتراپتی شوکت میرزیویف سه تلفنی پر بچید که تاجیکستان چین که چون چین گشتر که ساد آدیوگی کسایو کا ویستار کرائی ہے اور انہیں سمچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں۔ آج تاجیکستان گنجا کی راشتراپتی راشتا کنیتای مولی رحمانی ازبکستان گنجا کی راشتراپتی شوکت میرزیویف که ساعت تلفنی پر بچید که ورتو که شروع ادمی راشتراپتی مولی رحمانی راشتراپتی شوکت میرزیویف کو اون که جنم دین که او سر پر هلی دیگ بدهی دیتا تا اون که اوتم سواسی از سوک سمردی او راشتا که سوامی نیرارتر نیه سپلتا اون که شبه گم نیه ویاد که یه ساو سر پر راشتراپتی مولی رحمانی بایچاره که دیش ازبکستان که نرارتر پراغاتی ویکاست تند راشته سر پر اوز که پرته پرتشت ها او را سکه که به سره نکه دونون تاون تاجیکستان و ازبکستان که بیچ راشده تیگ سجداری تتا سایوکا سمندوکه و بهنان سمکالین پالون پر ویچار ویمشکیه راشته پتی امالی رحمونی پرامپاریگ میتر تا چه پروسی سمندو او را اپسی ویشواز که بابنکی ادھر پر دونو دشو که دی پکش سمندو او را آدیگ سودر ریون ویسترد کن نکیلی تاجیکستان که درار پرتی بنده تا دورایه دونو راشتراپتیون آگامین تراشده سادک شیطرای اوجنو که افسر پر پرستاویت بیتاکو او روچستری اصن پرکو که کرکرم بیه چرچکه اسکین تر یکت دونو پکشو که سجر روچه که آنیا مطفور مودو پر بیه ویچر کدن پردهن کیا گیا تاجیکستان که اودیو گورنای پرودیو که منترال اکی نترتیف تا چین که چون جین گشار که پتی مندال که بیچ دوشنبه می ہوئی بیتاک می اودیو که کشیتر می دوی پخش سایو که ویستار پر چرچا که گئی بیتاک می دیجیتال پرودیو که اودیو گی که پرکو که سپنا الیکترنک وحنو اور موتر سایی کلو که اوتپادن که چرن پاندر راجنیا کارن ستنیا کارن تا اوچاچ یوگیا وششگیو که پرشکشن که کشیترو می سایو که مضبوط کرنی پر به ویچار کیا گیا مئی 2024 میں تاجکستان کی راشتراپتی مولی رحمان کے چون کے جن کے راج یاترا کے پرینامو کو دیان میں رکھتے ہوئے دونوں پکشوں نے اون اپلب دیو کے ویوہارے کا کاریان ویان کے لیے اپلب دہا اوساروں کا پربھاوی اپیوگ کرنے میں مہتو پور پر زور دیا بیتا کے انت میں چینی پکش نے سنیوگ دا نویش اور شیشانے کا پلوں کو شروع کرنے کے لیے پریوجنا دستاویزوں کا ایک پیکیج سوپا گیا دونوں پکشوں نے دیو کے تا میکتوالی کشیترو می سنیوگ دا پریوجناو که کرین ویان او را پرانسپاری گروپ سی لاکاری سایو که او را مضبوط کرنی که اپنی پرتی بنده تا ویاغت که یا کیسه تیسا جولای تاگا چین کشیان گشار میسیل که رود ای کامرس سایوگی ون ویکاس منچا یو جیت که یا گایا جیس می تاجکستان سرکر که دین سانچار سیوا که پتی مندال نی با اگلیا. منچ پر تاجکستان که دیجیتال روستا کرترین بودی ماتا پانچ جی نیتروار گورن انترنیت ویکاس که اپلاب دیوکو پرستود که یا گایا. ساتین ترشه ساجه در که گیس دیجیتال کوریدور کرترین بودی ماتا اور ای کامرس که کشتر می نویش ایوان سایو کلی منترید کیا گیا پیاریس نوالویت استایی سمچار همارے دوسرے پراسارن جارہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.